izdatke precej nižje od 2% BDP, kolikor navaja vlada. Ta je povišanje izdatkov prikazala tudi z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov, je v pismu zapisal Rutte. Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne včeraj izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Prostost so odvzeli dvema človekoma, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je pred tem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Mravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku. Latvijski parlament je nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni, potrdil novo desno-sredinsko vlado. Za premijera so potrdili Andrisa Kulbergsa, ki bo baltsko državo vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Reprezentanca Kanade je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so bili boljši od Čehov, Norvežani od Latvicev, domačini Švicari pa od Švedov. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: 45 stopinj vročine.
1: Plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Spoštovane in spoštovani, tokratno oddajo 41 stopinj vročine posvečamo dolgoletnemu saksofonistu našega džezovskega orkestra Andreju Arnolu. Rodil se je 31. maja leta 1947 v Železnikih. V Gradcu je študiral klasični in džezovski saksofon in oba študija končal z odliko. Najprej je na Radiu Ljubljana delal kot producent, leta 1974 pa ga je Jože Privšek povabil v Big Band Radio Televizije Ljubljana. Leta 1982 se je Andy Arnold odpravil v Ameriko, saj je dobil štipendijo za študij na Visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu, kjer je študiral saksofon in dirigiranje. Prav tako je študiral aranžiranje pri Janezu Gregorcu na Ljubljanski glasbeni akademiji. Ob igranju v džezovskem orkestru je vodil tudi svoje zasedbe, najbolj znan je bil njegov kvartet. Bil je profesor na Ljubljanski glasbeni akademiji in srednji šoli, med študijem pa tudi asistent na Graški akademiji. Andrej Arnold je umrl 23. julija leta 2002. Tokrat bomo v oddaji 41 stopinj vročine poslušali del posnetka koncerta kvarteta Andreja Arnolda, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnold. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling. Slišali bomo skladbi Laura, Davida Raskina in Pipo. Andyja Arnolda.

Hvala lepa. Dobro večer, želim vsem skupaj. Vesel sem, da lahko danes večer nastopam tukaj pred vami s samostojnim kvartetom. Prvo skladbo ste verjetno sami spoznali, to je zelo, zelo stara, vendar še vedno lepa melodija, to je bila Laura. Drugo skladbo, ki jo bomo zaigrali, je iz mojega lastnega repertoarja in se imenuje Pip.

0: Spremljali ste del posnetka koncerta kvarteta Endija Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnol. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling. In 40 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe. Preiskava incidenta je v teku, več informacij pa za zdaj ni znanih. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Za plačilo kazni ima tri mesece časa. Pri spletnem velikanu so v odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim na voljo. Ustrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine svetnikov sinoči potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb po javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je vnovič zatrdil, da so podražitve nujne za uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige ABA. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost 103-77 in se z 2-1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili z branilci naslova Partizanom. Finalna serija na tri zmage se bo začela prihodnji četrtek. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Da li su me napačne čevlje, s njime na muru već letet. Da li su me napačne čevlje, s njime na muru već letet. Ljudje, pogledajte moje žulje, ja zgrem nazaj sede. Kje so moji stari čevlji, te sem razredimel.

lahko letim, vsakem tvojem si. Lahko letim, lahko letim, vsak dan pojem si. A te čevle ne zganejo se nikomu, zamam še žulja je kostim.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe, ki so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. Ministrstvo za obrambo je za zdaj sporočilo le, da je v romunski zračni prostor na območju Galatija vstopil ruski dron in nato trčil ob streho stanovanjskega bloka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi s sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo iz vseh strani. Kljub prekinitvi ognja s Hamasom, ki je v veljavo stopila oktobra lani, je Gaza še naprej vsakodnevno tarča izraelskih napadov. Sprti strani se med sebojno obtožujeta kršenja premirja, od začetka katerega je bilo v enklavi ubitih več kot 900 Palestincev. Vlada je sprejela spremembe uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero določa nove roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Začetek izvajanja meritev z 1. novembra letos zamika za 3 leta. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se poleg izvajanja meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, za 3 leta zamikajo tudi roki za izvajanje prvih in občasnih meritev. Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od prvega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam je bil v 5 nizih boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Znana so imena ministerskih kandidatk in kandidatov 16. slovenske vlade. Listo je mandatar in predsednik SDS Janez Janša v državni zbor vložil sinoči. Zaslišanja pred pristojnimi matičnimi odbori državnega zbora pa bi se lahko zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Predsednik demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, je v njegovi izbiri dejal.
2: Zahteven resor, verjamem v uspešno delo. Mislim, da bosta oba ministra, torej minister iz kvote demokratov za pravosodje, gospod Zupančič in gospod Matos, dobro sodelovala.
1: Kdo bo še sedel v četrti Janševi vladi, izveste po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum o koncu vojne. Danes nakazane pokojnine za odstotek višje kot pretekli mesec. V Mariboru številne javne storitve odslej dražje. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Belše in Žiga Fabian. Listo predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev, od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 ministrstev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je listo, tudi z nekaj presenečenji, razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Prispevek Tomaža Celestine.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj ne bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Zadnjo predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, okoli katerega so se še pred oblikovanjem vlade poenotile stranke nove koalicije in Resnica. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka pod okriljem NSI, Demokratov in Resnice pred več kot mesecem dni vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa študentskega samostojnega podjetnika. Čeprav bi študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot, ohranil ugodnosti, kot so študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje ter štipendija, se vrstijo opozorila pred dodatno prekarizacijo študentstva. Da se bo socialni položaj študentov poslabšal, skrbi tudi predsednika študentske organizacije Lovra Čeha Brežnika.
5: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot pretekli mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
6: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Pokojnine in druge prejemke z zavoda bodo banke danes prvič nakazovale preko novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
3: V mestu Galati na vzhodu Romunije tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo je v bloku v stanovanjski soseski strmoglavil brezpilotni letalnik. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 36 minut. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev, ki so jih predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Potrdili so veliko večino, ob tem pa se je razvnela burna razprava, poroča Bratko Zavrnik.
7: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
8: Recimo Marprom, pa šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to z svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa, pa minus, če bi jih seštel danes, delajo skoraj 150, pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju, ne? Imamo velike izzive.
7: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
9: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pravnine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
7: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidele tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev.
1: Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še sveža vest iz Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na šesti tekmi konferenčnega finala Zahodne konference so košarkari San Antonija doma premagali Oklahoma 118 proti 91 in tako izsilili odločilno sedmo tekmo. Hvala za vašo pozornost, želim vam le še miren začetek dneva. Srečno!
10: Ti teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko, Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej Danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 usponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov.
11: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na Dolinski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Žival na cestišču pa promet oviran na Dolinski avtocesti na območju Biča.
12: To je Radio Koper.

Dobro jutro vsem budnim in vsem, ki to še močno poskušate biti. Uradno smo vzpostavili petkovo razpoloženje in morda prehiteli sončni vzhod. Ja, nekdo mora biti prvi in danes je ta čast pripadla nam. No, medtem ko sonce še zavezuje svoje superge. Ampak tudi, če boste danes zadnji, je to čisto v redu. Svet se zaradi tega ne bo ustavil. K večjemu ste pač storili nekaj dobrega zase. Če se vam nikamor ne mudi, ste očitno rabili dodaten dremež v tem čudovitem jutru. In saj veste, kaj pravijo. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Glavno, da smo vsi na istem krovu, dobrodošli pri nas. Mi poskrbimo za kavo in vrtimo najboljšo glasbo.

Boštjan Pertinač in Lara Baruca skladbo Sito let, country duet v sodobni pop preobleki. Tako govori opis te skladbe. Še več o njej in ostalih dveh pa v današnjem glasovanju za pesem in pol, ki se bo zgodil malo pred 12. uro. Dobrodošli pri nas v tem petkovem jutru, 29. maja. Z vami bomo Matej Arolih Maglica, Katja Korenika Mazi, Jure Colja, Gregor Maver, Goran Gregorič in Boštjan Sinčič. To so naša imena, medtem pa je ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage, ki se je rodil kot Nicolas Kim Coppola, svoje ime in primek tudi uradno spremenil Nicolas Cage. 62-letni igralec je pojasnil, da je do spremembe prišlo že lani. Bolje je biti patriarh svoje lastne majhne družine kot neumni bratranec na robu tuje družine, je pojasnil. Zanimivo. Sicer pa malo kdo ga sploh pozna pod njegovim pravim uradnim imenom, torej Nicolas Kim Coppola. 6 in 7 minut, George Ezra in The Summertime, na to pa, ja, pogled v nebo.

Pravzaprav brez kompliciranja. Danes bo pretežno jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj. No, na Primorskem je trenutno že zelo toplo, recimo v Novi Gorici 18, v Kopru 22, medtem ko v Ljubljani 15, v Postojni pa 14 stopinj. Brez posebnosti pa na primorskih cestah. 6:11 minut je ura. Dobro jutro na današnji 29. maj.

0: danes na Radio Koper.
1: Dobro jutro še enkrat, 17 minut še šesto. Nekoč mi je rekel sosed, da ima petek zanimivo lastnost, da ni čisto del delovnega tedna in pa ni prosti čas. Zatorej bomo rekli, da je nekakšen umestni prostor, ko ste recimo z eno nogo prikovani po obveznostih v službi, z drugo pa recimo, da rešujete zadeve, kot so tole bomo rešili v ponedeljek. Na Radiu Koper pa petek pomeni tradicionalno mešanico pogledov naprej in nazaj. Kmalu vas vabimo k poslušanju prvih poročil ob naprej in nazaj. Kmalu vas vabimo k poslušanju prvih poročil ob sedmih pa naše osrednje jutre.

Vabljeni k sodelovanju ob 7:30. Ob 10:00 pa preklop v resnejši ton. V dopodnevu in pol, ki ga danes poveže Nataša Benčič, v Botrstvu bomo govorili o prevozni in energetski revščini, o realnosti, kjer je pot do recimo zdravnika lahko finančna ovira in kjer ogrevanje doma ni samoumevno. Gre za teme, ki nimajo seveda te petkove lahkotnosti, imajo pa zato veliko več družbene teže. Skoraj 60 tisoč gospodinstev v Sloveniji se sooča z energetsko revščino, kar je številka, ki preseže statistiko in stopi vsak dan. V Botrstvu ob 10:00. Ob 11:00 pa popoln premik v drugo dimenzijo, umetnost, narava in sodelovanje obeh. Gaber Radojevič s projektom Play with Nature odpira vprašanje, kaj se zgodi, ko občinstvo ni več samo opazovalec, ampak tudi so ustvarjalec nečesa. Zvok, prostor, gib in narava se prepletajo v ideji, da kultura ni nekaj, kar samo gledamo, ampak nekaj, v čemer sodelujemo. Ob 11:00. Malo pred 12. uro se bomo rahlo nagnili proti glasbi, v pesmi in pol bodo nove skladbe predstavili Boštjan Pertinač in Lara Baruca, pa akustični Terrina, vsaka svojo zgodbo seveda in vsaka svojo melodijo, vi pa boste pripravljeni, da boste namenili glas vaši najljubši. Popovdne prinaša standardni tok informacij. Najprej v dogodkih in odmevih, nato zadaja z rubriko Po primorski in na koncu še Pol ure kulture. In ko se bo petek končno sestavil celoto, je tu na vrsti zvečer. A večer pa vedno ostaja zvest petkovi tradiciji glasbene raznolikosti. Ne? Ob 19:10 se oglasi Brane Rončel, ob 21:00 pa Boris Bradač s svojim električnim glasbenim potovanjem obljublja, da se bodo srečali specialci, sestre, usmiljenke in celo Bog. Kar je, priznajmo, precej ambiciozen petkov večer. Ob 22:00 pa še blues terapija z Zvonetom Tomacem, začel bo z John Mayall, končal pa pri obalnem Bacala Blues Bandu. Naj torej današnji petek zveni točno tako, kot mora. Radio Koper je to, 21:06, še nekaj dobrega za vaše jutranje uho. Na to pa se oglasi Gregor Maver v prvih jutranjih poročilih.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Koalicijske stranke so včeraj potrdile 15 kandidatov za ministra, od tega enega brez resorja. Iz kvote SDS bo vodenje ministrstva za finance prevzel Andrej Šircelj, za notranje zadeve Franci Matos, za zunanje zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje prihaja Borut Rončevič, kandidatka za okoljsko ministrico je Polona Rifelj, za kulturno Ignacija Fridl Jarc. Ministrski kandidati NSI so Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa bo prevzela lokalno samoupravo. SLS je ostala brez ministerskega položaja. Predsedniku demokratov Anžetu Logarju se obeta ministerstvo za gospodarstvo, Tadeju Ostercu za zdravstvo ter Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Po besedah ameriškega podpredsednika J.D. Vance-a morajo rešiti še nekaj spornih točk. Teheran prav tako še ni potrdil svojega strinjanja. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Zavezanci, ki so izračune prejeli v prvem paketu, so vračila že prejeli na svoje račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Do 15. junija bo na območju prelaza Vršič veljal nov prometni režim. Da bi razbremenili gorski prelaz, bo v poletni sezoni organizirana brezplačna avtobusna povezava. Avtobusi bodo na Vršič od 1. junija do 30. septembra vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, iz Bovca in Kranjske Gore. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij. Belak si je sobotni boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, pritelovadila s prvo oceno. Uspešno je na krogih tekmoval tudi Luka Bojanc in z drugo oceno in se z drugo oceno gladko vrstil v boj za kolajne. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob šestih. Postojna 13 stopinj, Nova Gorica 18, Bilje 20, Trst, Umag in Koper 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

Osmrtnice. V 72. letu je umrl Anton Šubelj iz Tomažičev 6. Umrl je Anton Šubelj iz Tomažičev. Slovo od pokojnika bo v ponedeljek med 10. in 11. uro v Vežici v Svetem Antonu. Raztros pepela na morju bo v torek v družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. V 92. letu je umrla Virginija Černigoj iz Barižonov 22. Umrla je Virginija Černigoj iz Barižonov. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču v Lauranu v ožjem družinskem krogu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški Vežici. V 64. letu je umrla Irena Špacapan-Cej iz Sovkana, ulica Milojke Štrukelj 25. Umrla je Irena Špacapan-Cej iz Sovkana. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 17. na pokopališču v Bukovici. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni Vežici. V 80. letu je umrla Zorka Tavčar iz Hruševice 44. Umrla je Zorka Tavčar iz Hruševice. Pogreb bo v ponedeljek ob 16:30 na pokopališču v Hruševici. Žara pokojnice bo uro in pol pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Koman. V 86. letu je umrla Marija Kavčič-Mara iz Komna 15. Umrla je Marija Kavčič-Mara iz Komna. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 16. na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Lara je bila to. Skladbo Morje povej. No, morje bo govorilo tudi v prihodnjih tednih in mesecih, a pred vrati je najbolj sveta tematika slovenskega naroda letni dopust, če namreč Slovencu vzameš regres in pravico, da se enkrat letno nekje na toplem pritožuje nad cenami kave, zagotovo tvegaš državljansko vojno, a svet okoli nas se spreminja. V to smo prepričani, medtem ko recimo, da mi preučujemo globino svojih denarnic. Svetovni voditelji preučujejo zemljevide geopolitičnih napetostih in to zagotovo vse vpliva na naše poletne plane. Po destinaciji glavnega dopusta, po uradnih podatkih statističnega urada je slika kristalno jasna, več kot polovica, kar 52% vseh potovanj Slovencev v tujino se konča pri naših južnih sosedih, torej na Hrvaškem. Slovenec in Hrvaška sta, lahko rečemo, res kot kranjska klobasa in pa gorčica. Preprosto sodimo skupaj. Kljub temu pa podatke kažejo, da vse več Slovencev morda odkriva alternativo doma. Ogromno nočitev so v preteklem letu zabeležili prav v domačih zdraviliščih in gorah. Ali pa recimo morda poiščemo skrite kotičke Italije, ki beleži dvomestno rast obiska. Kam se boste torej letos odpravili na dopust? To je vprašanje. Boste zvesto poljubili jadranske skale ali podpirali domači turizem, morda stavili na eksotiko? Prisluhnimo.
1: Ga ne načrtujemo, tako da bomo videli sproti. Nova zaposlitev in nisem se s tem ukvarjala. No.
2: Dalmacijo, ker moj mož je z Dalmacije in gremo prav čez dva dni.
3: Hrvaška. Ne vem, krtko.
4: Ja, načrtujemo, verjetno bomo šli na Hrvaško proti Dubrovniku in Hvar.
5: Izola. Ma zato, ker dole študentske naselje, pa mislim, tale je tisti, kaj ti dom za študente. Andalice ne za upokojence.
6: Ne načrtujem, če se pa izkaže prilika, bom šla. Destinacija na morje.
7: V kolikšni meri trenutne geopolitične razmere in konflikti po svetu vplivajo na vašo izbiro dopusta?
2: Ma nič. Televizijo gledam, ampak da bi šla tvegat življenje, ne.
3: Nobene.
8: Ker se nismo potem nič orientirali, smo se po tistmu, kam bi radi šli oziroma kje bi preživeli kaj časa.
0: Ampak kljub temu, vedno več jih bo morda izbiralo svojo počitniško destinacijo, ki recimo velja za varno, stabilno in pa logično enostavno. Po raziskavah številni zaradi dražjih letalskih kart in morda višjih stroškov raje ostajajo bližje domu ali izberejo dopust, do katerega lahko pridejo z avtom, vlakom ali pa avtodomom. Evropska turistična komisija ugotavlja, da letos prevladujejo potovanja v lastni režiji. Ljudje bolj primerjajo cene, rezervirajo pozneje in iščejo morda tudi več dopusta za manj denarja. Najpogostejši dopust pa sicer traja med 4 in 6 dni, vse več ljudi pa načrtuje le eno glavno potovanje. Kako je pri vas, bomo preverili ob 7:30 v današnji anketi.

0: 2B in pesem Tebi ob 6:54. No, upamo, da vas je tole jutro nežno in odločno povleklo v realnost. Dobro jutro še enkrat na današnji 29. maj, ko že pogledujemo proti informativnemu delu tega petka. Gregor Maver in Mateja Rolih Maglica bosta točno ob 7. poskrbela, da boste vedeli vse, kaj se dogaja v svetu, doma ali morda celo v vaši, v bližini vaše okolice. Nikoli se ne ve. No, podrobnosti, kot rečeno, sledijo v današnjem jutreniku čez 6 minut, še kratek skok na cesto, začel se je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Ostanite na Radiu Koper še naprej.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Potem, ko je Janez Janša v državni zbor sinoči vložil listo 15 ministerskih kandidatov, je zaslišanja pred pristojnimi odbori pričakovati v prvi polovici prihodnjega tedna. Vlado bi lahko dobili v četrtek. Nekaj presenečenje na listi SDS, med drugim predlog, da ministerstvo za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo prevzame premijejev dolgoletni odvetnik Franci Matos. K ministerskim kandidatom se vrnemo takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Koprski svetniki razrešili podpredsednika sveta gledališča Koper. V Ajdovščini poteka javna razgrnitev OPPN-a za Johmanov mlin. Popoldne v Portorožu odpirajo prenovljen športni park. Danes bo pretežno jasno s temperaturami tja do 29 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Mateja Rolih Maglica.
1: Listo predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev, od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 ministerstev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa, SDS pa je listom tudi z nekaj presenečenji razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Tomaž Celestina.
3: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšemenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšemenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico, da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
2: Danes nakazane pokojnine so za odstotek višje kot pretekli mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
4: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Pokojnine in druge prejemke za vodo bodo banke danes prvič nakazovale prek novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Poglejmo še na tuje.
2: Združene države Amerike in Iran morata rešiti še nekaj spornih točk, preden bo mogoče doseči sporazum o vojni, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Na vprašanje, ali je predsednik Donald Trump blizu podpisa sporazuma, je odgovoril, da je še prezgodaj reči, kdaj ali če bosta strani sklenili dogovor. Ta naj bi podaljšal premirje za 60 dni in sprožil pogovore o prihodnosti iranskega jedrskega programa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike gibanja Hamas v enklavi pritiskajo z vseh strani. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico Gaze. Ta je kljub prekinitvi ognja še naprej tudi tarča izraelskih napadov.
1: Ob 7:06 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Koprski svetniki so na včerajšnji seji razrešili podpredsednika sveta gledališča Koper Gorana Jagodiča in Ireno Urbič, ki je kot članica sveta nepreklicno odstopila pred dnevi. Oba sta zastopala interese ustanoviteljem, torej mestne občine Koper. Obenem so v svet imenovali nova predstavnika. Podrobneje Barbara Kampos.
5: Brez razprave so svetniki razrešili oba dosedanja predstavnika ustanoviteljice v nadzornem organu gledališča Koper. Irena Urbič je, kot smo poročali, nepreklicno odstopila iz osebnih razlogov. Gregorja Jagodiča pa so občinski svetnice in svetniki razrešili, kot so zapisali v obrazložitvi sklepa, ker kot predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda ni ščitil interesov občine in se ni opredeljeval do tem obravnavanih na seji sveta zavoda. Jagodič očitke zavrača.
6: Dejanje razumem kot kazen za moje opozarjanje na hude kršitve pri vodenju gledališča, ki so še predmet preiskave pristojnih državnih institucij. Opozarjam na nepravilnosti računovodskih izkazov in prekrivanje podatkov, nespoštovanje sklepov zavoda ter priporočil KPK, sum konflikta interesov in druge nepojasnjene nepravilnosti pri izplačilih honorarjev direktorice na njen popodanski SP. Moje delovanje v svetu je bilo usmerjeno izključno v zaščito javnih interesov gledališča Koper, zaposlenih in občanov.
5: Da so svetniki razrešitev izglasovali brez razprave, za koprskega župana Aleša Bržana ni bilo presenečenje.
7: Naši svetniki verjetno so se tudi malo pozanimali, prebrali kakšno objavo v medijih in mislim, da želijo vseh, da se tudi s prihodom novega direktorja pač spusti ta prah, ki se je dvigal zelo po nepotrebnem.
5: Nova člana nadzornega organa koprskega gledališča, predstavnika ustanoviteljice, sta od danes Gašper Malej in Urška Bradaškija Morato.
1: Na območju Johmanovega mlina v Ajdovščini naj bi še leto zabrneli gradbeni stroji. Družba Meridian Management, sedežem v Ljubljani in ruskimi lastniki namerava tam zgraditi 4-zvezdnični hotel s 70 sobami in 50 podzemnimi parkirišči.
2: Po hidrološko-hidravlični študiji je sedaj na vrsti javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki traja do 24. junija. Do takrat je nanj mogoče podati pripombe. Nekaj jih je bilo slišati tudi na javni obravnavi, ki je potekala v teh dneh. Več Katja Munih.
8: Na javni obravnavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Johmanov mlin, ki je potekala v prostorih občine Ajdovščina, sta se oglasila le dva soseda. Skrbijo predvsem dostop do hiš in višina načrtovanega prizidanega objekta. Tomaž Grum ima nepremičnino v neposredni bližini bodočega gradbišča.
9: Skrbi nas zato, da ne bi zaprli dovoza, ko smo imeli do zdaj. Pri nas imamo tudi obrt doma. Sicer je že toliko let stara obrt in še vedno vztrajamo tukaj noter, glede na to, da bo pa zdaj tu vse na novo in se rušilo, je pa malo strahu, no, glede tega, kaj bo.
8: Projektantka Teja Saveli na te pomisleke odgovarja.
10: Absolutno bomo dostope do stanovanske hiše tako sprojektirali, da bodo sosedje lahko dostopali do svojih hiš, to je sigurno prioriteta, tako da bomo stopili z njimi tudi glede morebitnih želja po kakšnem drugačnem dostopu, predstavili bomo rešitve.
8: Glede višin so upoštevali priporočila Zavoda za varstvo kulturne dediščine, tako da bodo tudi maksimalni gabariti novogradnje še vedno omogočali vedute na Kastro in cerkev v ozadju. Osrednja povezava do obstoječih javnih parkirišč bo predstavljena postavljena, vendar tako, da bodo še vedno povezana z Goriško cesto. Saveli dodaja še, da bo po končani gradnji, ki naj bi trajala okoli 2 leti, sedaj degradiran prostor okrog Johmanovega mlina znatno izboljšan. Z novo urejenimi peš potmi se bo izboljšala povezava z mestnim središčem. Pročelje Johmanovega mlina s pripadajočim stolpom bo ohranjeno, porušeni pa bodo tovarna testenin, laboratorij in stanovanjska hiša.
2: V Portorožu bodo danes popoldne uradno odprli prenovljen športni park, v katerem se nahajajo sodobna športna igrišča, urejene zelene površine z avtohtonimi materiali in prostori za druženje ter rekreacijo. Projekt je vreden nekaj manj kot 2,5 milijona evrov z DDV-jem. Sredstva sta prispevala tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacija za šport. Športni park se razteza na površini dobrih 24 tisoč kvadratnih metrov. Območje je občina Piran pred 3 leti odkupila od Term Čatež po sklenjeni sodni poravnavi, in sicer za 4,5 milijona evrov.
1: V portoroškem tenis klubu so od začetka opozarjali, da pri obnovi, ki je potekala skoraj 2 leti, ne gre le za vzdrževalna dela in da bi morala občina pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je ta zavračala. V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije pa so izpostavili izbiro najustreznejše rešitve za ureditev prostora brez javnega natečaja. Župan Andrej Korenika.
11: Kar se tiče stožilstva, je bilo zavrženo, torej oni tega več ne obravnavajo, KPG mislim tudi, da več tega ne obravnava, ministrstvo tudi mislim, da več tega ne obravnava. Vem, da smo delali z dobrimi in pravimi nameni, zakonito, in zatem stojimo in se veselimo odprtja.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju so bile odigrane tekme četrtfinala. Preglejmo izide. Finska-Češka 4-1, Kanada-ZDA 4-0, Švica-Švedska 3-1 in Norveška-Latvija 2-0. Italijan Jannik Sinner, veliki favorit teniškega odprtega prvenstva Francije, turnir zapušča že po drugem krogu. Izločil ga je Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je na vročem pariškem pesku izkoristil krče prvega igralca sveta.
1: Pred zahtevnima dnevoma v Dolomitih je 18. etapa kolesarske dirke po Italiji ponudila priložnost sprinterjem. Po 168 kilometrih je zmagal Francoz Paul Manier, skupno vodi Danec Jonas Vingegaard. Teja Belak pa je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij. Belak si je sobotni boj za kolajne priborila s prvo oceno.
2: Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver.
0: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov, nebo je zmerno oblačno, temperatura morja 21 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13 stopinj, Ilirska Bistrica in Ljubljana 15, Nova Gorica 18 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura bo 7:14.
12: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. So že v prodaji. Več na kosovel.si.
4: Obvestilo olkarjem, da v molčni

Oktober in obrni stran 29. maja. Dobro jutro še enkrat, na magični prelomnici jutra smo in uradno prestopili ekvator. Jutranja zaspanost pa upamo, da se je že prelevila v tisto pravo sladko petkovo nestrpnost. Vemo, kaj nas čaka na obzorju in zagotovo veste, kaj nas čaka v nadaljevanju tega jutra. Petkova anketa čez malo manj kot 5 minut.

0: Mondo che vorrei. Ja. To so skoraj pobožne želje. Da bi bil svet takšen, kot smo ga poznali. Recimo, da še leta 2016, vsaj na družabnih omrežjih, se mnogi spominjajo časa izpred 10 let, ko je morda na papirju in pa tudi v realnosti bilo precej lažje kot leta 2026. Kakorkoli, poletje pred vrati in skoraj ni pogovora, v katerem prej ali slej ne pride na vrsto vprašanje, kam greste letos na dopust. Nekateri imate rezervacije urejene že januarja, drugi tradicionalno boste vse organizirali zadnji trenutek, tretji pa zagotovo prisegali na preverjeni recept, glavno, da je morje blizu. Toda letošnje poletje ni povsem običajno, čeprav želja po oddihu ostaja skoraj univerzalna, na dopustniške načrte vse bolj vplivajo zadeve, o katerih še pred nekaj tedni med rezervacijo apartmaja ali hotela ali pa kampa skoraj nismo razmišljali. Vojne, geopolitične napetosti, više cene energentov, dražje letalske vozovnice, negotovost na trgih in občutek, da je svet postal nekoliko manj predvidljiv. Kljub temu Evropejci ne nameravajo ostati doma. Evropska turistična komisija, sicer mislim, da je pravo ime potovalna komisija, ugotavlja, da letos med aprilom in septembrom kar 82% Evropejcev načrtuje vsaj eno potovanje. To je največ po pandemiji in dokaz, da dopust ostaja skoraj osnovna življenjska potreba. Mnogi so pripravljeni prihraniti pri drugih stvareh, lepoletnega oddiha se ne želijo odpovedati. A način dopustovanja se spreminja, če je bilo še pred leti moderno iskati vedno bolj oddaljene destinacije in morda eksotične izkušnje. Danes marsikdo bolj kot oddaljenost ceni občutek varnosti, dostopnost in predvsem stroške. Turistični analitiki opažajo, da postajajo vse bolj priljubljene bližje destinacije, vsaj v zadnjem času, do katerih lahko pridemo z avtomobilom. Hrvaška, Italija, slovenska obala, jezera v Avstriji ali pa vikend pobegi po Sloveniji ostajajo klasika. Ne samo zaradi bližine, ampak tudi zato, ker ljudje želijo imeti več nadzora nad stroški in ne na zadnje potjo. In kot smo slišali, avtomobil leto znova zmaguje, ne samo zaradi praktičnosti, ampak tudi zaradi cen. Letalske vozovnice so se podražile, predvsem zaradi višjih cen goriva, stroškov poslovanja in pa seveda morda tudi povečanega povpraševanja. In zato morda nekateri računajo drugače kot nekoč, če lahko za ceno 4 letalskih kart z družino preživijo 2 tedna na Jadranu, je recimo da odločitev zelo enostavna. Prav zanimivo je, kako se spreminja psihologija dopusta. Nekoč smo tudi rezervirali mesece vnaprej. Danes morda počakamo do zadnjega trenutka, upamo na dobro last minute ponudbo. Nekateri še malo počakajo, saj ne vedo, kakšne bodo razmere čez mesec dni. Po še eni raziskavi veliko Evropejcev leto se izbira krajše dopuste. Pogosto med 4 in 6 dni, namesto recimo da 2 tednov v kosu. Izbira destinacije bo leto zagotovo, na izbiro destinacije bodo leto zagotovo vplivali tudi aktualni konflikti po svetu. Čeprav večina turističnih krajev ostaja varnih, ljudje bolj razmišljajo o stabilnosti, pa recimo o letalskih povezavah in splošnem občutku varnosti zaradi geopolitičnih razmer, bomo očitno, vsaj nekateri, ostali raje bliže domu ali pa izbirali destinacijo, ki velja za mirno in ne nazadnje predvidljivo. Prisluhnimo, kaj pravijo mnenja v današnji anketi, ki jo je posnela Mateja Grebenjak.
1: Načrtujete dopust? Kakšno destinacijo boste izbrali za letošnji glavni dopust?
2: Ga ne načrtujemo, tako da bomo videli sproti. Nova zaposlitev in nisem se s tem ukvarjala. No.
3: Dalmacijo, ker moj mož je z Dalmacije in gremo prav čez 2 dni.
4: Hrvaška. Ne vem, krtko.
5: Ja, načrtujemo, verjetno bomo šli na Hrvaško proti Dubrovniku in Hvar.
6: Izola. Ma zato, ker dole študentske naselje, pa mislim, tale je tisti, kaj ti dom za, za študente. Antalica ne za upokojence.
7: Ne črtujem, če se pa izkaže prilika, bom šla. Destinacija na morje.
1: Katero prevozno sredstvo boste primarno uporabljali za pot na dopust?
3: Avto osebni. Ne vem, ker potem si tam lahko raziskuješ, greš obiskat kakšne ljudi, če imaš prijatelje, tako.
4: Oseben avto, ker bomo tako najlažje nekam prišli.
5: Avtomobil je najbolj praktičen.
6: Avto, svoje pa.
7: Avto, lastni prevoz. Mi je komod.
1: Imate že vse rezervirano, ko se odpravite od doma ali sproti urejate nastanitve?
3: Prej rezerviramo. Zato, ker je velik naval.
4: Smo se že dogovorili, kje bomo spali. Smo že zablokirali, ja.
8: Ker je bilo trenutno ena taka najbolj ugodna varianta, in je bilo to to.
5: Sproti. Gremo z doma in potem vidimo, kam bomo, kje se bomo ustavili, kaj kampiramo. Imamo radi presenečenje.
7: Ne, ponavadi grem tako avantura, ker ne planiram. Zadnji moment, last minute.
1: V kolikšni meri trenutne geopolitične razmere in konflikti po svetu vplivajo na vašo izbiro dopusta?
3: Ma nič. Televizijo gledam, ampak da bi šla tvegat življenje, ne.
4: Nobene. Ker se nismo potem nič orientirali, smo se potistimo, kam bi radi šli oziroma kje bi preživeli kaj časa.
5: Niti ne vplivajo. Smo bolj, glavno, da ni kakšnih izgredov in potem gremo.
6: Pa ja, malo že, pač, ker ni v redu. Ma nisi tako sproščen hoditi po svetu.
7: Ne, pri meni ne. Ma ker moje destinacije so tako blizu.
1: So vas trenutne razmere, varnostna tveganja, višje cene energentov in letalskih kart prisilile, da namesto letala izberete bližnje kraje z lastnim prevozom?
3: Ne. Ne vem. Tako, ker imam tam lep občutek, da je varno in se ne bojimo.
4: Ne, tako smo se odločili, enostavno. No.
7: Ne. Ponavadi še pred kakim letom sem hodila na Hrvaško, zdaj če je prilika grem, če ne pa v Italijo.
0: No, slišali ste, današnji turist morda ni več samo navaden turist, ampak organizator, logistični analitik, lovec na popuste in vse seveda, kar temu pritiče. 668-5520 je telefonska številka. Telefoni so odprti, oziroma telefon je odprt, pripravljen, da sprejme vaše klice. Boste letos načrtovali dopust? Ali so vas trenutne razmere prisilile, da morda izberete bližnje kraje? Katero destinacijo boste izbrali za vaš glavni dopust? In ne nazadnje, kar je sicer malo žalostno, ampak ali si dopust sploh lahko privoščimo? 668-5520 je telefonska številka, če bi nas radi poklicali. Na nek način na dopust vpliva tudi vreme. Ja, to sem nazadnje nekje prebral ironično, ne? Seveda ljudje si poleti želimo sonca, hkrati pa jih vse pogoste, recimo, da skrbijo ekstremni vročinski valovi. V nekaterih sredozemskih državah so recimo lanske poletne temperature dosegle tudi rekordne vrednosti. Že sedaj v tem trenutku je tako. Morda boste zaradi tega namenoma izbrali višje ležeče kraje ali pa severnejše države. Turizem se seveda vedno zna prilagoditi nekemu novemu paradoksu. Včasih je bilo idealno, če je bilo na dopustu malo bolj vroče, danes pa že recimo preverjamo, če ima apartma poleg obveznega Wi-Fi-ja tudi dobro klimatsko napravo. 668-5520 je telefonska številka, če bi nas radi poklicali in seveda nam zaupali svoje dopustniške želje oziroma dopustniške destinacije. Ne nazadnje, tudi v kolikšni meri trenutne geopolitične razmere in konflikti po svetu vplivajo na vašo izbiro destinacije oziroma poletnega dopusta. Slišali smo v anketi, očitno ne preveč, ampak seveda, določenih krajev, se bo verjetno marsikdo pa le izognil zaradi varnosti, kot smo slišali. 668-5520. Ja, letošnji dopust bo morda marsikoga zadel naravnost v denarnico, cene energentov, višja inflacija in posledično dražje letalske karte so marsikoga prisilili v tako imenovani staycation, ja, to je uradni izraz, potovanje znotraj radija, ki ga prevozi tank benzina. Letalska karta za štiričlansko družino v teh časih celo doseže ceno rabljenega avtomobila in zato postanejo bližje destinacije izjemno privlačne. So vas morda visoke cene prizemljile, vas prisilile, da na mesto eksotike raje izberete preverjeno destinacijo z lastnim pogonom. 668-5520 je letošnja destinacija plod dolgotrajnega finančnega načrtovanja ali boste preprosto spakirali kovčke, sedli v avto in se peljali proti jugu, dokler ne zadiši po morju. Ja, na nek način, če smo pošteni, je to tudi po svoje čar dopusta, ne? Gneča na meji, napihljiv flamingo na strehi avtomobila. Tega sicer nikoli nisem videl, ampak nikoli ne veš. Sendviči nekje na črnem kalu in pa vprašanje, večno vprašanje, če smo pozabili kremo za sončenje. Pri dopustu verjetno ne gre seveda samo za destinacijo, ampak recimo, da tudi zato, da nekaj dni izstopimo iz rutine, da imamo čas za dolga kosila, morda večerne sprehode, knjigo, ki jo med letom nikoli ne odpremo, ali pa samo zato, da brez slabe vesti gledamo v morje in ne preverjamo elektronske pošte ali pa telefona vsako minuto. In čeprav se svet spreminja, ena stvar ostaja enaka, ljudje še vedno potrebujemo oddih, takšen ali drugačen. Dobro jutro, kdo je z nami?
9: Ja, kdo, Dragica.
0: Dragica.
9: Torej,
0: ja.
9: Če primerjamo torej dopuste oziroma kaj nam najmanj stroškov naredi. Naša Slovenija je zelo lepa, imamo jezere, imamo reke in imamo tukaj tudi morje. Torej, koparke, brisačo in to je to.
0: To je to, kar rabimo.
9: Samo plavati moramo znati. In si zaželeti, da so, da so reke varne, da so jezera in, in tudi naše morje, da bo spet čisto. To je to.
0: To je to. Ja. In da so kopališča urejena in se lahko imamo zelo lepo, tudi če potujemo recimo samo 10 km od svojega doma.
9: Ni, in se voziti in skratka. No, skratka, zaključimo. Povejmo tako, imejmo se lepo. Ja, lep vikend.
0: Dragica, tudi vam. Vse dobro. Uživajte na soncu. 7:46 je. Današnja anketa bo svoje večno domovanje kmalu našla na spletni strani Radia Koper. Načini dopustovanja se spreminjajo, dopust sam pa ostaja nekaj, čemu se ljudje zelo težko odpovemo. Pa tudi, če je to, kot smo slišali, Dragico, par kilometrov od svoje hiše. 13 minut do pregleda tiska, da zakoličimo tale dopust, pa tale viža.
10: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: V Pelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Shania Twain, Dirty Rosie, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, ostalih posebnosti pa trenutno ni. Ura pa je točno 8.
1: Pregled tiska.
0: Časnik Delo v komentarju Janeza Tomažiča z naslovom Kaj sploh še ostane izčrpani Evropi opozarja na vse slabši položaj evropske industrije. Povod za razmislek je krčenje delovnih mest pri francoskem proizvajalcu pneumatik Michelin, ki po mnenju avtorja simbolizira širše propadanje energetsko-intenzivne industrije v Evropi. Težave niso omejene le na Francijo, ampak segajo tudi v Nemčijo, Italijo in Slovenijo. Evropa po njegovem mnenju izgublja gospodarsko tekmo predvsem zaradi dragih energentov, visokih davčnih obremenitev in tehnološkega zaostanka za Kitajsko. Tomažič poudarja, da se je razmerje moči v zadnjem desetletju povsem obrnilo, če so se evropska podjetja nekoč bala, da jim bodo Kitajci ukradli tehnologijo, danes evropski proizvajalci iščejo kitajske investicije in dostop do njihove naprednejše tehnologije. Evropa tako vse bolj ostaja, predvsem trg za ameriške in kitajske izdelke, manj pa prostor lastnega industrijskega razvoja. Dnevnik podrobno obravnava davčne načrte prihodnje desne koalicije, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. V ospredju so napovedane razbremenitve dela in gospodarstva, med ključnimi ukrepi so ukinitev najvišjega 50-odstotnega dohodninskega razreda, zvišanje splošne olajšave, dodatna olajšava za mlade do 29 let in uvedba razvojne oziroma socialne kapice za najbolje plačane kadre. Po izračunih finančnega ministrstva bi zaposleni z minimalno plačo pridobili približno 53 evrov više neto plače mesečno, zaposleni s povprečno plačo okoli 86 evrov, medtem ko bi visoko plačani strokovnjaki in menedžeri lahko prijeli tudi več kot 300 evrov dodatka na mesec. In prav tu se začenja največ polemik. Finančno ministrstvo ocenjuje, da bi se zaradi teh ukrepov prihodke države zmanjšali za več kot milijardo evrov letno. Gospodarska zbornica Slovenija predloge podpira in ocenjuje, da bi ukrepi pomagali privabljati razvojne kadre, vlaganja in podjetja z višjo dodano vrednostjo. Povsem drugače pa razmišljajo sindikati, ki opozarjajo, da bi največ pridobili najbolje plačani, najmanj pa zaposleni z najnižjimi prihodki. Opozarjajo tudi na nevarnost manjšega financiranja zdravstva, pokojnin in drugih javnih storitev. Ekonomist Max Steinikar poudarja, da dohodnina ostaja predvsem prerazdelitveni instrument in da znižanje davkov samo po sebi ne ustvarja vrhunskih kadrov. Če država pobere manj dohodnine, mora razliko nadomestiti bodi si z manjšanjem javne porabe, bodi si z večjim zadolževanjem. No, dnevnik omenja tudi Hrvaško, kjer vlada pripravlja nov paket ukrepov proti inflaciji, med drugim napovedujejo 50-odstotni davek na čezmirne dobičke velikih podjetij, višje obdavčitve kratkoročnega oddajanja turističnih nepremičnin in celo ukinitev dohodnine na pokojnine. Primorski dnevnik poroča o začetku 27. foruma Tomica v Trstu, ki letos skozi simboliko legendarnega Orient Expressa razmišlja o preseganju meje, migracijah, identiteti in sobivanju kultur. Forum opozarja, da se Evropa znova sooča z vprašanji zapiranja vase in strahu pred tujci, zato želi poudariti pomen dialoga in odprtosti. Zgodovinarka Marta Verginella je opozorila, da pri razumevanju italijansko-slovenske meje še vedno prevladujejo zastareli in enostranski pogledi. Predstavnika organizacije Linea Dombra sta predstavila pomoč migrantov v Trstu ter poudarila, da je solidarnost tudi politično dejanje. Umetnik Franko Juri pa je opozoril, da Zahod izgublja občutek lastne civilizacijske premoči, medtem ko Kitajska postaja tehnološko in gospodarsko vse močnejša. Primorske novice poročajo o novih športnih ambicijah v Sežani. Nogometni klub Tabor je dobil nov upravni odbor, v katerem prevladujejo predstavniki tujih vlagateljev. Cilj je jasen, vrnitev v prvo slovensko nogometno ligo, pri čemer naj bi bil že od začetka nove sezone zagotovljen stabilen proračun. Veliko pozornost častnik namenja kulturi. V Sežani je predstava Daj mi besedo ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela navdušila občinstvo in požela stoječe ovacije. Mladi ustvarjalci so Kosovelove misli prenesli v sodobni čas ter jih predstavili kot še vedno aktualno sporočilo današnji družbi. Dogodek je spremljala tudi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Primorske novice pišejo še o načrtih za novi mestni hotel v Ajdovščini na območju nekdanjega Johmanovega mlina. Po letih propadanja območja so zdaj javno predstavili prve arhitekturne načrte novega kompleksa z wellness centrom. Občina do konca junija zbira pripombe javnosti. Med zanimivejšimi zgodbami pa je tudi portret izumitelja Antona Banka, Slovenca, ki je s svojimi izumi pomembno zaznamoval razvoj minimalno invazivne očesne kirurgije pri zdravljenju sive mrene. Njegovo delo danes nadaljuje William Banko, ki se te dni mudi v Istri. To boste lahko prebrali v današnjih časopisih, seveda najprej bo treba vzeti v roke, še prej pa obiskati vašo priljubljeno trafiko ali pa morda, če imate račun na spletu, klikniti tam. 8:06, po naslednji, torej čez 3 minute, kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: vreme.
1: No, če ste še vedno doma in ustvarjate lastno energijo, je morda čas, da preverite, kakšno energijo nam bo sedaj poslalo nebo. Maj se neustavljivo izteka in narava se očitno poslavlja od svojih spomladanskih muh, vsaj je upamo tako. Zagotovo pa nam bo morda Andrej Velkavr sedaj potrdil, da bo vreme v prihodnjih dneh, lahko rečem, izjemno umirjeno, sončno, skratka, točno tako, kot se za ta letni čas spodobi. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, za Primorsko to, bi rekel, v dobrišnji meri velja sploh za slovensko Istro. Danes bo posod po Sloveniji večinoma jasno. Bilo je nekaj neviht v sosednji Italiji, v Padski nižini, prišle so praktično do južne Istre, pri nas pa je bilo samo nekaj jutranje oblačnosti, ki je pa sedaj v glavnem že minila. Skratka, lep sončen dan s temperaturami ob morju okoli 27 stopinj Celzija. Jutri bo tudi precej jasno, čeprav bo potem popoldne vendarle nekaj več kopreneste oblačnosti. Temperature ob morju zjutraj okoli 15 ali 16 stopinj, najvišje dnevne pa podobno kot danes 27 ali 28 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo seveda na Goriškem, kjer bo tam proti 30. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo pa začela vendarle nastajati kopasta oblačnost. Popoldne bodo krajevne plohe nevihte v notranjosti Slovenije, medtem ko na Primorskem večinoma ne, sploh pa ne ob obali. Žal pa se bo teden začel z bolj spremenljivim vremenom, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi na Primorskem, tudi ob morju bodo pa malce nižje temperature bodo zopet v primerjavi s temi ob koncu tedna. Skratka, naslednji teden bo vreme bolj nezanesljivo, če lahko tako rečem, praktično ves teden, en dan malo več, en dan malo manj, nestabilnosti bo s plohami in nevihtami.
1: Andrej Velkavr, hvala lepa za tale majski vremenski finiš. Lep pozdrav v Ljubljano, želimo in lep petek.
2: Hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Tako, slišali ste, uživajte danes, uživajte jutri, nedelja malce sprememb, naslednji teden pa očitno bolj nepredvidljivo, kar se vremena tiče. Še enkrat na cesto, na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, ostalih posebnosti pa trenutno ni. Če boste potovali dlje časa, ne pozabite na obvezni postanek in seveda obvezno hidracijo, pa kavo. In ne tisto za na pot, ampak v miru, na terasi. Tako je najlepše. Nazaj v maj gremo. Skupino Take Off.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Prevleče in SARS, kar ne bi pomenilo pomlad, ena tistih pesmi te skupine, ki sicer zveni veselo in energično, a v resnici prinaša močno, večplastno in precej grenko družbeno, kritično proti gospodarskemu in socialnemu nezadovoljstvu. Opisuje trenutek, ko lažne obljube oblasti ne delujejo več in ko se ljudje odločijo iti na ulico. Že sam refren jasno poziva k spremembam in oblastem sporoča, da je potrpežljivost ljudi pri koncu. Morda tudi zato naslov skladbe Pomlad. Upamo, da ste uživali, še v dveh boste in na to bo z vami Gregor Maber v naslednjih poročilih.

0: ZDA in Iran blizu dogovora o končanju vojne? Vaterpolisti Kopra v polfinalu pokalnega tekmovanja.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Potem, ko je novoizvoljeni premier in predsednik SDS Janez Janša sinoči v državni zbor vložil listo kandidatov za ministre, bodo ti pred pristojnimi odbori državnega zbora predvidoma zaslišani od ponedeljka do srede. 16. slovenska vlada pa bi lahko prisegla dan kasneje. Po predlogu bo imela 5 ministric in 10 ministrov. Ne Združene države, ne Iran do zdaj nista potrdila včerajšnjih navedb ameriškega medija Axios, da so njuni pogajalci dosegli okvirni dogovor, ki naj bi čakal le še na potrditev Bele hiše. So pa po besedah ameriškega podpredsednika J.D. Vansa blizu dogovora, v usklajevanju pa pretežno izvedbene podrobnosti in glavna točka odprtje hormuške ožine. Poznavalci ugotavljajo, da naj medsebojni napadi v zadnjih dneh ne bi ogrozili pogajanj. Tudi iranski predsednik Masud Pezeškian je sporočil, da ostajajo zavezani diplomaciji. Na stolpnico v ruskem romunskem mestu Galati na vzhodu države je padel ruski brezpilotni letalnik in sprožil požar v 10. nadstropju. 2 osebi sta poškodovani. Romunija je ostro obsodila incident. S pisnim izpitom iz slovenščine se danes začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. V Gorici se je včeraj začel največji italijanski festival zgodovine Estoria. Drugo leto zapored sega tudi na slovensko stran, zasluga za to pa gre čezmejnemu Interreg projektu Beyond Walk of Peace. Kot je povedala Maša Klavora, direktorica Fundacije Poti miru v Posočju, ki je vodilni partner projekta, festival prinaša 13 čezmejnih dogodkov, ki bodo po večini simultano prevajani.
2: Prihajajo največji italijanski strokovnjaki za različna obdobja, za različne teme in seveda vedno več je tudi slovensko vključenih sogovornikov in tudi iz drugih držav. In upajmo, da bo tudi v naslednjih letih, ko tega projekta ne bo več, se našla moč, pa seveda tudi sredstva, da se nekaj osnovnih panelov ohrani tudi v Novi Gorici oziroma na tem slovenskem območju.
0: Festival, ki letos poteka na temo religije, bo v Novi Gorici in Gorici potekal do nedelje. Koper in Ljubljana Slovan sta prva polfinalista vaterpolskega pokala Slovenije. Na bazenu Bonifika so Koperčani po drami in izvajanju 5 metrov izločili branilce naslova Kranjski Triglav z 18-17. V dvoboju prve in druge ekipe Ljubljane Slovana je brez boja napredovalo prvo moštvo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 16, Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica in Trst 22, Koper in Umag 23 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane. Ura je 8:34. Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v nedeljo 31. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Senožeče in Laže med 8. in 14. uro ter v Vipavi na Goriški cesti med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani,
3: Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: Radijska kronika.
1: Skok v zgodovino današnjega 29. maja leta 1265 se je rodil veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Prisluhnimo.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
1: Takole je Dante v pekel iz božanske komedije recitiral veliki Roberto Benigni. Versko-alegorični ep je italijanski pesnik napisal med letoma 1309 in 1321. Sprva jo je avtor imenoval samo komedija, dodatek božanska je dobil šele po Dantejevi smrti. Dodal ga je Giovanni Boccaccio, Dantejevo delo je imelo izjemen vpliv na kasnejšo evropsko književnost. Leta 1917 se je rodil 35. ameriški predsednik, demokrat John Fitzgerald Kennedy. Na položaj predsednika države je bil izvoljen 20. januarja leta 1961 in ob izvolitvi postal najmlajši predsednik ZDA v zgodovini. Star je bil 44 let. Prisluhnimo.
3: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
1: Njegov najbolj znan citat je verjetno tale: ne sprašuj, kaj lahko stori zate tvoja država, vprašaj se, kaj lahko za državo storiš ti. Poglejmo še ostale zanimivosti. Leta 1886 je farmacevt John Seed Pemberton začel oglaševati Coca-Colo. Ko je ustvaril danes verjetno najbolj znano pijačo na svetu, ni šlo za osvežilni napitek, ampak za po njegovem zdravilni sirup, ki naj bi pomagal pri glavobolu, živčni izčrpanosti in celo depresiji. Leta 1919 so opazovanja zamaknenega položaja zvezd ob sončnem popolnem mrku v Sobralu v Braziliji in na Prinčevem otoku potrdila napoved Einsteinove splošne teorije relativnosti. Leta 1985 se je v Bruslju zgodila velika tragedija, potem ko se je uro pred začetkom finala nogometnega pokala državnih prvakov med Juventusom in Liverpoolom začelo prerivanje navijačev. Umrlo je 39 ljudi, večinoma Italijanov in navijačev Juventusa. Po tej tekmi so bili angleški klubi iz evropskih tekmovanj izločeni za kar 5 let. Leta 1991 je Crvena zvezda postala prva jugoslovanska nogometna ekipa, ki je osvojila naslov evropskih prvakov. Manj kot 3 mesece pred smrtjo Marilyn Monroe nastopi na praznovanju 45. rojstnega dne predsednika Johna F. Kennedyja, kjer v njegovo čast poje vse najboljše, gospod predsednik.
4: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ni vse v denarju, dobri so lahko tudi diamanti, bi rekla Marilyn. Ko pomislimo na Marilyn Monroe, najprej pomislimo na ultimativni hollywoodski glamour, a pod površjem se je skrivala izjemno močna ženska, ki je bila pionirka boja za žensko neodvisnost v moškem svetu zabavne industrije. Natančno 30 letja po smrti Marilyn Monroe je na sceno stopila Mel C kot del fenomena Spice Girls, ki je v 90-ih svetu prinesel gibanje Girl Power, torej dekliška moč. Melanie Brown, znana kot kot Scary Spice iz skupine Spice Girls, se je rodila prav na današnji dan leta 1975. Leta 1996 se je skupina zavihtela na prvo mesto britanske lestvice, leto zatem pa na prvo mesto ameriške lestvice s singlom Wannabe. Poleg tega pa so nanizale še vsaj 8 drugih britanskih uspešnic številka 1. No, danes je Mel C tudi televizijska voditeljica, žirantka v različnih šovih in pa model. Slišali bomo When Two Become One, Spice Girls.

0: Lušen skok v 90-ta je bil to, sedaj pa bomo opravili kar zajetnega iz novogoriškega studija, bomo skočili naravnost v koprskega, kjer je z mano že Nataša Benčič. In moram reči, drage poslušalke in poslušalci, kar slepi me. Žari, saj se je ravno kar vrnila z kratkega oddiha. Nataša, pozdravljena.
1: Ne boš me vprašal, koliko sem pridobila na teži, ker si vljuden fant, ne?
0: Seveda, vedno obziran za te zadeve. Tako.
1: Ampak sem tudi te kilograme, oziroma kilogram in pol, priznam, že odgnala.
0: No,
1: se mu nisem pustila.
0: Ma, seveda.
1: Ja, sem pa zdaj tu in sem te poslušala in marsikom, ki je komentiral tvojo jutranjo istočnico, se strinjam. Ja. Dobro je tu in tam zamenjati geografijo, kot rada
0: se
1: rečem.
0: Strinjam.
1: In tudi, če ne greš daleč, in tudi, če ne greš za dolgo, samo da malo zamenjaš tiste podobe okrog tebe, pa potem takoj lepše živimo in še raje delamo tisto, kar imamo tudi sicer radi, a ni tako, Boštjan?
0: Točno tako. In ne nazadnje si me spomnila, da je točno to Dragica omenila. Ne?
1: Ja, res
0: da
1: je.
0: Ni važno, kam gremo, samo da se imamo lepo. Imejte se radi, kot reče, imejte radi življenje in tudi, če je to par kilometrov od doma, bo čisto v redu. Samo, da si človek spočije in da že enkrat odkljukamo, kar pravi delovna zakonodaja, da moramo pokoristiti stari dopust.
1: Ja, to me še čaka, to me še čaka, me boš malo pogrešal, ampak pridem nazaj. Sicer pa danes petek je, ne, in v petkih se ponavadi stvari zložijo tako, da naši poslušalci glasujejo za pesem in pol. Predtem bomo ob 11. predali besedo Armandu Šturmanu in Gabru Radojeviču. Spoznali bomo Gabrov projekt Play with Nature, ki povezuje umetnost, naravo, zvoke, improvizacijo udeležencev. Ob 10. pa manj vesela zgodba. Govorili bomo o prevozni in energetski revščini v rubriki Botrstvo, kajti dejstva so zelo jasna. Za energetsko revščino trpi oziroma se z njo spopada v Sloveniji skoraj 60 tisoč gospodinjstev. Ampak lepo po vrsti, ne? Dopoldan je dolg.
0: Dopoldan je dolg, najprej sigla in potem vse naprej. Nataša, hvala lepa.
1: Naj ti tekne tvoja kava.
0: Sem čakal, ampak vem, da na koncu mi vedno to zaželiš in verjemi mi, vsakič, ko spijem tisto drugo, kdaj pa kdaj, vedno pomislim tudi na tvoje želje. In
1: najlepša hvala in lep dan ti želim.
0: Hvala, Nataša. Hvala tudi Juretu za pomoč na daljavo iz novogoriškega studija Radia Koper. Vam, Boštjan Simčič, želim lep petek. Saj veste, ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

0: Popoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši. Petek je danes 29. maj. Upam, da ste dan začeli lepo in da bo po vašem okusu tudi nadaljevanje in zaključek dneva. Leta 1977 v Baltimoru zvečer za Elvisa Preslija ni bilo prijetno. Prvič v karieri je naredil nekaj, kar je šokiralo občinstvo. Sredi koncerta je preprosto zapustil oder in ni se več vrnil. To je bil boleč znak fizičnega in psihičnega propadanja kralja rock'n'rolla. Elvis je bil izčrpan, dolga leta, turneji, pritisk slave, zdravstvene težave, odvisnost od zdravil. Vse to je pustilo globoke posledice. V zadnjih mesecih svojega življenja je pogosto nastopal v zelo slabem stanju, pozabljal besedila, imel težave z dihanjem, izgubljal energijo. In potem večer v Baltimoru se je podobnih trenutkov zgodilo še več. Koncerte je krajšal, nastopal vidno utrujen, skoraj brez stika z občinstvom. Njegova ekipa je sicer skušala vse prikriti, a oboževalci so čutili, da Elvis dobesedno ugaša pred njihovimi očmi. In ko danes poslušamo njegove pesmi, ne slišimo le legende rock'n'rolla. Slišimo tudi človeka, ki ga je lastna slava počasi povsem zlomila.

Tako je zapel Elvis. V ekipo naslednjih ur pa smo povezani Mateja Rolih, Maglica in Jasna Preskar, ki pripravljata sveže novice tega dopoldneva. Prebira jih Gregor Maver, v naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Da nas dobro slišite, zdaj skrbi Daniel Matič, kasneje pride v ta studio Davorin Lovrečič. Glasbeni izbor je v petkih pod taktirko Gorana Gregoriča, besede ob mikrofonu Nataša Benčič. Hvala, če ste tu, mi smo Radio Koper.

Pa poglejmo ob 9:09, kaj pravi radijski petkov dopoldan, v katero smer bo šel. Seveda vas najprej povabimo na prireditve, da si postavite dan, da se veselite, če so v nadaljevanju dneva. Ob 10:00 je tu rubrika Botrstvo. Ko je vožnja k zdravniku prevelika obremenitev za družinski proračun ali ko je v hiši po zimi toplih le nekaj prostorov, ker je ogrevanje predrago, govorimo o prevozni in energetski revščini. Dejstva so neizprostna. V Sloveniji se z energetsko revščino spopada skoraj 60 tisoč gospodinjstev. Ob 11:00 nam Armando Šturman predstavi projekt Play with Nature, ki prek umetnosti, narave, zvoka in prostora spodbuja posameznika k večji senzibilnosti in odprtosti do sebe, soljudi in okolja. Gaber Radojevič je avtor te zelo posebne glasbene zgodbe, ki nastaja v koprodukciji z auditorijem Portorož. Začela in nadaljevala se je na več prizoriščih vse od januarja, jutri pa se bo zgodil prvi letni festival Play with Nature v magazinu Grand v Portorožu. Ob 11:45 je tu pesem in pol. Vaše glasovanje za skladbe, ki so obarvale ta teden. Bedak, Darek Aurič, Odsevi sonca, Joker out in Oblaki, Ža. Vsako uro so tu sveže novice, mi smo tu ves čas in upam, da ste tudi vi. In če ste, hvala.

0: prireditve danes.
1: V Kosovelovem domu Sežana bo ob 20. na ogled predstava Daj mi besedo. Danes in jutri bo v Vipavi potekal festival Okusi Vipavske. V čudovitem ambijentu dvorca Lantieri boste lahko okušali vina vipavskih vinarjev, uživali v lokalni kulinariki, obiskali vipavsko tržnico in se udeležili zanimivih strokovnih delavnic. Posebno doživetje bo tudi masterclass someljejko Simono Česen. V okviru 23 glasbenih večerov bo nocoj ob 20.30 na Peliconovem borjaču v Dornberku nastopila skupina Vruja. Ob 19. bo v mestni galeriji Nova Gorica odprtje razstave fotografij Andreja Perka. Razstava bo ponudila vpogled v ustvarjalni opus priznanega fotografa in ljubiteljem fotografije odprla nova obzorja vizualnega doživljanja. V goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 17. Kamiši Baj dan. Na festivalu bodo nastopili predvsem primorski kamiši bajkari, pridružili pa se jim bodo tudi priznani ustvarjalci in ugledni gostje iz vse Slovenije. Prav tako ob 17. bo v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici srečanje bralne skupine Bravci na placu. Tokratni pogovor bo namenjen knjigi Gospodična z Monstero. Avtorice Maše Ogrizek, srečanje pa bo vodila Alenka Purkart. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici bodo ob 20. uprizorili komično dramo Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova. Glasbena šola Ilirska Bistrica vabi ob 18. v Ketejevo dvorano Doma na Vidmu na tradicionalni zaključni koncert. Orkestri, baletna skupina, komorne zasedbe in pevski zbor bodo predstavili rezultate celotnega dela ter pripravili pester glasbeni in plesni program. V Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici bodo ob 19. odprli razstavo slikarke Dragice Sušan z naslovom Slikovitost sveta. Razstavo je kurirala Ana Marija Štibil-Šajn, na ogled pa bo vse do 29. julija. Na odru za nekdanjo Centro Slavijo v Tolminu bo ob 20.30 zaživela Smaragdna noč. Aniki Horvat, Big Bandu RTV Slovenija pa se bodo pridružili številni glasbeni gostje. Slavko Ivančič, Tinkara Kovač, Ladi Mljač iz skupine Prizma, Faraoni in Lean Kozlar Luigi.
2: Gremo v kino.
1: V Art kino Odeon v Izoli bodo ob 19. predvajali dramo Ljubezen boli. V Krpanovem domu v Pivki pa bo ob 20. na ogled dokumentarni film Gora roka. In vse to so bile prireditve za današnji petek, 29. maja.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Novoizvoljeni premier Janez Janša je sinoči v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre 16. slovenske vlade in 4. pod njegovim vodstvom. O kandidatih, ki bodo prihodni teden zaslišani pred pristojnim parlamentarnimi odbori, Tomaž Celestina.
2: Med sedmimi imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifl resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšemenko pa bo vodila resor za zamejce. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje.
1: Finančna uprava na pošto odpremlja drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za lani. Prvega je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca. Tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Ukrajinske sile so ponoči z brezpilotniki napadle pristanišče Temriuk na jugu Rusije, navajajo krasnodarske oblasti. Prav tako vnovič eno večjih ruskih rafinerij nafte v Volgogradu. Ruska vojska pa je po ukrajinskih navedbah napadla 3 tuje ladje, ki so plule proti ukrajinskemu pristanišču ob Črnem morju. V napadih na jugu države pa je en ruski dron zašel na romunsko ozemlje in zadel stanovansko stolpnico in poškodoval civiliste. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je Rusija s tem prestopila še eno mejo. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov več od zahtevanih 11500. Uradne informacije bodo pobudniki predstavili danes. V polfinalu hokejskega svetovnega prvenstva v Švici se bodo gostitelji jutri pomerili z Norvežani in Kanačani s Finci. Ti so včeraj izločili Čehe 4-1, Severnoameričani pa južne sosede in branilce naslova prvaka 4-0. Švica je bila boljša od Švedske s 3-1, Norveška pa od Latvije z 2-0. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes dopoldne bo delno oblačno, čez dan pa večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Čez dan bo pihal maestral. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. Bovec 18 stopinj, Tatre 19, Dolenje 21, Gorica 23 ter Koper 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Ura je bila 9:34.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

9:47 minut je ura, ste na frekvencah Radia Koper v programskem pasu, ki mu pravimo do poldan in pol. In na spletu sem našla nekaj o ženskah, ki so v življenju dale skozi veliko in pogosto nosijo zgodbe, ki jih drugi nikoli zares ne vidijo. Na prvi pogled takšne ženske morda delujejo mirno, nasmejano in močno, znajo poskrbeti za druge, opraviti vse, kar je treba in se pobrati tudi takrat, ko bi marsikdo obupal. Njihove rane pa se pokažejo v tem, kako previdne so pri zaupanju, kako veliko razmišljajo, kako hitro začutijo spremembo v energiji drugega in kako se umaknejo, ko je vsega preveč. In kateri so znaki ženske, ki jih je življenje močno preoblikovalo? Opazijo podrobnosti, zaznajo ton glasu. Ni dovolj slišati, kaj nekdo obljublja. Pomembno je videti, kaj se ponavlja. Takšne ženske nikoli ne prosijo dvakrat za osnovne stvari. Ženske, ki so dale skozi veliko, so se naučile, da je ponižujoče prositi za trud, pozornost in osnovno spoštovanje. Ne prosijo za ljubezen, ki bi morala biti prostovoljna. Ljubijo globoko, ampak previdno. Ko ljubijo, ljubijo iskreno, ampak tega več ne počnejo na slepo. Nekoč so mogoče dale preveč, bile preveč občutljive, preveč zahtevne, preveč čustvene, tako jim je pravil tisti nekdo, ki ni znal dati osnovne varnosti. Hrepenijo po miru, nikakor po drami. Nekoč je kaos zamenjevala za strast, negotovost za kemijo, vzpone in padce za veliko ljubezen. Danes išče mir, zanesljivost, spoštovanje in občutek, da lahko končno ob nekom odloži svoj oklep. Takšna ženska je vljudna, vendar ni naivna, zna biti sprijazna, potrpežljiva, spoštljiva, vendar to še ne pomeni, da ne vidi, kaj se dogaja okrog nje. Iskreno pove, ko nekaj ni v redu. Ženska, ki je dala skozi veliko, se pogosto na neki točki neha pretvarjati, da je vse v redu, samo zato, da bi bilo drugim lažje. Zato danes veliko bolj iskreno pove, kaj jo prizadene in kaj jo utrudi. In predvsem zna poskrbeti zase, včasih celo preveč, ker se je nekoč zanašala na napačne osebe in jo je zlomilo. Danes zaupa sebi, sama ureja stvari, išče in najde rešitve in sama nosi bremena. Obenem drugim daje tisto, česar sama ni imela. Čeprav je takšno žensko življenje ranilo, ni izgubila sposobnosti ljubiti, čutiti, razumeti in upati. Lepo napisano. In k takšnemu tekstu sodi samo ta pesem.

0: 10 in ena minutka čez je ura na ta petek, 29. maja, in zdaj gremo k rubriki Botrstvo. Ko je vožnja k zdravniku prevelika obremenitev za družinski proračun ali ko je v hiši po zimi toplih le nekaj prostorov, ko je ogrevanje predrago, govorimo o prevozni in energetski revščini. To sta le dva izrazita primera pri pojavu, ki v družbi pogosto ostaja neopažen in skrit. A dejstva so kruta. V Sloveniji se z energetsko revščino spopada skoraj 60 tisoč gospodinjstev. V Botrstvu bomo v prihodnjih treh oddajah spoznali zgodbe ljudi, ki se spopadajo s prevozno revščino. Za začetek pa se je o novi analizi, ki je pokazala, katere družbene skupine so v Sloveniji najbolj ogrožene, z raziskovalkami pogovoril Jan Grilc.
1: Slovenska gospodinjstva imajo najvišji skupni delež izdatkov za prevoz v Evropski uniji. V povprečju za mobilnost namenimo 17% družinskega proračuna, kar je opazno več od povprečja Evropske unije. To znaša 12% izdatkov nekega gospodinjstva. V luči tega dejstva ni presenetljivo, da se v Sloveniji več 10 000 ljudi spopada s prevozno revščino. A podatki o tem, koliko je dejansko takih ljudi, so bili do zdaj ohlapni. To težavo je naslovil projekt z imenom ZENPRE. Beseda je kratica za zmanjševanje energetske in prevozne revščine. Ena od raziskovalk pri analizi, Marjeta Benčina iz okoljevarstvene organizacije Fokus, tudi ena najboljših poznavalk problematike pri nas, opisuje, zakaj so se raziskave sploh lotili.
2: No, naš glavni cilj je bil opredeliti stanje energetske in prevozne revščine v Sloveniji, pa predvsem preveriti vpliv spola in starosti na njuno pojavnost, pa tudi preučiti dodatne dejavnike, kot so recimo dohodek, kraj bivanja, oddaljenost od mestnega središča, regija, pa tip gospodinstva, pa tudi zakonski stan, kako vplivajo na te revščine.
1: V analizi je sodelovalo več kot 2000 oseb, tako da so lahko raziskovalci dobili dobro sliko tega, kaj povzroča energetsko in prevozno revščino. Najprej o energetski revščini, torej stanju, ko si neko gospodinstvo ne more privoščiti osnovnih energetskih storitev, ki jih potrebuje za življenje.
2: Tradicionalno zasledimo neke tri glavne vzroke energetske revščine. Najprej seveda visoke oziroma naraščajoče cene energije, potem nizki prihodki gospodinstv in pa tretji nezadostna energetska učinkovitost, torej slaba toplotna izolacija stavb, neučinkoviti in zastareli ogrevalni sistemi, dotrajane pa energetsko neučinkovite naprave in tako dalje. V Sloveniji je ocena energetske revščine tam okrog 7% prebivalstva, se pač bojuje z njo.
1: O prevozni revščini pa govorimo, ko posamezniki ali gospodinstva nimajo ustreznega dostopa do javnega potniškega prometa, hkrati pa si svoj avtomobil za dostop do osnovnih storitev zelo težko privoščijo.
2: Poleg tega pa raziskave kažejo, da je prevozna revščina v Sloveniji povezana tudi z visokimi stroški lastništva avtomobila in pa slabo dostopnostjo javnega prevoza, predvsem na podeželju, pa tudi recimo med vikendi in pa med šolskimi počitnicami, takrat je dostopnost javnega prevoza slabša. Takrat smo ocenili, da je prevozno revnih v Sloveniji okrog 3% med tednom, ta delež se pa še povečuje med vikendi in pa v času počitnic.
1: V raziskavi so ocenili, da je v Sloveniji prevozno revnih vsaj 60 tisoč ljudi. Pogosto so ti ljudje izpostavljeni tudi obema omenjenima oblikama revščin. Raziskovalci so ocenili, da je takih prebivalcev v Sloveniji 2,5%. Kot pomemben dejavnik za tveganje se je v raziskavi pokazal spol. Ženske so veliko bolj izpostavljene zaradi nižjih prihodkov, večjega bremena neplačanega gospodinjskega in skrbstvenega dela ter tudi manjšega lastništva avtomobilov.
2: In zato posledično ženske na eni strani preživijo več časa v domačem okolju, kar povečuje njihovo občutljivost na visoke stroške energije in tudi omejuje mobilnost. Na drugi strani pa so v večji meri odvisne od učinkovitega in dostopnega javnega prevoza, zato so tudi bolj izpostavljene poglabljanju tveganja revščine na obeh področjih. In čeprav se ženske v naši analizi pogosto soočajo z izzivi na področju energetske in prevozne revščine, so pa na drugi strani, ko smo jih spraševali o kakovosti bivanja, pa so poročale, da je njihova kakovost bivanja višja kot pri moških, torej nekak njihova percepcija je bila, da živijo v redu, In ta v bistvu navidezni paradoks nakazuje, da se ženske s težavami mogoče spopadajo na drugačen način kot moški.
1: No, pri starostnih skupinah pa so med bolj ranljivimi mladi, med 18 in 34 letom. Je to povezano v veliki meri s stanovanjsko problematiko?
2: Gotovo zelo, no. Ugotavljali smo, da je zelo povezano z življenjskimi prehodi. Mladi, ko vstopajo v samostojno življenje, živijo ponovat v najemnih stanovanjih, slabše kakovosti, zaradi višjih cen stanovanj pa so se primorani priseliti na obrobje, kupiti stanovanje, ne vem, nekje na podeželju morda, ker v centrih enostavno nimajo dovolj kupne moči. In zaradi tega imajo tudi seveda posledično slabšo dostopnost do storitev, do centrov, do služb in tako dalje. In čeprav so to ljudje, ki gradijo, pač začnejo graditi svojo kariero, imajo visoko potrebo po vsakodnevnih poteh potovanjih, pa zaradi nizkih dohodkov opravijo poprečju manj poti kot ostale skupine, torej ostale starostne skupine, saj je prevoz za njih večkrat nedostopen predrag. Mladi si že zelo težko prevoščijo recimo upravljanje vozniškega izpita, kaj šele nakup pa vzdrževanje avtomobila. Je pa žal včasih to edino sredstvo, prevozno sredstvo, ki jih lahko pripeljajo recimo v službo, ne? Kot nek osnovn vir njihovega zaslužka. In tu so veliko večje prednosti tisti, ki imajo na voljo učinkovit javni prevoz, na katerega se lahko zanesejo.
1: Še ena družbena skupina, pri kateri je tveganje energetske in prevozne revščine višje, so starejši od 65 let. Zmanjšajo se jim dohodki, pogosto tudi živijo v energetsko manj varčnih stanovanjih.
2: Pri starejših, nekje nad 75 let, je pa recimo zaznano, da je finančno breme zaradi lastništva nepremičnine mogoče manjše. Pogosto je pa trpijo za tako imenovano skrito energetsko in prevozno revščino. Ogrevajo recimo le dele stanovanja, omejujejo rabo energije, se soočajo z padanjem motoričnih sposobnosti, tudi fizično teže dostopajo do, ne vem, prevoza, do raznih lokacij, do storitev in se enostavno včasih tudi odpovejo potem, ker nimajo na voljo ustreznega prevoza ali pa jim je težko prositi tudi sorodnike, sosede. In to pa, to pa vse skupaj razkriva bolj kompleksne oblike prikrajšanosti v pozni starosti.
1: Marjeta Benčina, ena od soavtoric analize, opozarja, da je del problema tudi slaba informiranost ljudi o možnih ukrepih za zmanjšanje stroškov. V okviru projekta Zempre so zato razvili istoimensko aplikacijo, ki vključuje možne rešitve na energetskem in mobilnostnem področju. Deluje kot nekakšen vprašalnik, kjer posameznik najprej opredeli svoje trenutno stanje, v aplikaciji pa so nato na voljo informacije za možno ukrepanje. Razvili so jo v zavodu Sopotniki, sodelovali so tudi pri forumu za enakopraven razvoj in okoljevarstveni organizaciji Fokus, iz katere prihaja tudi Katjuša Šavc.
3: Ja, namenjena je predvsem v prvi vrsti ljudem, ki so v stiku z ranljivimi skupinami. Bodi si recimo raznim socialnim zavodom, humanitarnim organizacijam, tudi Centrum za socialno delo, energetskim svetovalcem in tako naprej. Ma dva dela, en del se nanaša na to energetski del in en se nanaša na prevoz. V energetskem delu vsebuje razno razne nasvete, s katerimi si lahko ljudje sami pomagajo, vključuje tudi recimo katere neke manjše naprave do vrednosti 30-40 evrov si lahko kupijo, da recimo tesnila za okna, recimo te folije za radiator, ki pač pomagajo odsevati toploto v prostor in tako naprej. Del pa seveda vsebuje tudi razno razne spodbude, ki obstajajo v Sloveniji na področju reševanja energetske revščine, predvsem ekoskladove razpise, kjer že nekako voditi informatorja, da ki govori s predstavnikom ranljive skupine, da recimo, če morda izpolnjuje tudi pogoje za kandidiranje. In seveda potem usmerjamo te ljudi do energetskih koordinatorjev, ki jih je seveda ekosklad nastavil za pomoč pri izpolnjevanju vloge za kandidiranje za ta sredstva. Se pravi, je nekako tudi pomaga in informatorju in osebi, ki bi je potencialno upravičenec do teh razpisov, da lažje pridane v stik z energetskimi koordinatorji.
1: Drugi del aplikacije Zempre pa je mobilnostno področje, ki deluje zelo prilagodljivo posamezniku.
3: Tako da seveda aplikacija vsebuje neke splošne informacije o tem, kaj recimo so razno razne oblike javnega potniškega prometa, katere so recimo akcije, ki trenutno obstajajo, različne vozovnice, kot je vikend vozovnica, družinska vozovnica in tako naprej. Hkrati pa je narejena tako, da lahko naredi uporabniku tudi specifičen potovalni načrt. Če on recimo hoče točke A do točke B, mu lahko naredi njemu posebej za njegove potrebe potovalni načrt, ki vsebuje vse opcije, ki jih pač lahko ima. In ne samo javni potniški promet, ampak tudi druge, od taksi storitev do najema koles, do prevozov za bodisi starejše, gibalno uverane, karkoli pač obstaja na tisti poti. Imamo pa tudi za vsako občino v Sloveniji vse možnosti, ki so v občini, od raznih oblik prevoza, ki so na voljo nekomu, ki išče prevoz.
1: Aplikacija Zenpre, ki jo lahko vsak uporablja brezplačno v spletnem brskalniku, torej skuša ogroženim osebam pomagati v težki situaciji. A kot opozarja raziskovalka Marjeta Benčina, je še bolj pomembno, da kot družba začnemo naslavljati vzroke za energetsko in prevozno revščino.
2: Ključno je tudi zagotoviti boljši dostop do vseh storitev, osnovnih storitev, ki jih potrebujejo, tudi z razvojem javnega potniškega prometa in pa z raznimi drugimi oblikami prevozov. Morda bi tukaj omenila še informiranje. Mi smo v bistvu ugotovili, da ljudje velikokrat nimajo dovolj informacij, pa morda kakšni ukrepi ali pa neke storitve, da bi jim olajšale življenje, že obstajajo, tako da je tudi to informiranje treba ukrepiti, ne vem, vzpostaviti neke dodatne lokalne točke, veliko tega sicer že obstaja, no? Kontaktne centre spodbujati, po drugi strani pa tudi povezovanje skupnosti, ker smo ugotovili, da tudi zelo povezane skupnosti so veliko bolj odporne in vsi starejši recimo ali pa mlajši ali pa ženske, ki živijo v takih skupnostih, imajo veliko manj težav z prilagoditvijo.
1: Avtorice analize opozarjajo, da globalne energetske krize in podnebni ukrepi povečujejo potrebo po zelenem prehodu in zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv, vendar morajo države ob tem zagotoviti tudi ustrezne socialne varovalke. Brez njih namreč obstaja nevarnost še dodatnega poglabljanja družbenih neenakosti.
0: Tako smo slišali rubriko Botrstvo, na prevozno revščino pa bomo opozorili tudi v prihodnjih tednih, ko bomo predstavili pretresljivo zgodbo samohranilke, ki s hčerko onkološko bolnico ne sme uporabljati javnega prevoza, kar jima povzroča velikansko finančno stisko. Slišali pa boste tudi srečnejšo zgodbo, v kateri je naša poslušalka družini podarila svoj avtomobil, tako da bo njihov malček spet lahko obiskoval vrtec.

0: Tu pa imam zapis, ki vabi k branju. O tistih knjigah slovenskih pisateljev in pesnikih, ki jih berejo in občudujejo bralci po vsem svetu. Kajti naša slovenska književnost ni zgolj del lokalnega literarnega prostora. Vse bolj smo del ene velike globalne kulturne krajine. Avtori, ki osvajajo mednarodne knjižne lestvice, dokazujejo, da imajo slovenske zgodbe univerzalno vrednost, da je književnost močno orodje za povezovanje različnih kultur. Pa poglejmo, kako bralci po svetu posegajo po slovenskih avtorjih in po katerih najbolj. Na prvem mestu je Drago Jančar, ki je prav slovenska literarna ikona, eden najpomembnejših in najbolj prepoznanih slovenskih pisateljev v tujini. V več kot 20 jezikov so prevedene njegove knjige. Roman To noč sem jo videl, ki raziskuje človeške usode v vihri druge svetovne vojne, pa je prejel številne prestižne mednarodne nagrade. Goran Vojnović je na drugem mestu, kajti on je sodoben glas večkulturne Evrope, avtor, ki s svojo izrazito urbanostjo in družbeno kritiko odmeva ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Njegov roman Čefurji raus je postal pravi literarni fenomen, saj je brezkompromisno spregovoril o identiteti priseljencev v Sloveniji. Knjiga je bila prevedena v več evropskih jezikov, požela je izjemne pohvale v Nemčiji, Italiji in Franciji in ni bila njegova edina knjiga, ki se je tako dobro prijela ne samo doma, ampak tudi v tujini. Potem Bronja Žakelj, literarni fenomen z izjemno izpovedno močjo, s svojim avtobiografskim romanom Belo se pere na 90 je osvojila slovenske in tudi tuje bralce s pretresljivo, ampak hkrati nežno zgodbo o odraščanju, bolezni, preizkušnjah življenja. Knjiga je doživela številne prevode, pravice zanjo so bile prodane tudi v Ameriko, kar nakazuje njen mednarodni potencial. Bralci in kritiki po vsem svetu pa jo primerjajo z najboljšimi deli sodobne memoarske literature in kot vemo je bila ta knjiga podlaga tudi za istoimenski slovenski zelo, zelo uspešni film. Potem je Aleš Šteger, pesnik, ki osvaja svet, eden najbolj priznanih slovenskih pesnikov in pisateljev v tujini. Njegove zbirke so izšle v več kot 20 državah, njegova poezija je bila prevedena v številne svetovne jezike. Njegove knjige pogosto presegajo meje klasične literature, saj vključujejo tudi elemente vizualnega pa zvočne elemente. Zelo, zelo ga radi berejo v tujini, tako kot tudi Evalda Flisarja, mojstra pripovedovanja z globalnim dometom, ki je sploh eden najbolj plodnih slovenskih pisateljev. Njegov opus je izjemno širok, od romanov do dram in esejev, njegova dela pa so prevedena v več kot 30 jezikov. Še posebej je priljubljen v Aziji, kjer je njegov roman Čarovnikov vajenec doživel zelo velik uspeh. Njegove knjige se pogosto pojavljajo tudi v katalogih uglednih svetovnih založb. In Miha Mazzini, pisatelj, scenarist in kronist sodobne družbe. Njegov roman Izbrisana, ki pripoveduje o eni največjih krivic v zgodovini Slovenije, izbrisanih prebivalcih nekdanje Jugoslavije, je bil preveden v številne jezike in je postal tudi osnova za istoimenski film. Njegovi romani in eseji se redno pojavljajo v mednarodnih literarnih revijah, radi jih imajo tako v Evropi kot v ZDA. Slovenija je morda res majhna država, ampak naša literatura ima velik vpliv. Pomislite, kateri slovenski avtor pa je vas nazadnje navdušil? Kdo od naštetih ali kdo drugi? Vsekakor pa prava priložnost za tole pesem.
1: Dajte mi liber, sijavim štiti, od jutra do sutra, prez isti piti. Dajte mi liber, až justo me pita. Dajte mi liber, da ujedno svita. Dajte mi liber, da sidem pod kostanj.

0: Med kandidati za ministre 4 poslanci. Gradbena inšpekcija leto zaznala porast nedovoljenih gradenj.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Lista kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je bila sinoči vložena v državni zbor. Na njej so tudi 4 trenutni poslanci. Tadej Ostrc iz Demokratov bo predvidoma prevzel resor zdravstva, Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec iz NSI-ja resor kmetijstva oziroma infrastrukture, Suzana Lep Šimenko iz SDS-a pa področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. V letošnji akciji nadzora na tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali 53,7% pregledanih. Lani je bil medtem nedovoljen vsak četrti objekt, kar pomeni, da se stanje slabša. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu. Na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije je padel brezpilotni letalnik. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Rusija je davil napadu z brezpilotnim letalnikom v Črnem morju, zadela tudi turško tovorno ladjo, na kateri je nato izbruhnil požar. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o podaljšanju premirja, še ni jasno, ali ga bo ameriški predsednik Donald Trump potrdil, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so pogajalci dosegli velik napredek, a o nekaterih točkah še razpravljajo, vključno z morebitnimi omejitvami iranskega jedrskega programa. V Vipavi bo danes in jutri potekal festival Okusi Vipavske, na katerem se bo predstavilo 37 vinarjev iz Vipavske doline, ki bodo obiskovalcem ponudili več kot 140 različnih vin. Poseben poudarek bo namenjen avtohtonim sortam, kot sta Pinela in Zelen, pa tudi sodobnim vinskim slogom, po katerih je dolina vse bolj prepoznavna doma in v tujini. Koper in Ljubljana Slovan sta prva polfinalista vaterpolskega pokala Slovenije. Na bazenu Bonifika so koperčani po drami in izvajanju 5-metrovk izločili branilce naslova Kranjski Triglav z 18-17. V dvoboju prve in druge ekipe Ljubljane Slovana je brez boja napredovalo prvo moštvo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 5 stopinj, Bovec 19, Postojna 20, Trst 24, Pul 25 in Portorož 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani ter pred razcepom Gabrk v smeri proti Gabrku. Ura je 10:33.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karta in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

pa pojdimo v London. Tam bo prihodnje leto nekaj posebnega. Beatles bodo dobili veliki muzej, kjer so imeli svoj zadnji koncert. Kultni londonski naslov 3 Savile Row, na katerem so legendarni Beatlesi izvedli svoj zadnji javni nastop, se namreč spreminja v velik multimedijski razstavni prostor posvečen skupini in njeni zapuščini. Projekt s prav takšnim naslovom The Beatles at 3 Savile Row se odpira leta 2027, prihodnje leto, torej oboževalcem pa bo ponudil kar 7 nadstropi spominkov, doslej nevidenih arhivskih materialov in interaktivnih doživetij, ki vračajo v zlato, ki nas vračajo v zlato obdobje Beatlesov. Omenjena stavba v okrožju Mayfair je bila sedež podjetja Apple med letoma 1968 in 1972. Prav v njenih letih so Beatles snemali album Let It Be, medtem ko je bil legendarni rooftop koncert januarja 1969 izveden na strehi iste stavbe. Ta improvizirani koncert, ki je trajal vsega 42 minut, je bil njihov zadnji. Tam so skupaj nastopili pred občinstvom še zadnjič in med drugim so izvedli pesmi Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling. Preden je policija zaradi pritožb okoliških stanovalcev in seveda prometnega kaosa, ki je ob tem nastal, koncert prekinila. Paul McCartney je za BBC izjavil, da je ideja o odprtju prostora nastala iz želje, da bi oboževalci končno dobili avtentično Beatles izkušnjo v Londonu. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi rekonstrukcijo legendarnega studia, raziskovali arhivsko gradivo skupine in na koncu stopili tudi na ta znameniti rooftop oziroma streho, kjer se bodo, kot se je pošalil McCartney, lahko igrali, da so Beatles. Predprijave za obisk so že odprte, kar malo skočite na Google in poiščite. In ker je bila ta skladba med tistimi, ki so jih zaigrali na zadnjem koncertu na tej strehi, kjer bo prihodnje leto muzej, pa jo zavrtimo še mi.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
2: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
3: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznijo ALS.
2: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
3: 5 evrov SMS prijatelj 5.
2: 10 evrov SMS prijatelj 10.
3: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
2: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: Dve minuti čez enajsto in to je zdaj čas za pogled v naravo na poseben način, kajti Play with Nature je projekt, ki prek umetnosti, narave, zvoka in prostora spodbuja posameznika k večji senzibilnosti, prisotnosti in odprtosti do sebe, do drugih ljudi in seveda okolja, v katerem živi. Poglavitni namen projekta je zato razvoj aktivnega občinstva, nekakšne skupnosti, kjer poslušalci ali gledalci postanejo del te zgodbe, del tega umetniškega procesa, se med seboj povežejo ter skozi umetnost in naravo razvijajo bolj senzibilen odnos do prostora in življenja. Gaber Radojevič ga je v koprodukciji z auditorijem Portorož začel januarja letos. Projekt poteka na različnih prizoriščih, v portoroškem auditoriju, v piranskem medijadomu in gledališču Tartini Piran ter v magazinu Grando v Portorožu, kjer se bo prav jutri, 30. maja, zgodil prvi letni festival Play with Nature. O vsebini festivala, ki ga bodo dejavno bodi si kot plesalci v performansih ali kot snemalci zvokov narave ali ustvarjalci fotografij in vizualnih materialov, ti bodo uporabljeni za nova glasbena in umetniška dela projekta, oblikovali kar obiskovalci sami, pa nam več seveda pove Gaber Radojevič v pogovoru z Armandom Šturmanom.
1: Pogajaš, da obstaneš živ, a ne ostaneš, ker nisi kriv, da živiš, kot si izbral, si sam. Če nekdo je bil tam, ki nastavil bi dlan, vedel bi, da padel si za man.
2: Gaber Radojevič, kar dolgo časa so se lovila okrog tega, ne? Najbrž je temu botrovala zamuda, kar se izzida zgoščenke, oziroma long playke tiče, ne?
3: Lepo pozdravljeni. Tako je, se to že sam, da te zgodbe jih planiramo v svojem tempu, potem pa pridajo vedno nepredvidene stvari.
2: Ampak pošla je ena novica, da vendarle je eden od glasbenih akterjev dobil neko mičkano denarno vsoto in vsi smo zaploskali in bili veseli tega dejstva, ne? Temu poveda tako, da si dobil nagrado občinsko, ne?
3: Ja, za inovativni izdelek oziroma rešitev v turizmu, to je najbolj noro, ne? Inova Tour in z inkubatorjem Sežana so organizirali zgodbo o kako živeti mestna jedra Kopra, kako pomagati turizmu, in zraven pa tudi za same podjetnike, kako se to dela, kako se pride do izdelka, kako se naredi marketing. In naučil sem se ogromno stvari, od marketinga do prodaje, do tega, kaj bi so lahko glasba res nudi in glasbenik res nudi kot pomoč turističnim podjetjem, oziroma samemu mestu, da lažje preživi, da se lažje postavi na noge in da se lažje trži, ker konc koncev včasih se je tržilo zemljo, dan danes se treba malo drugače tržiti, ker smo turistično mesto, ne? In tako, in prišla druga nagrada.
2: Večkrat si bi že nagrajen, že od malega se je začelo, ne, s kašnimi kraškimi popevkami, potem ne vam povedal, da si tudi zmagovalec Melodi Morje in Sonca, ker se zasedbe Jazz Station tiče, ne?
3: Patinkare,
2: pa tudi
3: pa
2: Lea Sirk. Ta nagrada pa je malo vendarle drugačne sorte, ne? Oziroma rekli, to priznanje tvojemu delu. Ne? Ta tvoj ekscentričen pristop glasbi že traja nekaj časa, začel se s tistim sound researchom, ne? To je, ali jemlješ to kot neke vrste nadgradnjo ali pa širši fokus vsaj?
3: Ja, to je nadgradnja sound researcha, sigurno. Je bolj urejeno in bolj usmerjeno. Tako da sound research je bil res čisto zgodi se, kar se zgodi. Tle smo izdelali tudi program, tako da je bolj ukvirjeno, ni samo v prazno. Te moje ekscentrične stvari so na moment res ekscentrične, ma kakšen krat gre življenje tako hitro, da pol so pa tudi že zastarele, ne? Tako, jaz imam neko dobro lastnost, da dosti krat vidim stvari vnaprej, ampak jih je težko splasirati v pravem času. In ta zgodba je dobila pravi tajming, da je tudi za okolico v pravem času.

0: Dajmo povedati, da vsa zvočnost, ki jo boste slišali med temi besedami, prihaja iz tega albuma. Ne? To je čisto ta prava plošča z oslovom Play with Nature, Intuition Music. Gabor, povej mi, če prav slutim, če sem prav razumel. Ne? Torej, Play with Nature, to je en projekt, v katerem ti nisi sam. Prav, da to omenimo, ne?
1: Ja, obvezno, obvezno. Dve zgodbe so. Ena je to, kar smo gledali v tem vinilu in ista ekipa. V bistvu smo zdaj s koprodukcijo Auditorio Portorož in v bistvu imamo naslov. Smo njihove štiri prostore spremenili v različne dejavnosti. Torej vsak je dali neko Play with Nature vlogo. Play with Nature je, ko iz razuma gremo v občutenje. Torej, zdaj z razumom se pogovarjati o tem, kaj je ful težko. Torej, treba doživeti. Torej, ker se glasba doživlja, ki se gib doživlja in se pustijo stvari, da se zgodijo, kot se imajo za zgoditi. Torej, da se razum v bistvu zmeša, kaj je zdaj to, da se sprašuje. In je v bistvu zelo izobraževalen na nek način, ker povezuje človeka samega sabo in s temi ukrepi, kot so narava, Play with Nature, v bistvu igranje življenjem. Ne? Smo v glavnem uredili zdaj tako, če ti lahko naštejem te prostore, kako smo jih oblikovali. Imamo gledališče Tartini Piran, je postal Open Recording Studio oziroma odprt snemalni studio. V njem vsako leto gostimo različne glasbenike. To prvo leto imamo štiri kantautorje, ki bojo naredili novo vinilno ploščo, Play with Nature 2. In v bistvu ljudje v živo vidijo, kako se snema. To je v bistvu gledališče Tartina. V naslednje leto bomo pa v gledališču Tartini naredili Rože, album tretji, ki bojo pa ženske. Auditori smo pa naredili live act, smo ga tudi že probali, ki pa so različni glasbeniki, torej imamo elektroniko, imamo mene na mikserju, ki delam glasbo v real time-u. Ampak tam ni point nas glasbenikov, je bolj, da so prišle plesavke iz različnih klubov naših in so plesale. Veš, tle ne govorimo o zgodbi ali to, kar hoče razum. Ne, govorimo kot še dodatek in v smislu, da vsak plesni klub, vsak artistični klub ima svoje načine plesa, svoje poučevanje, to je vse okej. Okay. Mi pa tam dodajamo še eno novo obliko, ki pa je pustiti, da se zgodi. Torej, kot ena roža, ki jo posadiš, jo ne vzgajaš v drevo, ampak pustiš, da pač je kar je. Zdaj, če si imaš drevo, boš vesel, da je drevo, če je rože, pustiti za rože. Torej, je spoznavanje telesa v tem live actu.
0: Zgolj dva deležnika sva obdelala, še dva sta, okay. Ne, torej. Poleg Auditorio Portorož in gledališče Tartini, kaj še?
1: Medij dom nismo še imeli in bomo delali razne seminarije, publiko bomo vabili, da pofotografira kakšne kraje in bi jih bomo pol uglasbili, recimo njihove fotografije, tako da bo aktivna, bo vsak, ne vem, neko, kar bo začutil, potem da prinesel kakšne zvoke in jih bomo uglasbili, tako da se začne neko to sodelovanje.
0: In potem še največje, no, ne največje, ampak
1: to je tako, slavljenje je pa zdaj četrta, je torej magazin Grando. Njem bo pa Play with Nature Festival, ki bo 30. maja.
0: Prvi letos.
1: Prvi. Torej tudi v bistvu zdaj se ta zgodba zares začne. In tam bo 9 kantautorjev, oziroma eden bo na modularnem sintu. In bo v bistvu možnost spoznati program, se pogovoriti, spoznati izvajalce, se vključiti v program, v smislu, če ima kdo kakšno idejo, da bi rad posnel kakšno naravo, ali karkoli za bodoče programe.
2: To je voj, ki veni in da lest. Son jas delicas

0: is dat je Sint-Christus wijn is. Zo'n come flumsta e bosks, che cori in travies de sculinis. Sentas in un buon ristorante.
1: Je še kaj, Gaber? Torej, povedali smo, da bo 30. maja festival, prvi, ne?
2: Prvi.
1: Prvi. V magazinu Grandov, pred Bernardinom, ne? Stare skladišče Soli. Vabljeni vsi, da se bo začelo v popoldanskem času.
2: Ob torej, treh.
1: To je kot nalaz za kakšno družinsko doživetje, ne? In tako naprej. Tako ne? Bil si nagrajen, ne? To smo vam povedali, ne? To je ena satisfakcija. Zdaj pa kako, zdaj album je pa zdaj, že čisto konkretna stvar.
2: Zdaj, v bistvu je lep feeling, ampak ko priješ do točk, to samo pot naprej. Zdaj smo za auditorij Portorož postavili zgodbo in jo moramo pač zbildati naprej in uvest ljudem spoh zavedanje, da obstaja tudi neka drugačna načini doživljanja kulture. Bolj proaktivni, če bi rekli, lahko tako.

0: con te no hai pure.
1: To je
2: Radio Koper, na vaši valovni dolžini.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Vinarjem slovenske Istre se je z ustanovitvijo zadruge Mare Istra uresničila dolgoletna želja. Pri tem so jim pomagali trije partnerji, ki projekt vreden 125 tisoč evrov izvajajo pod okriljem lokalne akcijske skupine Istre. Vodilni je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Njegova direktorica Helena Brec-Loredan med cilji izpostavlja predvsem skupni nastop.
2: Prakse, ne samo iz Slovenije, recimo kot primer Brda, pa tudi iz tujine, ki smo jih na zavodu opazili, so, da razdrobljen nastop terja veliko več časa, energije, mogoče tudi včasih ni toliko znanja, kot če se potem vinari skupaj povežejo in skupaj nastopajo.
1: Sežanski inkubator deluje že 35 let. V zadnjih 9 letih so v njem opravili več kot 22.400 svetovalnih in mentorskih ur. Sodelovali z več kot 100 strokovnjaki, organizirali vsaj 290 domačih in mednarodnih dogodkov, inkubirali prek 60 novih podjetij in akreditirali nov študijski program oblikovanja materialov. Prihodnji izzivi so povezani predvsem s sodobno tehnologijo in umetno inteligenco, napoveduje direktor Dorjan Maršič.
3: Mislim, da se bomo morali, kar se tega tiče, posodobiti, poiskati nove metodologije, nove metode z podjetji, ki so popolnoma drugačne od tistega, ki so prihajali pred 35 leti.
1: Več in bolj podrobno v opoldnevniku. Na območju Johmanovega mlina v Ajdovščini naj bi še letos zabrneli gradbeni stroji. Družba Meridian Management, sedežem v Ljubljani in ruskimi lastniki, namerava tam zgraditi 4-zvezdnični hotel s 70 sobami in 50 podzemnimi parkirišči. Po hidrološko-hidravlični študiji je sedaj na vrsti javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki traja do 24. junija. Do takrat je nanj mogoče podati pripombe. Koprski mestni svetniki so včeraj razrešili dva člana sveta gledališča Koper. Irena Urbič je zaradi hudih pritiskov sama odstopila. Podpredsednika sveta zavoda Gregorja Jagodiča pa so razrešili svetniki. Gledališče v prihodnje po zamenjavi članov in ob burnem volilnem letu pričakuje stabilizacijo razmer. V naselju Budanje v občini Ajdovščina se je v četrtek okoli poldneva zgodila delovna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 71-letni izvajalec del, ki je pozneje kljub nudeni pomoči umrl. Kot so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica, je moški padel z strehe z višine približno 7 metrov. Andrej Velkavrh z Agencije za okolje napoveduje, da bo današnji dan sončen in topel.
4: Skratka, lep sončen dan s temperaturami ob morju okoli 27 stopinj Celzija. Jutri bo tudi precej jasno, čeprav bo potem popoldne vendarle nekaj več koprinaste oblačnosti. Temperature ob morju zjutraj okoli 15 ali 16 stopinj, najvišje dnevne pa podobno kot danes 27 ali 28 stopinj Celzija.
1: Še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Idrija 21 stopinj, Bregin, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 23 ter Bilje in Izola 26 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Dragonja-Koper. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk. Ura je 11.34 minut.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
9: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Ya están poblando peso mi pau.
1: Ladna pesem in pol. Ladna pesem in pol.
2: Ja, se slišimo, skoraj kot ob udarcu na gong, ura je 11:44 minut in to je čas, ko bomo spet slišali vaše glasove, to je ta petkova ura, ko imamo naš zmenek z vami in s pesmijo in pol, za katero glasujete. Seveda hvala za vaše spletno glasovanje, kot običajno ga je bilo veliko v izobilju, ampak vaše telefonske klice pa seveda čakamo v naslednjih 5 minutah na telefonskih številkah, ki so vam, verjamem, dobro znane, 668-5520 in 668-5521. Ampak najprej bomo ponovno zavrteli pesmi, ki jih poslušate v tem tednu.
3: Bedak, Darek

0: Tako smo jih slišali še enkrat, te tri skladbe, Bedak Dare Kavrič, Odsevi sonca, Joker out in Oblak ža. In zdaj seveda že utripa naša lučka, kaj ti že kličete, zato da nam sporočite, kdo je vaš favorit. In kdo je prvi, kdo bo danes dal svoj glas, komu. Lep pozdrav.
1: Hvala.
0: Ja, se slišiva. Slišimo, ker nas je verjetno veliko, nisva v dvojini. Povejte, kdo ste in odkot kličete?
1: Žarko iz Kopra.
0: Žarko, komu boste dali svoj glas?
1: Za prvo, za Bedaka.
0: Za Bedaka. Lep dan vam želim, Žarko, lepo se imejte.
1: Tudi vama, tudi vama.
0: Hvala lepa. Gremo naprej, je še kdo tu? Seveda je, dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
0: Pozdravljeni, ta glas mi je znan.
2: Milojka, ja, gospa Nataša.
0: Povejte, Milojka, že nekaj časa vas nisem slišala.
2: Za Joker out.
0: Za Joker out, zabeleženo, zakaj vas je nagovorila?
2: Najlepša hvala in bodte dobro naprej.
0: Se bom potrudila, hvala lepa. Nasvidenje, lep dan, gremo naprej. 668-5520, 668-5521 sta naši številki. In kdo je zdaj na telefonski zvezi?
3: Dobar dan, Nataša, Bojan po telefonu.
0: Bojan, pozdravljeni. Povejte, kako, kaj boste rekli?
3: Jaz bom rekel za mojega sorojaka Bedaka.
0: Sorojaka, ja? Pa še rima se, sorojaka ja, se Bedaka.
3: Še me poznate po glasu, ne, da nisem iz Nove Gorice.
0: Ja, v redu. Težko skrijete, ne?
3: Taka je bilo volja davnega leta. Ne?
0: Ja, taka je bila volja. Tako se je zgodilo, da ste tam privekali na svet. Za sorojaka je napisano.
3: Je napisano. Lep dan, Nataša.
0: Srečno, lepo se imejte. Gremo naprej, imamo še koga. Dobar dan, halo.
4: Dobar dan, Nataša.
0: Ja, to je pa gospod Vladimir, kaj ne?
4: Gospod Vladimir iz Smokvice vas pozdravlja.
0: Ja, kako je v Smokvici? Imate sonček, je zelo toplo, je kaj senčke?
4: Ja, res je. Zdaj je sonce, malo je bilo oblačno, včeraj malo deževalo, tako da malo nam pomaga, da ne zalivamo, ne?
0: Ja, to je res, ja.
4: In danes je v redu, ja, zdaj pa res sonce in toplo, ja.
0: Ja, bomo, upajmo, da bomo lažje dihali v naslednjih dneh, čeprav tako kot spremljam napovedi, nisem povsem prepričana. Povejte, Vladimir, komu gre danes vaš glas?
4: Danes gre Joker out.
0: Joker out, zabeleženo. Ja. Lepo, lepo se imejte, gremo naprej, ker lučka tukaj utripa. Srečno. Dobar dan, kdo je tu?
5: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
5: Bruna iz Tolmina.
0: Ja, povejte.
5: Jaz bi pa rada glasovala tudi za Joker out.
0: Tudi vaš glas je zabeležen. Kako je v Tolminu? Imate tudi tam takšno vročino?
5: Je lepo.
0: Je lepo?
5: Ja, danes smo tudi v pričakovanju. Se bojo primorski pevci preselili k nam na Sotoče.
0: Ja, skupaj z Big Band orkestrom, RTV. Ja, smo povedali, oziroma sem povedala zjutraj v naših prireditvah, res boste imeli dobro zasedbo. Boste med občinstvom, boste ploskali?
5: Če bom imela spremljevalca, ker ne vidim, ne?
0: Ja, se spomnim tega.
5: Potem bi se zelo rada odeležila.
0: Vam želim, da bi imeli spremljevalca, da boste lahko uživali to lepo glasbo.
5: Tako, najlepša hvala, Nataša.
0: Srečno, nasvidenje, enako tudi vam. Gremo naprej, dobar dan. Halo, kdo je tu?
6: Dobar dan.
0: Ja, zdaj pa je, en mlad glas, povejte.
6: Glasujem za Oblake.
0: Za Oblake, ža. Lep dan vam želim, srečno,
6: enako,
0: nasvidenje.
6: Srečno.
0: Gremo naprej, imamo koga? Halo,
7: dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Tukaj.
0: Ja, pozdravljeni, komu boste pa vi namenili svoj glas?
8: Jaz bi pa namenila Daretu Kavriču.
0: Za Bedaka. Zabeleženo. Tako. Lepo se imejte in hvala za vaš glas.
8: Tudi vi, hvala.
0: Srečno. Imamo še kakšno minutko, Davor in Lovričič, kaj praviš? Lahko še glas sprejmemo ali dva, če pa ne, pa bomo zaprli štacuno, kot bi rekli, ne? In nadaljevali. Kaže, da ne, ne? No, potem pa tako. Potem bom pa rekla hvala vsem, ki ste do zdaj klicali v živo. Vsekakor hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje glasove na naši spletni strani, kjer se vedno najde veliko zanimivega, ne samo glasovanje. Tam so vse radijske zgodbe, ki jih lahko prvič slišite ali pa ponovno slišite. In zdaj, med tem, ko bom prebrala in med tem, ko bomo poslušali nove tri glasbene predloge, bom tukaj seštela te številke, ki so se nabrale na papirju. Hvala seveda za glasove. Gremo k prvemu predlogu. Boštjan Pretinač in Lara Baruca predstavljata skupno pesem Sito let, ki je country duet v sodobni pop preobleki in metaforično govori o odnosih, spominih in občutkih, ki jih čas preseje. Kar je prazno in minljivo izgine, tisto pravo pa ostane. Sito let, Boštjan Pretinač in Lara Baruca.

To je bilo Sito let, Boštjan Bertinač in Lara Baruca in zdaj gremo k drugemu glasbenemu predlogu, zasedba Akustični, v kateri ustvarjalne sile združujeta Karin Zemljič in Mate Bro, predstavlja nov singel Včasih. Intimno izpoved o notranjih bojih, dvomih in trenutkih, ko izgubimo stik sami s seboj. Govori o napakah, neizrečenih mislih, podiranju zidov in iskanju poti nazaj k sebi. Včasih. Akustični.

Tako smo slišali skupino Akustični, skladbo Včasih, in tretji predlog v tem tednu predstavlja Navezo. Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, ki jo podpisuje kot avtorica besedila, za glasbeni del pa je poskrbel Kevin Koradin. Skladba nam naslika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje, saj ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan. Navidezno je navzoč, a v resnici je neulovljiv. Dim, Rina.

Pa smo jih slišali, te tri nove predloge, Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca, Včasih, Akustični in Dim, Rina. Vmes, seveda, med poslušanjem teh lepih treh novih glasbenih predlogov sem seštela vaše spletne glasove in tiste, ki ste jih prispevali v živem glasovanju. In dobili smo zmagovalca moškega spola in to je skladba Bedak in Dare Kavrič. Pogovor z njim bo na vrsti v torek ob 10:00, mi pa bomo zdaj se spodobi še enkrat prisluhnili zmagovalni skladbi tega tedna. Čestitke!

0: sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
2: Brez ovir. Za vse.
3: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
1: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
4: Tako smo slišali pesem in pol, pa smo slišali seveda nekaj reklam, se spodobi in zdaj je že v studiju Jasna Preskar, ki danes vleče niti informativnega programa. Jasna, kaj bo dobrega v obudnevniku?
5: Ne vem, če bo kaj dobrega, bodo pa te vse teme večinoma nove, sveže. Bomo pa poleg dogajanja povezanega s sestavljanjem nove vlade večino opomnevnika posvetili primorskim temam. V ospredju bodo tri. Najprej 35-letnica sežanskega inkubatorja. Gre za najstarejši inkubator v državi, kar je razvidno tudi iz obsega njegove dejavnosti. Pod njegovim okriljem so na primer zagnali več kot 400 novih podjetij. Druga tema je prenova osnovne šole Miran, na vrsti je tretja faza, denar za njo pa je šola dobila tudi na razpisu pristojnega ministrstva. In opoldnevnik bomo zaokrožili s kulturo, v Umagu bodo namreč danes v okviru obmejnih srečanj Forum Tomica podelili letošnje nagrade literarnega natečaja Lapis Histrije in predstavili prevod romana Drevo sanj. Če vas zanima, kaj je bila rdeča nit včerajšnjega simpozija v Kopru, se nam vsekakor pridružite in povedali vam bomo.
4: In vreme, rdeča nit, ostaja vroče, ne?
5: Jasno in vroče.
4: Jasno in vroče in jasni, seveda, hvala. Opoldnevnik s teboj ob 12.30.

12:17 kaže ura in tako smo tale dopoldan pripeljali do trenutka, ko vam rečemo nasvidenje. Opoldnevnik je na vrsti ob 12:30, Jasna Preskar ga je že predstavila. Od 13:00 pride v studio Anita Urbančič, ki bo z vami v popoldanskih urah. Vsak petek pa smo z vami tudi od polnoči do sobotnega jutra. Takšni so petki, ko gremo ob polnoči na nacionalne frekvence. Ekipa dopoldneva v zasedbi Davorin Lovrečič, ki je skrbel za dober ton, Goran Gregorič, ki nam je izbiral glasbo in Nataša Benčič kot vaša sopotnica v mikrofonu, pa se zdaj poslavljamo. 29. maj je dan, ko se je skozi leta zgodilo veliko vsega, tudi prelomnega. Na današnji dan leta 1953 sta Edmund Hillary in Tenzing Norgay kot prva človeka osvojila Mount Everest. Ko sta prišla na vrh sveta, nista našla selfie točke, le veter, led in zgodovino. Leta 1999 je na današnji dan Discovery prvič pristal na mednarodni vesoljski postaji. Človeštvo je tako dobilo stalni naslov v vesolju. In še nekaj bolj nenavadnega. Leta 1976 je britanski podjetnik odprl prvi drive-thru, pogrebni salon, za vse, ki so se želeli posloviti brez izstopa iz avtomobila. Saj ni res pa je, ampak tudi to je zgodovina. Kaj pa Slovenija? 29. maja 1991 je v Sloveniji že močno dišalo po osamosvojitvi. Napetosti z jugoslovansko armado so rasle, politično dogajanje je postajalo vse bolj vroče. Bili smo le nekaj tednov pred 10-dnevno vojno. 29. maj nas spominja, da zgodovina ni nikoli dolgočasna in se nam ves čas dogaja skozi leta.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Sestavljanje 16. slovenske vlade bo, kot kaže, trajalo nekaj več kot 2 meseca. Mandat za njeno sestavo je natanko 2 meseca po volitvah dobil predsednik SDS Janez Janša, v naslednjem tednu pa ministrske kandidate čakajo zaslišanja na odborih državnega zbora. Če ne bo zapletov, bo vladna ekipa v državnem zboru zaprisegla v začetku junija. V oddaji tudi o tem.
2: Medletna inflacija poskočila na 3,6%. V sežanskem inkubatorju uspešno izvedli že 9. podjetniško šolo, naj ideja postane startup. Miranska občina v kratkem v 3. fazo prenove osnovne šole Miran. Na gimnastičnem izzivu v Kopru je danes na sporedu 5 disciplin. Danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme. Z vami sva Gregor Maver in Jasna Preskar.
1: Na seznamu 5 kandidatk in 10 kandidatov, ki jih za ministre predlaga novo izvoljeni premier Janez Janša, so kandidati strank SDS, NSI, Demokrati in Fokus. Kljub prvotnim načrtom pa je brez resorja ostala Slovenska ljudska stranka, ki ima v državnem zboru 1 poslanca. Njena predsednica Tina Bregant je sporočila, da je bil to zanje boleč dan, a da ostajajo zavezani koalicijski pogodbi. Še danes ne bi sicer razpravljali o nadaljnih korakih.
2: Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8%. V Velenju se je dopoldne okoli 10. ure zgodila hujša delovna nesreča. V industrijski coni Stara vas se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Neuradno naj bi se med betoniranjem podrl opaž. O dogodku je bila obveščena tudi policija, a ker reševanje še vedno poteka, je ta za zdaj z informacijami skopa. Delovna nesreča se je včeraj zgodila tudi v Bodanjah v občini Ajdovščina. Huje se je poškodoval 71-letni izvajalec del, ki je pozneje kljub nudeni pomoči umrl.
1: In zdaj na Primorsko. Inkubator Sežana letos obeležuje 35 let svojega delovanja. Je najstarejši podjetniški inkubator v državi, saj že od leta 1991 soustvarja podjetniško, razvojno in izobraževalno okolje širše regije. Vseh teh letih so podprli več kot 400 podjetij. Ravno včeraj pa so končali 9. podjetniško šolo Naj ideja postane startup. Več Irena Cunja.
3: Letošnjo podjetniško šolo je v Sežani obiskovalo 15 udeležencev. Med njimi je bil tudi Aljaž Šuster iz Polzele, sicer študent v Kopru, ki je z osvojenim znanjem zelo zadovoljen.
4: Sem tukaj dobil čist druge informacije, bolj aplikativne na vsak danje probleme, pa na dejansko pot nekega mladega podjetnika, ko pa jih dobivam prek socialnih omrežij.
3: V zadnjih 9 letih so sicer v sežanskem inkubatorju opravili več kot 22.400 svetovalnih in mentorskih ur. Sodelovali z več kot 100 strokovnjaki, organizirali vsaj 290 domačih in mednarodnih dogodkov, inkubirali preko 60 novih podjetij in akreditirali nov študijski program oblikovanja materialov, direktor Dorjan Maršič.
5: Zelo intenzivno sledimo v zadnjih 5-6 let z kazalniki in ti nam govorijo, da smo prav tako v tem zadnjem obdobju zelo uspešni. Mi smo evalvirali preko 410 podjetniških idej v tem obdobju v zadnjih 5 let in ustanovili preko 58 podjetij.
3: Danes inkubator Sežana upravlja več kot 7000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, deluje na lokacijah v Sežani, Kopru in na Kozini. Povezuje vrsto podjetij ter aktivno sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih razvojnih mrežah. Kot še pove Maršič, je izziv za naprej povezan s sodobno tehnologijo in umetno inteligenco.
5: Mislim, da se bomo morali, kar se tega tiče, posodobiti, poiskati nove metodologije, nove metode z podjetji, ki so popolnoma drugačni od tistega, ki so prihajali pred 35 leti.
3: Drugi izziv pa je razvoj visoke strokovne šole za oblikovanje materialov in iskanje ustreznih namestitvenih zmogljivosti za študente.
1: V občini Miren Kostanjevica se pripravljajo na tretjo fazo celovite prenove osnovne šole Miren, saj so decembra postali eden izmed izbranih kandidatov za razpisana sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Naloga je ocenjena na 3 milijone evrov in občina prav v teh dneh čaka na podpis pogodbe z ministrstvom, brez katere z deli še ne morejo začeti. Več Eva Furlan.
6: Mirenska občina se približuje zaključku večletnega projekta celovite prenove osnovne šole Miren. Že leta 2020 je šola dobila prizidek, dve leti kasneje pa še telovadnico. Kaj sledi zdaj pa mirenski župan Maurici Humar?
7: Tretja faza zajema dobrih 1200 kvadratnih metrov pokritih površin. Tukaj so učilnice za prvo triado v pritličju in potem avla se širi s prehodom v nadstropje in v nadstropju pa specializirane učilnice za razredni pouk, širitev knjižnice.
6: Začetka gradnje se na Miranski občini nadejajo že v juniju.
7: Ta investicija bo nekaj čez 3 milijone evrov, tega je pa skoraj 2 milijona evrov zagotovljenih iz državnega proračuna, 350 tisoč pa iz ekosklada, ostala sredstva bodo pa iz občinskega proračuna.
6: Dela naj bi se končala julija prihodnje leto, v novem prizidku pa bi prve učence sprejeli septembra. Že letos pa bo pot do šole varnejša. Občina je namreč uspešno kandidirala tudi na evropskem razpisu. Dela so že stekla, končala naj bi se v dveh mesecih, je povedal župan.
7: Se pravi, izdelava novega pločnika in pa novih teh stvari za umirjanje prometa, nov prehod za pešce, novo razsvetljavo, da bo to območje okrog šole postalo bistveno bolj varno, kot je sedaj.
6: Prav tako bodo uredili tudi kratkotrajno parkiranje za varno dostavo šolarjev.
1: Dodajmo, da bo prav zaradi teh del danes od 14. do jutri do 20. veljala popolna zapora ceste vse od Mirenske občinske stavbe pa do izletniške kmetije Faganeli.
0: Kultura.
2: Obmejna srečanja Forum Tomica se danes nadaljujejo v Umagu, kjer bodo podelili letošnje nagrade literarnega natečaja Lapis Histrije in predstavili prevod romana pisatelja Fulvija Tomice Drevo san. Na včerajšnjem simpoziju v Kopru, katerega rdeča nit je Orient Express, so poleg sklopa Pesnik na cesti predstavili tudi novo trojezično knjižico Milana Rakovca, prispevek Tjaše Lotrič.
8: V lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper je v okviru sklopa Pesnik na cesti simpozija Forum Tomica, ki že skoraj 30 let odpira vprašanja meja, pripadnosti in prostora, kjer se prepletajo kulture, svojo poezijo prebirala pesnica Rosanna Bubola. V pesmih izpostavlja identiteto, ki je nekaj zelo osebnega, kot pravi.
9: Perché l'identità è qualcosa di molto personale, la gente non lo capisce questo.
8: Ljudje tega ne razumejo, imamo lahko kolektivno identiteto, vendar imamo tudi svojo. Naveličena sem že 50 let poslušala ljudi, ki mi pravijo, kdo sem, odkot prihajam. Sama to dobro vem. Menim, da je pomembno, da spoštujemo in razumemo identiteto vsakega posameznika. Tudi forum pomaga razumeti drug drugega in različne poglede.
9: A comprendere altre visioni.
8: Letošnja tema obmejnega literarnega srečanja je Orient Express, ki je pesnici in pisateljici Lidiji Dimkovski pisana na kožo.
10: Ker se s tematiko v bistvu balkanizma, ne toliko orientalizma, ampak drugačnosti drugih, imagnologije, ukvarjam se v vseh svojih romanih, pa tudi v poeziji. Edward Said ali Marija Todorova sta mi zelo domača avtorja in o njunih razpravah in delih sem veliko krat razmišljala. Tukaj pa imamo priložnost, da vsi povemo nekaj o tem, kako vidimo druge, pa kako drugi vidijo nas.
8: Med avtori sta svoje dela predstavila tudi Anja Zagolob in Aljoša Pužar, ki je med drugim napisal spremno besedo nove trojezične knjižice Hosterija Histrija, pisatelja, pesnika in novinarja Milana Rakovca.
11: Rakovac ni le guru tomicijanstva, ne? Rakovac je veliki spisatelj, ki v lastnem delu uteleša podobno dinamiko med veliko zgodovino in še večjim ljudskim življenjem.
8: V Kopru so predstavili tudi zbornik lanskega literarnega natečaja na temo Hvalnica norosti in odprli razstavo, ki je na ogled v Mali loži.
2: V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. Študiral je primerjalno književnost, najprej se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo. Med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je, ki je sestavljena iz 12 romanov.
1: Slovenske odbojkarice se bodo na pripravljalni tekmi pomerile s Hrvaško, na vrhniki bo padla odločitev o državnem prvaku v dvoranskem nogometu. Na gimnastičnem izzivu v Kopru je danes na sporedu 5 disciplin. Tacen gosti uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se pripravlja na tekme Evropske lige. V sklop priprav sodi današnja prijateljska tekma s Hrvaško, v Ljubljani se bo začela v 15. Slovenke se bodo 5. junija Evropske lige pomerile s Črno goro, naslednji dan z Gruzijo, nato jih čez teden dni v športni dvorani v Vižmarjah čakata tekmi z Islandijo in Latvijo, 20. in 21. junija v Skopju pa še s Hrvaško in Severno Makedonijo. Na vrhniki bo padlo odločitev državnem prvaku dvoranske nogometu. Rezultat med Vrhnikom in Dobovcem je 2-2, odločilno srečanje se bo začelo ob 18.45. Na gimnastičnem izzivu v Kopru je danes na sporedu 5 disciplin. Med 14. in 17. uro bodo kvalifikacije v moškem preskoku in bradli ter ženski gredi. Med 17.15 in 20. uro pa bodo kvalifikacije v ženskem parterju in moškem drogu. Slovenijo bodo danes zastopali Lucija Hribar na gredi, Vita Prijanovič na gredi ter parterju, Zala Trtnik na gredi, Beno Kunst na preskoku, Kevin Bakli na bradli in drogu ter Toni Kastelic na drogu. V Tacnu se začenja svetovni pokal slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan bodo tekmovali Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Na kolesarski dirki po Italiji na sporedu 151 km dolga etapa Feltre Alegre s 5 kategoriziranimi vzponi in skoraj 5000 metri nadmorske višine. Skupno vodi danes Jonas Vingegor s dobrimi 4 minutami pred Avstrijcem Felixom Galom.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Jasna Preskar. Tehnična izvedba Davorin Lovrečič, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo vreme podobno, v ponedeljek pa kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov raste, vlaga je 48%, nebo pa zmerno oblačno. Piha zahodnik 3 metre na sekundo, morje je mirno, temperatura morja 19 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 22 stopinj, Ljubljana 23, Koper in Nova Gorica 27 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer v smeri proti Kopru. Nastal je zastoj v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Dragonja-Koper. Ura je 12:44.

Osmrtnice. V 64. letu je umrla Irena Špacepan-Cej iz Solkana, ulica Milojke Štrukelj 25. Umrla je Irena Špacepan-Cej iz Solkana. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 17. na pokopališču v Bukovici. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 86. letu je umrla Marija Kavčič-Mara iz Komna 15. Umrla je Marija Kavčič-Mara iz Komna. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 16. na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu je umrl Edvard Franca iz Butarov. Umrl je Edvard Franca iz Butarov. Pogreb bo v torek ob 12. na pokopališču v Trebešah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

Lep pozdrav vsem skupaj. Še malo pa bo tu konec tedna in še malo pa se bo začel junij. Tega se zagotovo še najbolj veselijo šolarji. Saj vemo, zakaj, kaj ne? Dobrodošli v petkovem popoldnevu 29. maja. Poslušate Radio Koper in če bo tako tudi ostalo, vas bomo zelo veseli. Začenjamo slovensko, novo slovensko glasbo. Slišali bomo osebno izpovedno skladbo Aleksandra Novaka in njegove izbranke. Kot je zapisal v sporočilu za javnost, pesem govori o ljubezni, ki kljub življenjskim preizkušnjam ostaja najmočnejša vez med dvema človekoma. In to nakazuje že sam naslov skladbe Moč ljubezni.

Aleksander Novak in Sabina Pahor v skladbi Moč ljubezni. Ja, morda pa ljubezen pomaga tudi komu, ki je trenutno ujet v zastoju, da bo vse skupaj lažje preživel. Zaradi prometne nesreče je namreč na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru izreden zastoj. Promet poteka samo po skrajno desnem pasu, zastoj je sicer tudi proti Ljubljani, pot se v obe smeri konkretno podaljša za 25 oziroma 40 minut. In morda je kdo zelo vesel, da je na dopustu ali pa se bo ta kaj kmalu začel, o tem sedaj Janez Zmazek Žan. Še prej pa samo, da boste vedeli, kdo izbira glasbo. Armando Šturman se podpisuje pod glasbeni izbor v tej prvi polovici petkovega popoldneva. Jasna Preskar ostaja dežurna v informativnem uredništvu, Gregor Maver bere poročila, za ton je zadolženje Dranko Oblak, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je danes s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Rezultati bodo objavljeni 8. oziroma 13. julija. Vsekakor srečno vsem. V našem metru pa čez 12 minut oddaja Evropa osebno, v njej pa gostja pesnica, prevajalka, novinarka in multimedijska umetnica Sara Avzali, ki je to, da bo pisala poezijo, vedela že pri rosnih 12 letih, ko je zmagala na državnem tekmovanju.

0: bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Obvestilo oljkarjem. Da vam molčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Ura je točno 13:30, čas je za Evropo osebno. Iran že nekaj čas ni povsem v vojni, niti njegovi prebivalci ne živijo v miru. Nekje med vojno in mirom, vključno z literaturo in pisanjem, se bo vil tudi pogovor z današnjo gostjo oddaje Evropa osebno. Pred mikrofon jo je povabil Nejc Jemec.
1: Evropa osebno.
2: Mesto Shiraz v Iranu je poznano tudi kot mesto pesnikov. Tam je bila rojena tudi Sara Afzali. Prihaja iz umetniške družine, da bo pisala poezijo, pa je vedela že precej zgodaj.
3: When I was just 11 years and 12 years old I got
4: Pri 11-12 letih sem sodelovala na šolskem tekmovanju v poeziji. V konkurenci z celotnega Irana sem zmagala. Torej bi lahko dejala, da sem pri 12 postala pesnica.
2: Pred študijem v Teheranu je mladost preživela v mestu Abarku, v osrednjem delu 90-milijonske države. Tam stoji tudi veličastna perzijska cipresa, ki naj bi bila stara več kot 4000 let. V mlado državo Slovenijo se je najprej odpravila za nekaj mesecev, da je preverila, kakšno življenje jo čaka. Zatem je sprejela odločitev, da se preseli k zdajšnjemu soprogu.
3: From Iran. It's over 7 years moved to Slovenia.
4: Pred več kot 7 leti sem se iz Irana preselila v Slovenijo. Ni bilo preprosto, večkrat je bilo težko, ampak po 7 letih lahko rečem, da je Slovenija postala moj dom, Ljubljana je moje mesto.
3: Ljubljana became my city.
2: Pravi, da bi težko živela v kakšni drugi evropski državi, obenem pa priznava, da privajanje na novo kulturo ni bilo enostavno.
3: In my country actually I worked a lot and I had at least
4: V Iranu sem veliko delala. Nekaj sem pomenila na svojem področju, naj bodo to knjige ali razstave. Ko sem prišla v Slovenijo, pa sem bila nihče. Sem pa najbrž edina v Sloveniji s takšnimi znanji, ki prihaja iz Irana in govori farsi, rada bi čim več delala.
3: Nature and this peaceful country.
4: Narava je krasna, država je mirna, naslednja točka so ljudje, ki so nad vse prijazni. Všeč mi je tudi tukajšnja umetnost. Je pa res, da so ljudje tukaj sprva zelo odprti in dostopni, dolgoročnejši odnos pa je težje vzpostaviti. Saj sama imam takšne izkušnje. Slovenija je skratka čudovita država s krasnimi ljudmi.
3: It's very beautiful country and with beautiful people.
2: Čudovite in raznovrstne pokrajine je vajena že odprej. Je pa res, da je Iran precej večji.
3: Maybe when we say Iran in to somebody from Europe.
4: Ko Evropejcem omenimo Iran, marsikdo najprej pomisli na puščavo, ampak več kot polovica Irana je goratega, vrhovi so tudi višji kot v Alpah. Pokrajina je torej drugačna in zelo raznovrstna. Imamo tudi gozdove, morje, Perzijski zaliv, Kaspijsko morje, Omanski zaliv, imamo veliko vsega.
2: Za Irance pravi, da so bolj odprti in prej zaupajo človeku.
3: They are more open, they can trust, maybe easier.
2: Strinja se tudi, da sta prijaznost Irancev in njihova pripravljenost pomagati brezmejni, poudarja pa njihov ponos.
3: Very proud of the history.
4: Ljudje so zelo ponosni na svojo zgodovino, na Perzijo, civilizacijo, imperij. Globoko vez čutijo s preteklostjo, je del njihovega genskega zapisa. Ozemlje današnjega Irana so skozi celotno zgodovino napadali, naj bodo to Mongoli ali Arabci. Zavojevalci so ubili veliko ljudi, si prisvajali ozemlja, ampak na koncu so se prilagodili perzijski kulturi.
2: Pesnica, pisateljica, prevajalka, novinarka in multimedijska umetnica Sara Afzali zaskrbljeno in pretreseno spremlja razmere v svoji domovini, ki jo je nazadnje obiskala januarja, ostaja pa v stiku z družino in prijatelji.
3: People are tired.
4: Ljudje so utrujeni, številni so izgubili upanje. Ta hip je zelo težko. Ko bo te vojne konec in se bo življenje vrnilo v normalo, se bomo morali ukvarjati z ljudmi, z vzpostavljanjem družbe na novo. Veliko je namreč psihično, fizično in nasploh zlomljenih že dolgo časa. Uničili so družbo.
2: Poudarja, da je iranska družba izjemno raznovrstna, da razmer ne želi poenostavljati in da ne more govoriti v imenu vseh. Prepričana pa je, da intervencije od zunaj nikakor ne pripomorejo k bolj svobodnemu Iranu, za kakršnega si prizadeva civilna družba.
3: If somebody is saying from that attackers is saying we did this war because for freedom for Iran, that is not true.
4: Če kdo od agresorjev reče, da je vojno sprožil, ker si prizadeva za svobodo v Iranu, to ni res. Dejansko z vojno zdaj počnejo popolnoma nasprotno. Zaradi vojne je namreč morala civilna družba stopiti korak nazaj, del prizadevanja še v nič. V prihodnosti bomo svojim bojem morali nadaljevati slabšega izhodišča, še bolj bo treba delati. Zdaj pa se razmere ne spreminjajo na bolje. Gospodarstvo, človekove pravice, vse se slabša. Inflacija je visoka, številni so izgubili službe, delavci so ostali brez bombardiranih tovarn. Če kdo od zunaj torej pravi, da z vojno osvobaja Iran, to preprosto ne drži.
2: Vojna pa ima večkrat tudi popolnoma nasproten učinek od pričakovan agresorjev.
4: Velikokrat v preteklosti so se morali ljudje boriti za svoje pravice in položaj, ko se niso strinjali z diktatom oblasti, so se večkrat množično odpravili na ulice. Neprestan boj spremlja našo zgodovino, ampak ko se je v notranje zadeve Irana želel vplesti nekdo od zunaj, smo znali odložiti notranje boje in se poenotiti v odporu. Tudi zdaj so notranje politične razmere zamrznjene. Po napadih se je razpoloženje spremenilo. Smo v vojni in vemo, komu se moramo najprej upreti.
2: Iranka Sara Afzali meni, da lahko v današnjem svetu surove moči in velikih sil svojo vlogo vendarle odigrajo tudi prebivalci majhnih držav, kakršna je Slovenija.
3: I think right now.
4: Šteje vsak glas tudi običajnih ljudi. Živimo namreč v času družbenih omrežij, ko se ljudje lahko povezujejo, pa naj bo to v Sloveniji ali v Indiji. Povežemo se lahko z vsakomer. Zato država izvora, če tudi je majhna, ne igra odločujoče vloge. Povezave lahko vzpostavljamo z vsem svetom. Vsak glas torej šteje in vsako dejanje lahko ima učinek.
2: Učinkuje pa lahko tudi umetnost.
3: Poetry is not strong like before.
4: Poezija nima več takšne moči kot nekoč. Pomembnejše so postale glasba, skladbe. Ilustracija tega je, da nima Nobelova nagrada za Boba Dylana. Poezija torej deluje drugače kot nekoč. Ne pravim, da ne deluje več. Deluje drugače, učinkuje pa še vedno. Nosi lahko izjemno močno sporočilo.
2: Sogovornica skozi poezijo izraža svoje občutja. V njeni pesmi z naslovom Stopnice je omenjen tudi glasbenik Golam Hussein Banan, eden pomembnejših iranskih pevcev 20. stoletja. Navedena verza sta iz pesmi o ulični prodajalki Hafisovih stihov, ki se v Iranu uporabljajo za vedeževanje.
3: Dohtaru khode khodesh bud, pain tar az charah ruye pelle magaze neshaste bud, va ta ke negahash kardam sedaye banan pichid dar saram. Khoda bud, neshaste bud ruye pelle ta yadam biyavarad. بی خبر از حال ما با دو صد ناز و ادا.
5: Mala prodajalka stihov je bila ona sama. Sedela je na stopnicah pred trgovino za križiščem. In brž, ko sem jo zagledala, mi je v glavi zaigrala bananova pesem. Božanstvo je sedelo na stopnicah, da me opomni, ne ve, da smo tam. Pocuka me za dlan. Dlan nima glasu. Ima črte kot cesta v puščavi. Seže do podzemne reke. Da gremo tja dol po vodo. Da se odžejemo. Namah se domislimo, da smo glas pustili tam zgoraj. Dvigni glas. Dvigni roke. Božanstvo je v tvoji dlani. Sedi na stopnicah. Je šlo k podzemni reki, da se odžeja. Da se odžeja. Mala prodajalka stihov.
2: Njeno pesem o uporu in upanju je v slovenščino prevedla Katja Zakrajšek. Z nekaterimi slovenskimi deli in avtori pa so že seznanjeni tudi Iranci.
3: Ok, Žižek has many fan in Iran, you know, he is like iconic person there, you know.
4: Nad Slavojem Žižkom so številni Iranci navdušeni, med številnimi je nekakšna ikona. V Iranu imamo denimo preveden roman Alamut Vladimirja Bartola, prebiramo pa lahko tudi knjigo Ivana Cankarja, ampak on ni širši. Še poznan.
2: Nov delček v mozaik medkulturnega razumevanja bo prispevala tudi Sara.
3: For example, I'm translator of Jančar.
4: Zdaj v Farsi prevajam roman Draga Jančarja, To noč sem jo videl. No, ta hip smo morali zaradi vojne projekt začasno ustaviti. Sem pa našla založnika v Iranu in računam, da bomo nadaljevali z novim letom.
2: Novo leto torej prinaša novo upanje, do takrat pa ga lahko nekaj najdemo tudi v poeziji.
0: Nejc Jemec je v Evropi osebno gostil Saro Afzali. Če ste zamudili ali bi pogovor radi slišali še enkrat, oddajo poiščite na naši spletni strani.

Lara Baruca in Tokac sta zapela pesem skupine Dan D, ko hodiš nad oblaki. Predtem smo zrli v nebo skupino Siddharta. No sedaj, 2:30 pred 14, pa pogled vračamo na zemljo, no v resnici na ceste. Na primorski avtocesti je namreč zaradi vozil v okvari na dveh mestih zaprt počasni pas med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa na tej avtocesti ostajajo med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste ali še boste v tem petku, vročem petku na poti, potrpežljivo in predvsem varno do cilja.

0: No, mi kljub temu, da je naslov skladbe, ki se je ravno kot odvrtela Stop, se še ne bomo ustavili, nikakor ne, kajti popoldan smo komaj da dobro začeli, rokave pa imamo itak že kratke in jih ni potrebno zavihati. Torej smo v petku, no jutri ob 11. pa bo pri nas čas za novo oddajo Odprto za srečanja. Tokratni gost bo Emil Juvan, dekan Fakultete za turistične študije in turistike Univerze na Primorskem, izredni profesor in raziskovalec z dolgo mednarodno akademsko ter strokovno potjo na področju turizma, ker svoje delo danes posveča predvsem trajnostnemu razvoju turizma, upravljanju turističnih destinacij in iskanju rešitev za zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje, sem ga med drugim vprašala, kam pravzaprav gre turizem.
1: Gre v vse smeri. Gre v vse smeri zato, ker v bistvu imamo na eni strani izjemno radovedne ali pa vse bolj radovedne turiste, ki imajo seveda tudi vse več možnosti potovati, raziskovati. In na drugi strani imamo pa seveda vse več držav, vse več destinacij, ki imajo možnost razvijati turistično ponudbo, da bi lahko pač privabile goste oziroma turiste. Če primerjam recimo 30 let nazaj, pa 30 let danes vidiva številne razlike. Recimo ena taka konkretna razlika, ki se je zgodila, pa ne vem, a je bilo prej popraševanje ali bo prej ponudba, ampak v bistvu danes je popolnoma normalno pričakovati od turistične destinacije, da bo turist dobil stik z lokalnim okoljem. To ne pomeni samo, da ti recimo lahko opazuješ prebivalce, se pravi v nekem odprtem prostoru, ampak danes pričakujemo, da gremo v njihove domove, da spimo v njihovih spalnicah, da jemo z njihovim priborom in tako naprej. Skratka, to je ena taka stvar v bistvu, ki si je recimo, ne vem, 30 let nazaj nismo mogli predstavljati. Danes je pa to pravzaprav nekaj popolnoma običajnega.
0: Nekaj običajnega, ampak se že dogajajo spremembe tudi na tem področju.
1: Ja, ker smo se očitno v teh letih, kaj se je pa što začelo dogajati, torej naučili, da še vseeno pa mora obstajati neka intima. In tudi v turizmu, ki je ena taka, bom rekel, zelo kreativna panoga, ali pa en tak pojav, ki omogoča to kreativnost, je seveda dobro imeti vedno kanček te intime, če se izraz. Pravi, neke zaprtosti, nekaj, kar še ni odkritega, kar ostane skrito. Zakaj? Zato, da imaš vedno možnost kaj novega ponuditi. Vem pa torej, da namiguješ na to, se pravi, na te sile, ki se danes vijajo po številnih destinacijah po svetu ali pa gibanja celo, ne, kjer se pa seveda lokalno prebivalstvo upira nočnemu turizmu, preturizem smo torej izumili besedo, da bi opisali ta famozni overtourism, kot ga strokovno imenujemo. Ampak jaz bi rekel, da to torej, gibanje, ki ima, torej, ga razumemo, zakaj se to dogaja, ker seveda določeni ljudje pač razumejo, da ta intima mora ostajati, ne? Ampak ne vem, če je toliko povezano z tem, kam turiste pripeljemo, ampak bolj, kako turizem potem utirja vsakdanje življenje. To je torej večji problem. Ne? Če ti zaradi turizma, če ga je preveč ali če je preveč orientiran v neke vsakdanje tokove, potem je logično, da ljudje več ne morejo normalno živeti svojega vsakdana. Ne pridejo do stanovanj, ne morejo parkirati, ne morejo priti do trgovine, ne morejo tankati goriva in tako naprej. Skratka, mislim, da je to bolj nek driver oziroma nek razlog, zakaj se dogaja ta odklonilni odnos do turizma.
0: Tako torej Emil Juvan, dekan Fakultete za turistične študije in turistike Univerze na Primorskem, ki je povedal, da je skozi čas trajnostni turizem postal regenerativni, no povedal je še marsikaj drugega. Danšnji pogovor z njim pa boste slišali v jutrišnji soboti in pol ob 11, ko bo čas za oddajo Odprto za srečanja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Po Ringelšpilu in Đorđu Balaševiću pa ob 14:24 napoved nadaljevanje našega programa, ob 14:30 bodo na sporedu poročila, v njej pa tudi o majski inflaciji pri nas, zagotovo ne boste preveč presenečeni, pa tudi kakšen projekt so včeraj potrdili koprski občinski svetniki. Bodite z nami.

0: Inflacija maja z dodatnim pospeškom. Koprski svetniki potrdili investicijo v nov urbani park.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Inflacija je maja občutno poskočila. Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu, ki se izteka, na medletni ravni zvišale za 3,6%, po harmoniziranem evropskem indeksu pa kar za 3,8%. Na dvig cen so najbolj vplivale podražitve, povezane s tekočim vzdrževanjem stanovanj in hiš, pojasnjuje Matevž Postrašija iz Statističnega urada.
2: Tako so se tekoča in trdna goriva podražila za več kot 30%, medtem ko so se pa električna energija in najemnine podražile za dobrih 10%. Večje podražitve pa so bile tudi v skupini prevoz, predvsem pri dizelskem gorivu, ki se je podražilo za 19,3%, in pri bencinu, ki se je podražilo za 16,9%.
0: Delo informacijskega pooblaščenca je lani zaznamoval porast pritožb in prijav na vseh področjih, so sporočili ob sprejetju letnega poročila za leto 2025. Prejeli so skoraj petino več pritožb z področja dostopa do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov pa so zabeležili več kot 40-odstotni porast postopkov. Koprski občinski svetniki so na včerajšnji seji s 15 glasovi potrdili novelacijo investicijskega programa za projekt Urbani park Bonifika. Nova naložba prinaša zunanje in športno-rekreacijske površine. Nasprotniki projekta opozarjajo predvsem na težave z vzdrževanjem obstoječe infrastrukture in določanjem prioritet. Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža globoko razočaranje zaradi enojezičnih jumbo plakatov, ki so se v teh dneh pojavili v Gorici in zgolj v italijanščini oglašujejo praznik Češenj v Brdih. Na plakatih je dvojezičen zgolj naslov dogodka, vse ostale informacije pa so izključno v italijanščini, kar je za večjezični goriški prostor povsem neumestno in nesprejemljivo, so zapisali v sporočilu za javnost. V mestni galeriji v Novi Gorici bodo nocoj odprli razstavo fotografij Andreja Perka z naslovom Premene. Fotograf se ob svojem pomembnem življenjskem jubileju v Novogoriški galeriji predstavlja z najnovejšo serijo črno-belih fotografij, ki so nastale v zadnjem petletnem obdobju. Svetovni pokal v Tacnu se za slovenske tekmovalce ni začel najbolje. Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega predstavnika. Na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lanto Minc je bil 4 dodatnimi sekundami 18. Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo vreme podobno, v ponedeljek pa kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14. Postojna 25 stopinj, Ilirska Bistrica, Koper, Bovec in Reka 26, Bilje, Dolenje pri Ajdovščini in Trst 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji pa je med Logatcem in Brezovico. Zastoj je tudi na glavni cesti Dragonja-Koper. Ura je 14:34.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Kot boste slišali v naslednjih minutah, nit idrijske čipke odslej povezuje dediščino preteklosti s priložnostmi prihodnosti. Idrijska čipka je namreč postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni Evropske unije. Kot so ob tem pojasnili na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, registracija zagotavlja enotno varstvo v vseh članicah Evropske unije ter potrjuje tesno povezanost izdelka z lokalnim znanjem, tradicijo in kakovostjo. To se je zgodilo včeraj, sicer pa je poleg idrijske čipke v Sloveniji registrirana tudi geografska označba ribniška suha roba, za katero že potekajo pripravljalne aktivnosti za registracijo na ravni Evropske unije. No in da bo jasno, takšne zaščite niso pomembne samo za ohranjanje tradicije, kar je seveda izredno pomembno, ampak tudi za večjo prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu. Geografske označbe namreč pomagajo varovati znanje lokalnih mojstrov, spodbujajo razvoj domače obrti in odpirajo nove možnosti tako za turizem kot gospodarstvo. Torej, da ne boste rekli, da mediji poročamo samo o negativnih dogodkih. Vidite, najdemo tudi pozitivne novice.

V Pelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa spodbujanje zaposlovanja Zaposli me plus. Namen povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju ranljivih brezposelnih, skupaj naj bi se jih zaposlilo nekaj manj kot 2000. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so v poslovni register vpisani vsaj 12 mesecev. Ob tem morajo izpolnjevati še druge pogoje, ki so določeni v javnem povabilu. No, o čem vse pa v oddaji, ki na našem valu sledi čez 14 minut, prisluhnimo.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Seznam ministerskih kandidatov vložen v državni zbor v ponedeljek prve predstavitve na pristojnih odborih. Madžarski premier Peter Madžar v Bruslju gladil spore z Unijo. Zveza NATO po padcu ruskega drona na romunsko ozemlje poudarja, da bo obranila ozemlja svojih članic. V hujši delovni nesreči v industrijski coni v Velenju poškodovanih 5 delavcev.
0: Dogodki in odmevi bodo na sporedu torej ob 15.30, mi se ponovno ujamemo po 16. Sedaj pa vam privoščimo kavč. Dobesedno, če se seveda le lahko usedete, pa tudi v pesmi. Z nami bo zasedba kavč s pesmijo Prstan zlat.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, potem ko je mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 kandidatov za ministre, so za ponedeljek in torek že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih se bodo predstavili kandidati, 8 v ponedeljek in 7 v torek. Državni zbor pa bo seznam ministerskih kandidatov potrjeval v četrtek. Na seznamu je z največ presenečenji postregla SDS, med kandidati pa ni predstavnika SLS. Romunski premier Ilie Boložan je po nočnem padcu ruskega drona na romunsko ozemlje napovedal, da se bodo z zvezo NATO dogovorili za nabavo sodobne vojaške opreme za spoprijemanje s podobnimi napadi. Po njegovih besedah gre za zmogljivosti na področju protizračne obrambe in radarjev, sposobnih za skeniranje na nizkih višinah. V industrijski coni v Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 delavcev. Milena Trbolin z celjske policijske uprave.
2: Nesreča je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali.
1: Preiskava še poteka. Na uvodnih preizkušnjah svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu se je izmed 6 slovenskih predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar. Jutri bo po večini jasno, v nedeljo bo nekaj oblačnosti s popoldanskimi plohami v notranjosti. Z vami sem Biljana Polak. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so kot rečeno že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Podrobneje je Nataša Mulec.
3: V ponedeljek se bo pred pristojnimi odbori predstavilo 8 ministerskih kandidatov. Med njimi Anže Logar za gospodarstvo in delo, Jernej Vrtovec za infrastrukturo, Borut Rončevič za izobraževanje, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Fridl Jarc za kulturo. Prvi dan predstavitev se bo zaključil z zaslišanjem Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Sploh pri slednjih dveh bo zanimivo slišati, kako si predstavljata reševanje nakopičenih težav. Ostrc je za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu že napovedal vključitev vseh resursov, Širclja pa najprej čaka rebalans proračuna in priprava ukrepov za zmanjšanje javne porabe, na kar Slovenijo opozarjajo ekonomisti in Bruselj. V torek pa se bo pred odbori predstavilo še preostalih 7 kandidatov. Najprej bosta na vrsti Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo in Tone Kajzer za zunanje zadeve. Potem pa bo pred člane pristojnega odbora stopil kandidat za notranjega ministra Franci Matej. Ob isti uri se bo predstavila tudi ministerska kandidatka za okolje Polona Rifel, sledila bo predstavitev Suzane Lep Šimenko za zamejce in še Mihaela Zupančiča, kandidata za resor pravosodja, kjer bo ena izmed prednostnih nalog zagotovo vzpostavitev sistema za pregon korupcije. Predstavitev kandidatov se bo končala z zaslišanjem Mateje Ribič, kandidatke za vodenje resorja demografije. Pričakovati je, da bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori uspešno prestali. To pa bo odprlo pot še zadnjemu dejanju oblikovanja vlade, in sicer parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov. Ta je predvidena za četrtek, ko bo po zaprisegi ministre čakala prva seja vlade in prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev in razrešitev direktorja Sove.
1: In kaj Janez Janša sporoča seznamom 5 kandidatk in 10 kandidatov, ki bodo sestavljali 16. slovensko vlado? Na prvi pogled je z največ presenečenji postregla zasedba največje vladne stranke SDS. Med koalicijskimi strankami pa v vladi ne bo predstavnika SLS. Analizira Tomas Celestina.
4: Prvi vtis, ki ga človek dobi ob pogledu na sezname SDS, je ta, da se je Janez Janša odločil, da ne bo odpora javnosti izbudil že samo izbiro imen, kar bi z nekaj poslanci, kot sta recimo Aleš Hojs in Žan Mahnič, ki sta se tudi omenjala, vsekakor zgodilo. Presenečen je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, ki je kariero sicer začel kot policist, javnosti pa je znan predvsem kot Janšov odvetnik. Razmeroma nepričakovane je izbira Boruta Rončeviča za resor izobraževanja, javne finance pa bo Janša zaupal preverjenim rokam Andreja Šircla. Tudi vsa druga imena so, glede na predhodne funkcije, večji del pričakovana. Morda je koga presenetila le Suzana Lepšimenko kot ministrica brez listnice za Slovence po svetu, ampak Janša gleda dlje. Ministrico bo poslanskih klopek zamenjal šef strankenega podmladka. Malce preseneča tudi to, da je SDS, če odmislimo finance, prevzela na prvi pogled manj zahtevne resorje, ob tem jih ima 7, njene partnerici pa 8, kar pomeni, da bi lahko kdaj prišlo tudi do sicer malo verjetnega preglasovanja. 3 zahtevne resorje prevzemajo demokrati. Pravosodje, ki bo moralo postreči z osnovo boja proti korupciji, gospodarstvo, ki prinaša tudi socialni dialog, zlasti pa zdravstvo z vsem nakopičenim v zadnjih desetletjih. NSI bo vodila finančno težke resorje, infrastrukturo, obrambo, kmetijstvo in zelo zahtevno demografijo. Fokus, druga stranka iz trojčka pa kohezijo. Tretja, SLS je ostala brez resorja, očitno zato, ker Janša predsednice SLS Tine Bregant ni hote imeti v svoji posadki. Kot se je dalo izvedeti, pa je SLS kljub drugačnim javnim impulzom v pogajanjih vse skozi ustrajala, da morajo biti vladi vodje koalicijskih strank. Včeraj je bil težek dan, je Tina Bregant zapisala na Facebooku, a dodala, da sledijo temu, kar so obljubili in s koalicijsko pogodbo tudi podpisali. Zagotovo pa bomo lahko člane SLS videli na mestih državnih sekretarjev. In prav imenovanje državnih sekretarjev bo po 4 poslancih, ki se bodo po Janezu Janši s selitvijo vlado še poslovili od parlamentarnih klopi, prineslo drugi val odhodov. Del teh potez bo nedvomno zaradi primernosti kandidatov za te položaje, del pa tudi zaradi izničevanja potencialnih poznejših konfliktov v poslanskih skupinah.
1: Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo vodje Zveze NATO Marka Rutteja, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu medtem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej. Govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Prvi mož NATO Mark Rutte v pismu jasno, da je dejanska slovenska poraba precej nižja, kot pa navaja vlada. Če izločimo vlaganje v tako imenovano odpornost, gre predvsem za vlaganje v infrastrukturo, je Slovenija po njegovem lani za obrambo namenila le okoli 1,6% BDP-ja. Kot pravi nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač, pismo jasno kaže, da je NATO spregledal naše kreativno računovodstvo pri obračunavanju izdatkov jedrne zmogljivosti. Pomembno pa je tudi,
6: da je to pismo poslano strani generalnega sekretarja NATO, ker je zelo redko oziroma skrajno nenavadno in izkazuje, lahko rečemo, neke vrste frustracijo zavezništva nad Slovenijo.
5: Na vladi pa še naprej ustrajajo, da smo za obrambo dali 2,04% BDP-ja. V ta sklop pa še vedno prištevajo tudi infrastrukturne projekte, ki jih NATO ne priznava. Prejšnji četrtek pa je v našem studiju ob 17. državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin postregel celo z novo, precej višjo številko.
7: Da je Slovenija v lanskem letu namenila za obrambo 2,84%.
5: Rutevo pismo pa lahko razumemo tudi kot sporočilo novi vladi, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Pričakovati je, da bo šla nova vlada zaradi tega tudi v pripravo nekakšnega sanacijskega načrta, tako glede zagotavljanja sredstev v skladu z NATO-vo računovodsko logiko, kot nakupa ključnih vojaških zmogljivosti.
1: Zaradi vojne v Ukrajini se v Evropski uniji pojavljajo nove napetosti. Potem, ko je ruski dron ponoči zadel stanovanjski blok v romunskem obmejnem mestu Galaci, je predsednik Nikušor Dan sklical svet za nacionalno varnost. Romunija je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, incident pa sta ostro obsodila tako Evropska komisija kot Zveza NATO. Bukarešta od zavezništva pričakuje pomoč pri krepitvi protizračne obrambe. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
8: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo. Namestnik poveljnika romunske vojske poudarja. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposrednji bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo ukrajinskega pristanišča Reni, sporoča romunsko obrambno ministrstvo. Predstavnik enote za izredne razmere pravi. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad. Romuni so zaskrbljeni. Prebivalec Galacija se sprašuje. Zakaj dopustiti, da dron pade kar tako, ko pa našo državo varuje toliko letal? Američan, ki živi v Galaciji, meni, da bi moral NATO nekaj ukreniti. To se je zgodilo že prevečkrat, da bi Rusi to počeli po nesreči. Romunija od NATO zahteva hitro dobavo opreme za obrambo pred droni. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Predsednica Evropske komisije pa ugotavlja, da je Rusija prestopila novo mejo. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ocenila, da gre za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora. Incident je obsodila tudi predsednica Moldavije.
1: Potem, ko so iranski državni mediji v sredo objavili, da sta strani sklenili memorandum o soglasju, s katerim je Iran dosegel vse ključne zahteve, vrnitev zamrznjenih finančnih sredstev, odpravo sankcij, pobiranje pristojbin v hormuški ožini in celo umik ameriške vojske iz okolice Irana, ameriški medij Axios poroča, da sta se strani dogovorili za brezplačno plovbo. ZDA pa bodo le razmislile o odpravi sankcij in vrnitvi iranskih sredstev. Rajka Pervanje.
9: Po poročanju ameriškega medija Axios so se ameriški in iranski pogajalci strinjali o 60-dnevnem podaljšanju premirja, v katerem naj bi se strani dogovorili tudi o spornih vprašanjih glede iranskega jedrskega programa. Iran naj bi se sicer že v memorandumu zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Dogovorili naj bi se tudi o medsebojnem ukinjanju pomorskih blokad v hormuški ožini in odstranitvi min v 30 dneh ter v novični vzpostavitvi komercialnega ladijskega prometa. Washington se je v skladu s poročanjem Axiosa zavezal tudi, da bo razmislil o omilitvi sankcij in sprostitvi zamrznjenih sredstev. Po zatrjevanju medija naj bi dokument čakal le še na podpis iranskih oblasti in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podpredsednik J.D. Vance je potrdil le, da sta strani zelo blizu dogovora, vendar nekaj spornih točk ostaja. Kot je izjavil, je težko reči, kdaj in če bo predsednik podpisal memorandum ter poudaril, da zahtevajo svobodno plovbo. Glede na Trumpove grožnje z napadi na Oman, s katerim se Iran že nekaj časa pogaja glede prihodnega režima v hormuški ožini, je prav to najtrši oreh za ZDA v pogajanjih. Ogorčeni Oman, ki velja za zahodnega zaveznika in si aktivno prizadeva za mir na Bližnjem vzhodu, sicer ne podpira uvedbe dajatov. Guardian poroča, da se Trump, ki je v sredo izjavil, da ni zadovoljen z dogovorom o osnutku mirovnega sporazuma z Iranom, zdaj posvetuje zaveznicami, med njimi Izraelom. Iranske oblasti so zavrnile trditve o usklajenem dokumentu, saj da med spornimi točkami ostajajo napadi Izraela na Libanon. UNICEF poroča, da je izraelska vojska samo v minulem tednu v tej državi ubila 15 otrok. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je izraelska vojska od začetka marca ubila več kot 3300 ljudi. Izrael medtem širi območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona, tamkajšnjim prebivalcem pa je ukazal umik čez 40 km oddaljeno reko Zahrani.
1: Novi madžarski predsednik vlade Peter Madžar je na prvem uradnem obisku v Bruslju. Po pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sta z zadovoljstvom sporočila, da bo Madžarska iz Bruslja dobila dobrih 16 milijard evrov, ki jih je do zdaj zadrževala Evropska komisija zaradi nevarnosti korupcije in nespoštovanja pravne države v obdobju vlade Viktorja Orbana. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Glavni namen prvega uradnega obiska Petra Madžarja v Bruslju je bil jasen. Doseči, da bo Evropska komisija sprostila več milijard evrov evropskih sredstev, ki jih je zadrževala v času vlade Viktorja Orbana. Ta cilj je bil dosežen, saj bo očitno Madžarska dobila 16,4 milijarde evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naštela, da so sprostili 10 milijard iz mehanizma za okrevanje, 4,2 milijardi kohezijskih sredstev in 2,2 milijardi za akademsko svobodo. Po njenem mnenju je to denar, ki so si ga madžarski državljani zaslužili. Von der Leyen je tudi podarila, da bodo z novim akademskim letom madžarski študenti znova lahko postali del programa Erasmus. Novi madžarski premier Peter Madžar seveda ob teh besedah ni skrival zadovoljstva.
11: And we have achieved already a historic breakthrough.
10: Peter Madžar je dejal, da so dosegli zgodovinski premik in današnji dan označil za zgodovinski dan za Madžarsko, saj bo denar, ki bo pritekel iz Bruslja, zelo pomemben za gospodarstvo. Ob tem je naštel vrsto reform, ki jih bodo izpeljali. Ena glavnih nalog pa bo boj proti korupciji. Madžar je večkrat ostro kritiziral svojega predhodnika Orbana, ki je bil po njegovem neposredno povezan s korupcijo. Zdaj se je po Madžarjevih besedah izkazalo, da za zamrznitvijo milijard evrov ni stala ideologija, kot je trdil Orban, temveč je bila razlog korupcija. Novi madžarski premier je še dejal, da se zaveda, da jih v prihodnje čaka še veliko trdega dela. Tako on kot von der Leyen sta tudi podarila, da komisija sprostitve denarja ni povezovala z umikom madžarske blokade ukrajinskega pridruževanja Evropski uniji. Je pa Madžar ponovil, da pričakuje dogovor z Ukrajino glede uresničevanja pravic madžarske manjšine v Ukrajini.
0: Dogodki in odmevi.
1: Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencij. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Marca je gospodarsko ministrstvo za 100 milijonsko naložbo Perutnine Ptuj namenilo 21 milijonov. Več Gabriela Milošič.
12: V Ormožu že gradijo sodoben Palfingerjev obrat, drugi v Sloveniji, pravi direktor mariborske tovarne Palfinger Mihael Steiner.
13: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
12: Projekt in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred dvema letoma. Projekt podpira tudi slovenska vlada.
13: Z dobrim sodelovanjem z državnimi oblastmi smo uspeli pridobiti 16,7 milijona evrov in takšno državno sofinanciranje je gotovo dobrodošlo.
12: Gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
14: Gospodarska rast sigurno bo, nova delovna mesta pričakujemo, tudi z dodano vrednostjo, kar bo seveda pomenilo razvoj na večjih področjih.
12: Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje preko 900 zaposlenih. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Tudi na območni enoti Zavoda za zaposlovanje pravijo, da Palfinger ne bi smel imeti težav z iskanjem novih delavcev, čeprav je registrirana brezposelnost tudi v spodnjem Podravju nizka. Tomaž Jerovnik.
15: Kar računamo, da se bo zaposlovalo v Palfingeru, se pravi v tem novem razvojnem centru, gre verjetno za zelo visoko kvalificirano oziroma usposobljeno delovno silo, ki je v vrstah brezposelnosti ni, ampak delodajalci išče na odprtem trgu, se pravi tudi pri drugih delodajalcih, se pravi, kjer kateri delodajalec ponudi boljše pogoje, se pač tam zaposluje.
12: Palfinger je v obratu v Ormožu, v katerem bodo zaposlili do 100 ljudi, naj bi začel delovati v začetku leta 2028.
1: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Peter Močnik.
16: Civilni inicijativi za Ljubljano je uspelo uradno zbrati 13 156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11 369 podpisov za razpis referenduma. Klemen Fajs, civilna inicijativa.
17: Danes praznujemo. S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo opustili, da se nas tako obravnava.
16: Ljubljanski župan Zoran Janković je v posneti video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila s spremenjenim odlokom nova ureditev parkiranja bolj pravična od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi lahko bil 12. julija razpisati, ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Odločili so se za drugo možnost.
18: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh ljubljančanov.
16: V primeru sprejema sklepa na ponedeljkovi izredni seji, spremenjeni odlok po navedbah mestne občine ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, se bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.
1: V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri ulivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Dogajanje spremlja dopisnik Matija Mastnak, ki je zdaj z nami na zvezi. Matija, pozdravljen, je že kaj več znanega o tem, kaj se je zgodilo in kako je s ponesrečenimi.
19: Dober dan. Po zadnjih informacijah nihče od 5 ponesrečencev naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Več glede poškodb ni znanega. Poškodovane delavce so po nezgodi z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Nesreča se je v velenjski industrijski coni Stara vas pripetila okoli 10. ure, zakaj je do nje prišlo, pa bo pokazala kriminalistična preiskava. Po zdaj zbranih podatkih se je porušila konstrukcija, kjer so ulivali betonsko ploščo. Delavci naj bi padli z 8 metrov višine. Poslušajmo izjavo Milene Trbulin z policijske uprave Celje.
2: Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali. Pogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka.
1: Matija, za kakšno gradbišče sploh gre in kdo je izvajalec?
19: Gre za graditev tehnološkega parka Velenje, ki je eden od najpomembnejših projektov prestrukturiranja Saša regije. Večinoma z evropskim denarjem v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov gradijo veliko zgradbo, v kateri bodo svoje prostore dobila visoka tehnološka podjetja ter tudi laboratorij Kemijskega inštituta. Glavni nosilec projekta je občina Velenje. Ta je sporočila, da jih taki dogodki vedno prizadenejo, poškodovanim pa zaželela čim prejšnje in uspešno okrevanje. Izvajalec del pa je ljubljansko podjetje VG5. Gre za eno od večjih slovenskih inženirskih družb, ki je med drugim na primer prenavljala kopališče v Vevčah v Ljubljani. Na pojasnila podjetja še čakamo. Toliko za zdaj in lep pozdrav.
1: Matija Mastnak, hvala lepa. Pred športom povejmo še, da se je središče Ljubljane danes spremenilo v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, do nedelje organizira 17. Znanstival, največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Naše glavno mesto bo tako konec tedna znova v znamenju radovednosti, raziskovanja in ustvarjalnosti za vse generacije. Alešu Ogrinu so na Prešernovem trgu mladi obiskovalci festivala opisali svojo izkušnjo raziskovanja.
20: Ful je dober, stojnice so ful v redu, vse so zanimive.
21: Meni je všeč, ko se dogaja v bistvu od zunaj, ne v notranjosti, pa lahko tudi bolj doživiš izkušnjo.
22: Fajn je pa tudi oni, ki so na stojnicah se potrudijo.
23: Pač meni se zdi tako, da smo pol bolj razgledani nad vsem. S tem se tudi povežamo z pač znanjem.
24: Bolj se tak povežamo z različnimi predmeti. Naprimer, meni se je zdel prej celica, pa to dolgočasno je se šla na eno delavnico in zdaj mi je to ful bolj zanimivo, ker sem spoznala, kam je lahko to vse koristi v življenju.
25: Pomembno se ne zdi zato, da pol tudi lahko vidimo te eksperimente, pa vse poskuse, pol to znanje lahko še naprej prenesemo.
1: Sledi šport, v Tacnu se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na Savskih brzicah so tekmovalni konec tedna odprli kajakašice in kajakaši. Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa sta znana polfinalna para. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popoldne želim.
16: Domača tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se v Tacnu ni začela po željah slovenskega tabora. V finale na Savskih brzicah se je uvrstila le kajakašica Eva Alina Hočevar. Z prizorišča se oglaša Tomaš Langerholc.
3: Na nastop Eve Aline Hočevar, edine slovenske finalistke, bomo morali še nekoliko počakati. 15 minut čez 16 se bo začela finalna vožnja 12-terice najhitrejših kajakašic iz kvalifikacij, kjer se je Eva Alina kot 12. uspela prebiti v veliki finale. Prav zdaj poteka finalna vožnja kajakašev, kjer ni slovenskih tekmovalcev, kar precej razočaranja je bilo v slovenskem taboru. Na koncu Martin Srabotnik kot 16. najboljši, Lan Tominc 20. Peter Kauzer pa s spuščenimi vrati na 50. mestu. No, v tem trenutku med kajakaši v vodstvu Poljak Mihal Pasiut pred Čehom Jakubom Krejčem in Američanom Michalom Smolnom. Še peterica najhitrejših iz kvalifikacij, potem pa, kot smo dejali, z nestrpnostjo čakamo finale kajakašic 15 minut 16, tudi z našo Evo Alino Hočevar.
16: V Sevilji se je začela še sezona svetovnega pokala v veslanju. Filip Matej Pfeiffer si je priboril polfinale med skifisti. V jutrišnjem polfinalu bosta v dvojcu brez krmarja nastopila še Isak Žvegel in Jakob Brgles. Manj uspešni sta bili Nina Kostanšek in Zala Krašavec, ki sta bili v svoji skupini četrti in ostali brez napredovanja. Ženski dvojni dvojec jutri čaka nastop v finalu C. V Kopru se nadaljujejo kvalifikacije tekme svetovnega izziva v športni gimnastiki. V dopoldanskem delu je bil uspešen Beno Kunst na preskoku, v nadaljevanju popodneva bodo sledili še ostali slovenski nastopi. Že včeraj sta si jutrišnji finale zagotovila Teja Bilak in Luka Bojanc. Konec tedna prinaša tudi boje za odličja na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici, polfinalna para sta Švica-Norveška in Finska-Kanada. Slednja je v četrtfinalu izločila svetovne prvake in olimpijske zmagovalce Američane. Po včerajšnjih četrtfinalnih tekmah podrobneje Boštjan Janežič.
4: Že popoldne so se Kanačani vse malo odolžili na tem turnirju precej spremenjenim Američanom za februarski poraz v finalu olimpijskega turnirja v Milanu. Sidney Crosby je dosegel prvi gol v Švici. Finci so prav tako prepričljivo izločili Čehe, ki so bili že v predtekmovanju sila povprečni. V prvem krogu so jih za dve točki premagali Slovenci. Sinoči so presenetili ali pa tudi ne Norvežani, ki so se po lahki poti po drugem mestu v pretekmovalni skupini zgodovinsko uvrstili v boj za kolajne. Zelo čvrsti Norvežani so sploh po golu Tinusa Luka Koblarja, skupno že 6 in 3 podajah, odigrali zelo pragmatično in obrambno. Latvici so bili neučinkoviti. Švica, ki želi prvič na svetovni vrh in ima popolno reprezentanco, je vnovič na krilih navijačev domov poslala Švedsko. Neizkušeni Skandinavci so se pustili še pretepsti. Stavniško sta polfinalna favorita Kanada in Švica. Prihodnje leto bo elitna skupina v Nemčiji, tretjič zapored Slovenijo, Slovenke bodo igrale v Aziji, naši mladi reprezentanti v Budimpešti, mladinci pa na Bledu.
16: V Italiji poteka 19. etapa kolesarske dirke, ki se bo po 151 km končala v Allegheju. Zahtevna gorska etapa ponuja kar 5 kategoriziranih usponov in skoraj 5000 višinskih metrov. V domačih športnih logih bo zvečer padel zastor nad državnim prvenstvom v dvoranskem nogometu, Siliko bo na odločilni peti tekmi na Vrhniki gostil Dobovec. Vodstvo nogometnega kluba Olimpija pa je danes sporočilo, da 42-letni Argentinec Federico Besone, ki je moštvo prevzel septembra lani, ni več trener zmajev.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Farlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Vreme. Jutri se bo sprva nadaljevalo jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Gost promet je tudi od Vrhnike proti Brezovici, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani.
10: Radio Koper. Primorski radio.

Tole in vse naslednje bo izbral Armando Šturman, ki se odslej podpisuje pod glasbeni izbor v tem petkovem popoldnevu. Ekipo sestavljava še Jadranko Oblak in Anita Urbančič. No, še nekaj muzike vam bomo sedaj privoščili v 4 minute čez četrto. Zatem pa bomo začeli sprehod po Primorski in sicer v Sežani.

0: 29. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: 15 minut čez četrto popoldanje, če ste kje na cesti, sočustvujemo z vami, seveda vam želimo, da srečno in čim prej pridete do cilja. Žal se bo vaša pot zagotovo podaljšala, če ste kjerkoli na primorski avtocesti. Pa še tole opozorilo, na Vipavski hitri cesti je pred selom proti Razdrtemu zaprt prehitevalni pas, namreč tam je vozilo v okvari. Mi pa vas vabimo, da prisluhnete našim prispevkom, zbranih v rubriki Po primorski.
1: Po primorski.
0: Najstarejši podjetniški inkubator v državi, gre za inkubator Sežana, obeležuje letos že 35 let delovanja. V letu 1991 ga je ustanovila občina Sežana, ki do danes ostaja edini družbenik. Podjetniški inkubator je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, upravlja več kot 7000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ki so praktično v celoti zasedeni, deluje pa na lokacijah v Sežani, Kopru in na Kozini. Povezuje številna podjetja, interaktivno sodeluje v vrsti nacionalnih in mednarodnih razvojnih mrež. V vseh teh letih so podprli več kot 400 podjetij, pove direktor Dorijan Maršič.
2: Definitivno številka 400 plus, tako smo označili nekako naše praznovanje 35. obletnice, pokaže na to, da je inkubator Sežana pomemben faktor pri razvoju gospodarstva v občini Sežana, pa tudi širše v obalno-kraški regiji. Zelo intenzivno sledimo v zadnjih 5-6 let z kazalniki in ti nam govorijo, da smo prav tako v tem zadnjem obdobju zelo uspešni. Mi smo evalvirali preko 410 podjetniških idej v tem obdobju v zadnjih 5 let in ustanovili preko 58 podjetij.
3: Kaj je načrtu za novih 35 ali pa prihodnih 5 do 10 let?
2: Sodobne tehnologije zagotovo prinašajo nove izzive tudi za nas. Umetna inteligenca zagotovo posega tudi v naš način dela. Mislim, da se bomo morali, kar se tega tiče, posodobiti, poiskati nove metodologije, nove metode z podjetji, ki so popolnoma drugačne od tistega, ki so prihajali pred 35 leti. Po drugi strani pa naš velik izziv je ustvarjanje tudi visokošolskega središča, kajti tudi to je inkubator Sežana. Z novo visokostrokovno šolo za oblikovanje materialov se predvsem in višjo strokovno šolo za oblikovanje materialov se seveda trudimo predvsem tem, da omogočamo študentem dober študij tukaj pri nas.
0: Med dobre pogoje sodijo tudi ustrezni bivalni pogoji. Ko če pove Maršič, se v Sežani končno odpirajo možnosti, da bi uredili manjši študentski dom. Ura 18:15, dve glasbi bomo sedaj slišali, potem pa obiščemo Postojno.

0: Balet je poezija telesa, pravijo nekateri, no in prav balet bo v ospredju v našem naslednjem prispevku. Baletno društvo Postojna natančneje. To je nastalo na pobudo staršev in letos praznuje 20 let delovanja. Okroglo obletnico bodo zaznamovali ta konec tedna, ko bodo na deske Postojnskega kulturnega doma postavili jubilejno predstavo, ko zaplešajo spomini, ki bo občinstvo popeljala skozi 20 leti plesnega ustvarjanja, od prvih baletnih korakov do sodobnih koreografij. Baletkam, ki pridno trenirajo, se bodo na odru pridružili tudi nekdanji člani društva, skupaj pa bodo odplesali prav posebno medgeneracijsko umetniško zgodbo. Več pa v prispevku Sabrine Mulec.
1: Baletno društvo je v 20 letih na Postojnski in cerkniški oder postavilo 40 letnih produkcij in s ponovitvami kar 70 predstav. 10 let so delovali tudi v Logatcu, predsednica Mateja Kocman.
2: Otrok je bilo pa res veliko in z velikim veseljem lahko rečem, da se ti otroci, ta mladina vrača. Tudi na sobotni jubilejni predstavi bo med nami zopet 20 naših starih članov in članic, ki so ponovno obuli svoje baletne copatke in ste videli, zasijali tudi na odru.
1: Nekaterim baletkam uspe šolanje nadaljevati na srednji šoli. Svoje sanje uresničuje tudi Eva Mekina.
3: Treniram že od 3. leta, tako da bi se bolj ukvarjala bolj intenzivno se 2 leti z mojo mentorco. Nameravam iti v Rijeko na srednjo šolo, baletno.
1: In kaj recimo te najbolj pritegne pri tem?
3: Še od majhnih nog sem hotela postati balerina in zdaj se mi te sanje počasi uresničujejo. In čez en mesec imam spremne izpite v Rijeki.
1: Seveda bomo stiskali pesti, da ji uspe. Te dni se dekleta zavzeto pripravljajo na predstavo konec tedna. Uprizorila jo bodo 3-krat, saj je zanimanje izredno veliko. Mentorica Tina Leder poučuje po starosti zelo vpisane skupine, od najmlajših do najstarejših balerin.
4: Jaz mislim, da veliko deklet enostavno se želi izražati preko svojega telesa in da jim je to en tak ventil, da jim pomaga pri vsakodnevnem življenju, da je to neka vrste sprostitev, pa hkrati jih navaja tudi na neko trdo delo, ponavljanje. Skratka, je dobrobit na vseh področjih. No.
1: Med vadbo smo zmotili najmlajše. Malce sramežljiva 7-letnica je povedala.
5: Všeč mi je zaradi tega, ko lahko plešem na predstavah in se kaj tudi naučim.
1: Nikolina pa je bila malo bolj pogumna.
6: Za začetek se prvo ogrevamo, potem pa začnemo vaditi za nastop. Ene punce plešejo ptičke, ene pa punčke.
7: Prsti se vrtite, kaj mi?
6: Po prstih plešemo tudi in se vrtimo.
1: Trenutno pri njih pleše okrog 120 balerin, veseli pa bi bili tudi kakšnega baletnika.
0: Čestitke za prvih 20 let baletnemu društvu Postojna. Čim večji aplavz oziroma čim močnejši aplavz na vseh 3 predstavah konec tedna. No, za konec današnjega potepanja po Primorski pa bomo obiskali Kambreško, ampak ne še takoj, še nekaj glasbe vam bomo privoščili v tem trenutku. Za začetek Jamiroquai.

0: v čem je sploh problem.
1: Po Primorski.
2: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev, tudi po več kot mesecu dni, še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Ker je imela voda čuden vonj in okus, je občinski režijski obrat 22. aprila izdal ukrep o rabi vode iz vodovodnega sistema samo v sanitarijah in za tuširanje, medtem ko so za kuhanje in pitje postavili sredi vasi gasilsko cisterno z vodo. Zadnji oduzeti vzorci iz vodovoda pa so pokazali več kot enkratno preseganje dovoljenih vrednosti aluminija. Vzrok za to za zdaj še ni znan. Na Kambreškem pa so zaradi težav v oskrbi z vodo in pomankanja ustreznih pojasnil ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. Župan Kanala ob Soči Miha Stegel.
3: Smo pa ugotovili, da se je v obdobju pred samim dogodkom, torej pred zaznavo okusa, v bližnji okolici enega od zajetij izvajala gozdna dela, torej v bistvu šlo je tudi za poseg dreves, odstranitev podrasti in od takrat je v bistvu kvaliteta torej vodnega vira občutno padla, hitreje se povečuje motnost in ravno v obdobju, ko je so zaznal okus, je bil to edino zajetje, iz katerega je prihajala voda. Mi smo to zajetje izklopili iz sistema, bojimo se, da ga več let ne bomo mogli uporabljati. Menimo, da so taki posegi lahko seveda zelo vplivajo na samo dobavo vode, bi to sicer moglo biti zavarovano z vodovarstvenimi območji. V naši občini to, se to šele izvaja, to je v bistvu naloga Ministrstva za naravne vire in prostor, tako da mi upamo, da bo tudi v prihodnje čim prej postekli postopki za zavarovanje torej vodovarstvenih območij. Smo pa ravno včeraj izvedli ponovne analize. Upamo, da bodo te analize pokazale, da te sledovi niso več prisotni. Izvedlo se bo tudi dodatno izpiranje za aluminij in pa predvsem izpiranje na hišnih priključkih.
4: Vzorec vzet 25. maja, rezultati so objavljeni tudi na spletni strani, je pokazal več kot enkratno preseganje koncentracije aluminija. Kako si to razlagate?
3: Ja, torej v bistvu tukaj treba ločiti, da gre za dve zadevi. Torej v bistvu eno so analize teh dodatne analize za snovi, medtem ko so drugo neka redna vzorčenja za aluminij, mikrobiološko ustreznost in pa prisotnost klora. Mi smo te analize izvajali čez vse leto in v bistvu večino leta nismo zaznali nikjer težav. Smo pa zdaj v nekaterih obzorcih zaznali lokalno povečanje vzorcev. V bistvu gre za, se pravim, v nekaterih primerih za stranske produkte samega procesa čiščenja in priprave vode. A ne? Drugo bi pa lahko bil tudi vzrok slabega vodnega vira oziroma zajetja.
4: Kaj to pomeni, kdaj bi lahko normalna oskrba spet stekla na Kambreškem?
3: Veliko bo odvisno sedaj od teh dodatnih analiz od včeraj, hkrati bomo pa še naprej spremljali prisotnost aluminija po izpiranju aluminija iz sistema v upanju, da bomo zelo natančno časovnico vedeli v prihodnji teden, bomo imeli pa tudi sestanek s krajani.
2: Vsekakor držimo pesti za čim prejšen in čim bolj ugoden razplet. Hvala, ker ste se udeležili današnjega sprehoda po Primorski. Ob 17. bo čas za naš vsakodnevni zmenek, ko govorimo o dnevih med ponedeljkom in petkom. Zmenek s kulturo, vabljeni k poslušanju. V tem trenutku pa imamo za vas pomembno obvestilo. Zaradi prometne nesreče je namreč na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Previdno.

Harry Styles je bil tole v pesmi Late Night Talking, ja, glede na to, da je danes petek, zakaj pa si ne bi privoščili noči polne pogovorov. 16:52 je, mi gremo ponovno na ceste. Naj spomnimo, da je na primorski avtocesti zaradi nesreče med Vrhniko in Dragomerom v smeri proti Ljubljani promet oviran, zaradi vozila v okvari pa je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Zastoji ustrajajo in ostajajo med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti prestolnici.

0: pol ure kulture.
1: Ob petih je čas za oddih in pogled po obzorjih kulture in tudi danes bo tako. Dobrodošli torej na srečanju s kulturo. V začetku bomo poročali z dogajanja na letošnjem forumu Tomica, ki se je danes preselil v Umag. Nato bomo predstavili dve literarni deli, ki sta nedavno izšli v slovenskem prevodu, namreč Pokončna in Svobodna, angleško-albanske avtorice Lee Ipi. Ustavili se bomo tudi v dvorcu Koronjini v Šempetru pri Gorici, kjer razstavlja digitalni umetnik Bogdan Soban. O ustvarjanju v času umetne inteligence meni takole.
2: Torej, jaz izsledim, spremljam, kaj se dogaja tam, ampak vendar želim le ostati, mislim, pri mojem izvirnem postopku. Naredil sem nekaj poskusov, ampak zadeva mi le nekako bolj leži v tem smislu, da je, mislim, likovno delo v celoti ustvarjeno za mojimi programi.
1: Vmes boste slišali štiri po izboru Gorana Gregoriča, ki se tokrat vrača k Zuckerju Fornačarju. Slišali bomo skladbe z njegovega albuma Chocabek. Izraz izhaja iz emilijske besede Chocabecco, ki pomeni zvok praznega kljuna. Tako kot pri njegovih drugih albumih je tudi na tem vrsta gostov. To so Brian Wilson iz skupine Beach Boys, Roland Orzabal iz skupine Tears for Fears, Iggy Pop in frontman skupine U2 Bono. Za začetek pa trdokuhano jajce ali un uovo sodo.

0: Obmejna srečanja Forum Tomica se danes nadaljujejo v Umagu, kjer bodo podelili letošnje nagrade literarnega natečaja Lapis Histria in predstavili prevod romana pisatelja Fulvija Tomice Drevo sanj. Na včerajšnjem simpoziju v Kopru, katerega rdeča nit je bil Orient Express, so poleg sklopa Pesnik na cesti predstavili tudi novo trojezično knjižico Milana Rakovca. Več pa v prispevku Tjaše Lotrič.
1: V lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper je v okviru sklopa Pesnik na cesti simpozija Forum Tomica, ki že skoraj 30 letja odpira vprašanja meja, pripadnosti in prostora, kjer se prepletajo kulture, svojo poezijo prebirala pesnica Rosanna Bubola. V pesmih izpostavlja identiteto, ki je nekaj zelo osebnega, kot pravi.
2: Perché l'identità è qualcosa di molto personale, la gente non lo capisce questo.
1: Ljudje tega ne razumejo, imamo lahko kolektivno identiteto, vendar imamo tudi svojo. Naveličana sem že 50 let poslušati ljudi, ki mi pravijo, kdo sem, odkot prihajam. Sama to dobro vem. Menim, da je pomembno, da spoštujemo in razumemo identiteto vsakega posameznika. Tudi forum pomaga razumeti drug drugega in različne poglede. Teh je veliko in o tem se je potrebno pogovarjati v več jezikih, kot to počne simpozij.
2: Parlare di questo in tante lingue come il Forum Tomica.
1: Letošnja tema obmejnega literarnega srečanja je Orient Express, ki je pesnici in pisateljici Lidiji Dimkovski pisana na kožo.
3: Ker se s tematiko v bistvu balkanizma, ne toliko orientalizma, ampak drugačnosti drugih, imagnologije ukvarjam se v vseh svojih romanih, pa tudi v poeziji. Seveda tudi sama sem raziskovalka in sem študirala primerjalno književnost, tako da Edward Said ali Marija Todorova sta mi zelo domača avtorja in o njunih razpravah in delih sem velikokrat razmišljala. Tukaj pa imamo priložnost, da vsi povemo nekaj o tem, kako vidimo druge, pa kako drugi vidijo nas. In seveda na vlaku Orient Express se lahko sreča veliko različnih ljudi in veliko različnih usod.
1: Med avtori sta svoja dela predstavila tudi Anja Zagolop in Aljoša Pužar, ki je med drugim napisal spremno besedo nove trojezične knjige Histeria Histria, pisatelja, pesnika in novinarja Milana Rakovca.
4: Milan Rakovac v pričajočem eseju in hkrati v celoti njegovega dela je v prvi vrsti en, zdi se mi, estetski in etični in politični metamodernist. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Rakovac v resnici tisti, ki skrbno izbira, skrbno prebira tako imenovane velike zgodbe, ter krati fragmente in suvereno prehaja med temi ravni, ne? Popolna nepripadnost in popolna pripadnost. To je zanimivo za Rakovca, da on uteleša paradoks popolne nepripadnosti v najbolj anarhističnem pomenu in hkrati popolne pripadnosti ljudskem življenju, Istri, prostoru konvivence, sobivanja in to je en paradoks, ki ga tudi uteleša njegova književnost.
1: V isti zbirki pod okriljem Foruma Tomice in Slovenskega kluba so doslej v slovenskem, italijanskem in hrvaškem jeziku išle tudi knjige Marka Sosiča, Fulvija Tomice in Draga Jančarja.

0: Pred nekaj dnevi se je v Sloveniji mudila Lea Ipi, angleška pisateljica albanskega rodu, ugledna politična filozofinja in predavateljica na londonski School of Economics. Širši javnosti je znana predvsem po svojih spominskih delih. Med njene najbolj priljubljene knjige sodita deli Svobodna, ki je izšlo leta 2021, in njeno nadaljevanje Pokončna, ki je izšlo lani, slovenski prevod pa smo dobili prav te dni. Med bralce ga je pospremila med svojim obiskom v Ljubljani in Kopru. Z njo se je srečala Neva Zajc.
1: Lea Ipi se je rodila v Albaniji v času režima, ko sta deželi vladala komunizem in Enver Hoxha. To je bilo obdobje solidarnosti in upanja, ljudje so bili enakopravni, sosedje složni, otroci pa bodoči graditelji boljšega sveta. Toda to je bil hkrati čas pomankanja in nadzora stalnih vrst političnih čistk in tajne policije. Konec leta 1990 se je ta svet podrl in začela se je nova doba, a tudi čas pomankanja. Tudi Lea Ipi se je morala soočiti z negotovostjo in pretresi nove dobe. Dobo odraščanja v Albaniji je opisala v prvi knjigi Svobodna, v kateri je skozi otroške oči obdelala življenje svoje družine in že tedaj kot pomembno izpostavila svojo babico. Prav njej je v resnici posvečena druga knjiga z naslovom Pokončna. Zgodba se začne s fotografijo babice in dedka na poročnem potovanju v Italiji leta 1941, ki sproži vprašanja o preteklosti avtoričine družine in domnevah o sodelovanju s fašizmom. Avtorica raziskuje družinsko zgodovino in skozi osebno pripoved piše o temah zgodovinskega spomina, identitete, odgovornosti in dostojanstva. Zakaj torej zgodba o babici na takšen način? Lea Ipi odgovarja.
2: Volevo raccontare la storia della nonna in parte per motivi che sono già annunciati in libera.
3: Zgodbo o babici sem želela pripovedovati deloma zaradi razlogov, ki so že navedeni v romanu Svobodna, kjer babica predstavlja ideal svobode kot moralno iskanje, kot pot prevzemanja moralne odgovornosti. Želela sem raziskati to idejo svobode kot moralne odgovornosti, ki je tisto, kar opredeljuje dostojanstvo osebe, njeno moralo, preizkušeno v spopadih 20. stoletja med fašisti, komunisti, liberalci, kjer si je vsaka od teh ideologij pripisala idejo dostojanstva in z njo počela, kar je hotela, čemur se je moral zoperstavljati posameznik. Babica ima zelo kompleksno identiteto. Rojena je v Solunu tik pred propadom Osmanskega imperija in umre v Albaniji ob koncu komunizma. Njeno življenje prečka vse spopade 20. stoletja, v njem pa vidimo tudi prizadevanje za ohranitev lastnega dostojanstva. Zgodba knjige je tudi pripoved o neuspešnem poskusu iskanja resnice o življenju babice, ki jo je bilo treba rešiti pred ideologijo arhivov in zgodovine, ki počne z identiteto in resnico, kar se ji zljubi.
2: È una verità che deve essere per così dire salvata dall'ideologia degli archivi e della storia che fa dell'identità e della verità un po' quello che vuole.
1: Zanimivo je, da ste zgodbo sestavili iz arhivskega gradiva in iz romansirane zgodbe o vaši babici.
3: Izhajala sem iz ideje, ki je v tem postkomunističnem svetu morda nekoliko naivna, namreč, da bomo v arhivu pri zgodovinskem viru našli resnico o nekom. Toda, ko vstopimo v arhiv, se zavemo, da je z resnico vedno manipulirala oblast, ki ima lasten interes pri pripovedovanju zgodbe. Ta je tista, ki jo želi pripovedovati oblast in ki ni nujno življenje osebe, kot jo poznamo iz spominov, osebnih odnosov in tako naprej. Tako se zavemo, da v arhivu sicer obstaja zgodovinska resnica, vendar je pogosto predstavljena na izkrivljen način. Tu je še tišina, osebe, o katerih ne vemo ničesar, ker nimajo potomcev, niso pustile sledov v osebnih spominih. A vendar je tudi dostojanstvo teh ljudi pomembno. Moja babica je imela vnukinjo, ki išče resnico o babici in ji želi vrniti dostojanstvo s tem, da poišče resnico v arhivu. Potem pa naleti na številne druge osebe brez potomcev, ki nimajo nikogar, ki bi še lahko pripovedoval njihovo zgodbo. Naloga pisca in literature je, da jih oživita in vzpostavita človeško povezavo z ljudmi iz preteklosti, ki so izgubljeni in katerih dostojanstvo bi se po njihovi smrti prav tako izgubilo.
1: Soočenje z arhivom je bilo za Leo Ipi čustveni pretres, je še povedala, saj so se izjalovila pričakovanja, da bo našla resnico. Namesto te je bilo kup laži. Tu pa pride na pomoč literatura, pravi avtorica, obstaja pa tudi iskrenost namere kot višja oblika iskanja resnice. Knjiga Pokončna je tako kot njena predhodnica Svobodna izšla pri Mladinski knjigi.

0: V dvorcu Koronini v Šempetru pri Gorici so pred dnevi odprli retrospektivno razstavo digitalnega umetnika Bogdana Sobana z naslovom Odsevi časa. Z njo je umetnik želel obeležiti 50 let od stvaritve prve digitalne slike, 40 let od nastanka prve računalniško generirane digitalne slike na papirju in 30 let od svoje prve samostojne razstave. Prispevek Larise Dugar.
1: Razstava je zasnovana kronološko.
2: Najprej predstavljena celotna razvojna pot, od teh drobnih sličic iz Mostarja do slik iz Komodorja, ki so bile takrat tudi prve slike na papirju tiskane, kajti posneli smo jih iz TV monitorja in je fotograf potem to natisnil, do slik iz prve moje razstave, ki so tudi tukaj te, in mislim slik iz novejšega obdobja, do večjih galerijskih formatov, ki so tudi tam 100x70 cm.
1: Soban je začel ročno ustvarjati digitalne fotografije po čistem naključju, leta 1975.
2: Na služenju vojaškega roka v Mostarju sem na mesto pisem svoji ženi pošiljal sličice, kajti to sem jaz dosti bolj prosto roke, da sem kaj narisal, pa tudi mislim napisal. Torej, in to so bile sličice sestavljene iz drobnih kvadratkov, drobnih delčkov, ki bi jim danes rekli piksli, ampak takrat to nisem vedel, ampak moje gledanje na svet je bilo, mislim, že takrat skozi neke, ampak moje gledanje na svet je bilo, mislim, že takrat skozi neke kvadratke, nekako usmerjeno.

0: da sem se predstavil javnosti, kajti to mi je bilo izredno težko, in sem šel v Maribor, na drugi konec Slovenije, in predstavil prve digitalne slike, bom lahko rekel, sprogramirane v Sloveniji v tistem času.
1: Veliko ljudi ga danes sprašuje, ali se pri svojem delu poslužuje tudi umetne inteligence.
0: Torej, jaz izsledim, spremljam, kaj se dogaja tam, ampak vendar želim le ostati, mislim, pri mojem izvirnem postopku. Naredil sem nekaj poskusov, ampak zadeva mi le nekako bolj leži v tem smislu, da je, mislim, likovno delo v celoti ustvarjeno za mojimi programi. Mislim, danes, ko sem v pokoju, se kar dosti s tem ukvarjam, razstavljam in želim predstaviti ljudem, kaj sodobna tehnologija omogoča tudi takega, kar je bilo vedno v neki, mislim, človekovi domeni, in to je umetnost.
1: Soba nove umetnine so cel sledenja svobodnemu razmišljanju, ki ga je vodilo pri ustvarjanju.
2: Toliko o retrospektivi Bogdana Sobana v Šempetru, glasbeno ogrlico, ki smo jo tokrat posvetili zvezdniku Zuckerju, pa zaključuje pesem Someone Else's Tears.

Preden se poslovimo, še vesti iz Pirana. V minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega se je ob 17. začel seminar petja in premišljevanj o Mariji v slovenski ljudski pesmi od srednjega

0: v novi vek. Potekal bo vse do nedeljskega popoldneva. Seminar vodi vsestranska ustvarjalka na področju dediščine Ljoba Jenče. Posebna pozornost bo namenjena večernemu petju. V nedeljo ob 11. bo pod znano sliko Vittoreja Carpaccia Mati upanja potekal tudi koncert v izvedbi omenjene pevke in Izidorja Erasma Grafenauerja na lutnji.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo se osredotočili na potek foruma Tomice ter predstavili delo albanske pisateljice Lee Ipi in retrospektivo digitalnega umetnika Bogdana Sobana. Uredil jo je Janko Petrovec, brala sem Anita Urbančič, za tonsko izvedbo pa je poskrbel Jadranko Oblak. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo v ponedeljek ob isti uri. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Na Kambreškem so v vodi potrdili prisotnost aluminija, ki močno presega dovoljene vrednosti. Krajani razočarani in jezni, pristojni pa nič. Bo novo krožišče na Belvederju nad Izolo omogočilo hitrejši pretok vozil in odpravilo zastoje. Direkcija za ceste z deli zamuja in hkrati obljublja, da bo krožišče nared pred poletno sezono. Sežanski inkubator obeležuje 35 let delovanja, bil je prvi v državi s številnimi projekti doma in v tujini, še danes sodi med najbolj inovativne in uspešne. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vlado Kreslin v skladbi Herman in moj oče. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper.
1: Poletje je pred vrati in skoraj da ni pogovora, v katerem ne bi prej ali slej prišlo na vrsto vprašanje, kam greste letos na dopust. Toda letošnje poletje ni povsem običajno, čeprav želja po oddihu ostaja skoraj univerzalna, na dopustniške načrte vse bolj vplivajo stvari, o katerih morda pred nekaj leti med rezervacijo apartmaja skoraj da nismo razmišljali. In sicer so to vojne, geopolitične napetosti, višje cene energentov, dražje letalske vozovnice, negotovost na trgih in občutek, da je svet postal nekoliko manj predvidljiv. No, ampak na drugi strani se spreminja tudi način našega dopustovanja. Če je bilo še pred leti moderno iskati vedno bolj oddaljene destinacije in tako imenovane eksotične izkušnje, danes marsikdo bolj kot oddaljenost ceni občutek varnosti, dostopnost in predvsem nizke stroške. Nekateri Novogoričani bodo dopustovali, kot smo slišali v jutranji anketi, tako.
2: Ga ne načrtujemo. Tako da bomo videli sproti. Nova zaposlitev in nisem se s tem ukvarjala. No.
3: Dalmacijo, ker moj mož je z Dalmacije in gremo prav čez dva dni.
4: Hrvaška.
5: Ne vem, krtko.
6: Ja, načrtujemo, verjetno bomo šli na Hrvaško proti Dubrovniku in Hvar.
7: Izola. Ma zato, ker dole študentske naselje, pa mislim, tale je tisti, kaj ti dom za študente. Andalice ne za upokojence.
8: Ne načrtujem, če se pa izkaže prilika, bom šla. Destinacija na morje.
9: V kolikšni meri trenutne geopolitične razmere in konflikti po svetu vplivajo na vašo izbiro dopusta?
10: Ma nič. Televizijo gledam, ampak da bi šla tvegat življenje, ne.
5: Nobene.
11: Ker se nismo potem nič orientirali, smo se po tistem, kam bi radi šli oziroma kje bi preživeli kaj časa.
9: So vas trenutne razmere, varnostna tveganja, višje cene energentov in letalskih kart prisilile, da namesto letala izberete bližnje kraje z lastnim prevozom?
10: Ne. Ne vem. Tako, ker imam tam lep občutek, da je varno in se ne bojimo.
11: Ne, tako smo se odločili, enostavno. No.
8: Ne. Ponavadi še pred kakim letom sem hodila na Hrvaško, zdaj če je prilika grem, če ne pa v Italijo.
1: No, ne pozabimo, da pri dopustu ne gre samo za destinacijo, ampak za predvsem za občutek, da za nekaj dni izstopimo iz rutine. Da imamo čas za dolga kosila, večerne sprehode, knjigo, ki jo morda med letom nismo uspeli odpreti, ali pa preprosto samo zato, da popolnoma brez slabe vesti gledamo v morje. In čeprav se svet spreminja, kar je dejstvo, ena stvar ostaja enaka. Ljudje še vedno potrebujemo odklop oziroma oddih. Morda letos nekoliko bolj premišljeno, bližje domu in nekoliko bolj preračunljivo kot nekoč. Pa v tem pravzaprav ni čisto nič slabega. In ne pozabite, o turizmu bo tekla beseda tudi v jutrišnji oddaji Odprto za srečanja, točno ob 11, ko bo z nami dekan portoroške turistike Emil Juvan.

Slišali smo Bulletproof in LaRue, no ne vem, če bodo naši novi potni listi prav neprebojni, bodo pa predvsej bolj dejansko zaščiteni. Slovenija bo namreč s ponedeljkom, torej s 1. junijem, začela z izdajo nove pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin, veljavnih potnih listov, sicer ne ni potrebe potem, da jih menjamo, lahko pa to storimo, če želimo. Tako so zapisali v sporočilu za javnost na Ministrstvu za notranje zadeve in dodali, da nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Na slovenskih dokumentih je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se sicer prostemu očesu vidno pojavlja na treh mestih. Vsaka fotografija je v postopku izdelave dodatno zaščitena z unikat osebnimi podatki. Če s fotografijo v ultravioličnem zapisu pa sega podatek o osebnem imenu in letu rojstva, prek vratu posameznika pa se poleg podatkov izpiše tudi serijska številka potnega lista. Podoba imetnika je v potnem listu z različnimi tehnikami personalizacije upodabljena kar petkrat. Na novi seriji je tudi odpravljena pomanjkljivost slabovidnega zapisa serijske številke. Ta se ne bo več zapisana v obliki spremenljivega laserskega zapisa, ampak s poudarjeno pisavo. Poleg tega pa bo ob terciarni fotografiji tudi QR koda, ki bo omogočala preverjanje veljavnosti potnega lista. To je le nekaj sprememb oziroma novosti, ki bodo torej na voljo od ponedeljka dalje, seveda pa se bodo spremenile tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo tako po novem stal 58,87 evra, potni list z veljavnostjo 5 let 52,07 evra, potni list, ki bo veljal 3 leta, pa 47,97 evra.

18 minut čez 18 je skrajni čas, da se Jadranko Oblak in Anita Urbančič spogledava in skleneva, da odideva novim izzivom današnjega dne naproti. Vi pa le ostanite v naši družbi, obeta se namreč pester glasbeni večer. Gregor Maver vam bo vse lepo napovedal po radijskem dnevniku, ki bo na sporedu že čez 11 minut ob 18.30. Imejte krasen vikend tudi v družbi Radia Koper, mi pa se ponovno slišimo v ponedeljek.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Teden dni po prisegi Janez

0: Janeza Janše na mesto premijeja novo koalicijo od sestave vlade loči še potrjevanje ministerske ekipe. 15 kandidatov se bo na parlamentarnih zaslišanjih predstavilo v ponedeljek in torek. O celotni ministerski ekipi bodo poslanci po pričakovanjih odločili v četrtek. Kdo so kandidati in kakšen je odziv prihodnje opozicije na nje, po preostalih podarkih oddaje.
1: Ameriški predsednik, odločitev o mirovnem dogovoru z Iranom bom sprejel še danes. Mestna občina Ljubljana bo predlagala umik odloka o ureditvi parkiranja v soseskah, referenduma kljub zadostni podpori za njegov razpis ne bo. Kajakašica Eva Alina Hočevar z izjemno finalno vožnjo v Tacnu do prve zmage v svetovnem pokalu. Jutri jasno, popoldne več koprenaste oblačnosti, temperature do 31 stopinj.
0: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Nov mandatar Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Na njej je 15 kandidatov za ministre, 7 resorjev bo pripadlo SDS, 5 strankam okoli NSI, 3 pa demokratom. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, državni zbor pa bo o seznamu predvidoma odločal v četrtek, poroča Urška Valjavec.
2: Iz SDS-ovih vrst prihajajo Andrej Šircelj, kandidat za finančnega ministra, sicer pa dolgoletni poslanec državnega zbora. Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v dnevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za okoljsko ministrico, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za ministrico brez resorja. Tu sta še Borut Rončevič za izobraževanje ter kandidatka za kulturno ministrstvo Ignacija Fridl Jarc. 5 ministrov trojčka NSI, SLS in Fokusa predstavljajo. Jernej Vrtovec, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo, iz Fokusa Monika Kirbiš-Rojs, kandidatka za lokalno samoupravo. V SLS-u obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner pri oblikovanju vlade. Demokrate bodo v vladi zastopali Anže Logar, kandidat za gospodarstvo ter delo, Tadej Ostrc, kandidat za ministra za zdravje ter Mihajl Zupančič, kandidat za ministra za pravosodje. Iz vrst skorajšnje opozicije prihajajo prvi odzivi. V Svobodi menijo, da imena ministrov napovedujejo najšibkejšo Janšov vlado doslej. Socialni demokrati poudarjajo, da bodo ministre presojali po zaslišanjih. Iz Levice sporočajo, kandidati ne prepričajo s strokovnostjo. V resnici pa pravijo, da razdelitev resorjev prepuščajo koaliciji. Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov, preostalih 7 v torek. Na četrtkovi seji je pričakovati glasovanje o celotni ministerski ekipi.
0: Predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenske vojske Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta vladi očita napihovanje številk pri obrambnih izdatkih, med drugim podarila, da gre za odgovornost več vlad.
3: Mi smo leta 2014 dali zavezo za 2% in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili. Zaveze je potrebno spoštovati. Če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti.
0: Ob tem je predsednica republike novo vlado prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Zveze NATO v Ankari, saj da bo tam verjetno veliko vprašanj. Upa, da bo Slovenija na nje znala odgovoriti. Ameriški predsednik Donald Trump je pred dobro uro napovedal, da bo pomorska blokada Hormuške ožine kmalu odpravljena. Še danes naj bi se Trump skupaj z najožjimi sodelavci sešel v Beli hiši, da bi sprejel dokončno odločitev glede mirovnega sporazuma z Iranom. Iranski mediji medtem poročajo, da viri v iranskem režimu Trumpovo izjavo ocenjujejo kot mešanico resnice in laži, ter da ni omenil sprostitve več milijard dolarjev zaseženega iranskega premoženja in popolnega premierja v Libanonu. Blaž Ermenc.
4: Že več dni se vrstijo napovedi, da so ameriški in iranski pogajalci tik pred tem, da dosežejo mirovni dogovor. Današnje besede ameriškega predsednika dajo nekoliko več upanja, da bosta strani vendarle našli pot do miru. Podrobnosti sporazuma sicer še niso znane. Po Trumpovem današnjem zapisu na družbenih omrežjih naj bi dogovor vseboval zagotovila Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Po odprtje Hormuške ožine za vsa plovila, uničenje iranskega visoko obogatenega urana ter umik ameriške blokade iranskih pristanišč. Kot je razumeti, naj bi zdajšnji okvirni sporazum, ki predvideva 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, šele omogočil začetek resnih pogajanj o iranskem jedrskem programu oziroma njegovi odpravi, kar naj bi bil glavni ameriški cilj. A za sporazum sta potrebna dva. Iranske oblasti za zdaj niso potrdile, da so pristale na ameriške zahteve. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf je sporočil, da v pogajanjih z Združenimi državami ne zaupa besedam oziroma jamstvom druge strani. Edino pravo merilo so dejanja.
0: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo razširil nadzor nad Gazo in da bo po novem nadziral 70% njenega ozemlja. Dogovor o premirju z oktobra lani predvideva nadzor nad 53% ozemlja, zdaj pa Izrael po Netanjahujevih besedah nadzira 60%. Pri zasedbi ozemlja mu pomagajo tudi arabske milice, ki pa imajo korenine v islamski državi. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Benjamin Netanjahu, ki ga čaka sojenje zaradi sprejemanja in dajanja podkupnin, pa zaradi nedovoljenih povezav s Katarjem, se pripravlja na nove volitve, najkasneje oktobra, ki bi lahko odložile sojenja ali vsaj omejile pregon proti njemu v času vladanja. Včeraj je Netanjahu nastopil na Akademiji za management Ein Prat in napovedal, da bo Izrael razširil svoj nadzor nad Gazo. Smo v procesu, ko naše sile usmerjamo v različne smeri. Zatreti moramo Hezbolah, zaostriti moramo tudi nadzor nad Hamasom. Zdaj smo na 60% ozemlja Gaze, bili smo na 50%, moje navodilo je, da se premaknemo naprej na 70%. Iz publike se je slišal glas, da bi moral Izrael zasesti 100% ozemlja Gaze. Netanjahu pa mu je odgovoril, najprej 70, s tem bomo začeli. Dejansko Izrael zaseda vsaj 64% ozemlja, vsak odstotek pa pomeni novo izpraznjeno sosesko in manj prostora za Palestince. Izrael kot argument za širitev nadzora navaja nepripravljenost razorožitve Hamasa, kar predvideva sporazum o premirju. Dan pred Netanjahujevim nastopom je tudi obrambni minister Izrael Katz izjavil, da je končni cilj vlade prostovoljna migracija Palestincev, kar so človekoljubne organizacije takoj označile kot načrt etničnega čiščenja. Pri tem pa je zanimivo, da izraelski vojski pomagajo tudi proti hamasovske palestinske milice, predvsem ljudska vojska pod vodstvom Ashrafa Al-Mansija, ki se je te dni pohvalila z uporabo naprednih brezpilotnikov pri uboju nekaj visokih častnikov Hamasa. Izraelski uradniki so priznali, da oborožujejo ljudsko vojsko v okviru programa podpore nasprotnikom Hamasa.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za to zavezala izvedbi reform in naložb. Madžar je dogovor označil za zgodovinski preboj, čež da bodo sproščena sredstva pomagala zagnati madžarsko gospodarstvo.
6: Ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket,
7: od začetka sem trdil, da bomo dobili ta denar, če Madžarska sprejme protikorupcijske ukrepe, okrepi pooblastila urada za integriteto in sprejme pravila o navzkrižju interesov, tako kot druge države povezave. Skupaj s komisijo smo to storili in le nekaj tednov je bilo dovolj, da smo dosegli dogovor o sklenitvi političnega sporazuma glede tega obsežnega zneska evropskih sredstev.
6: Iš par hit, elig volt ahhoz.
0: 10 milijard bo Brusel sprostil iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19, 6,4 milijarde evrov pa iz evropskih kohezijskih skladov.
8: Radijski dnevnik.
0: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Klemen Fajs iz civilne inicijative.
9: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti.
8: Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
0: Župan Zoran Janković je v video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila nova ureditev parkiranja v Štepanskem naselju in drugih ljubljanskih soseskah določena s spremenjenim odlokom bolj pravično od zdajšnje. Ker pa je civilna iniciativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi bil lahko 12. julija, razpisati ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, izhaja iz odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija. Pod župana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja.
1: Kot je v odredbi med drugim navedlo sodišče, je Balažic izkoristil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti približno 26 tisoč evrov, zahteval naj bi tudi najmanj 5770 evrov, ki pa naj bi jih prejela njegova partnerica Nina Krajnik. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z približno 8 metrov. Preiskava je v teku.
0: V okviru 11. sejma na zraku so danes v Parku Sveta Evrope v Ljubljani podelili nagrado Kritiško sito. Društvo slovenskih literarnih kritikov je najboljše izvirno leposlovno delo v minulem letu nagradilo že 15-tič. Prispevek Kaje Novosel.
9: Nagrado Kritiško sito 2026 je prejela Ajda Bračič za svoj romaneskni prvenec Kresničevje. Roman o krivdi, obžalovanju, iskanju identitete pa tudi odtojenosti človeka od narave je umeščen v gost, ki se, kot pravi avtorica, za človekom zapre kot zadrga. Tako se v prostranstvo gozda potopi tudi protagonistka Agnes, ki med iskanjem sprte sestre naleti na nenavadno in srhljivo tričlansko skupnost. Za pisateljico, publicistko in arhitektko je to že druga nagrada Društva slovenskih literarnih kritikov. Prvo Kritiško sito je namreč prejela leta 2023 za svoj prvenec zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. In kaj nominiranki pomeni ta kritiška nagrada?
10: Ja, vsekakor eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj.
9: Za 15. Kritiško sito so bili nominirani še Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba in Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo.
0: Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z veseljem v Tacnu, kjer je kajakašica Eva Alina Hočevar dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Besedo prepuščam Mihi Troštu, prijeten večer želim.
11: V Tacnu se je uvodna tekma v slalomu na divjih vodah začela z le eno finalno kajakaško uvrstitvijo, a je Eva Alina Hočevar poskrbela za svojo prvo zmago na domačih brzicah. Več Marko Pangerc.
12: V kajakaški konkurenci so kvalifikacije povsem zdesetkale slovensko vrsto. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v prvem delu proge za las ujela finalni nastop z 12. časom. Kot prva se je slovenska kajakašica podala na finalno progo. Čas, ki je bil hitrejši za slabih 8 sekund, pa je bil nedosegljiv, tako kot tudi predstava za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah prva slovenska ženska kajakaška zmaga sploh.
13: Fenomenalen občutek je osvojiti prvo zlato medaljo doma. treba se zavedati, da je bil prvi svetovni pokal, vsi tekmovci so prišli. Konkurenca je bila tako, kot bo na svetovnem prvenstvu in na zelo zahtevni progi sem pokazala, da se znam zbrati in da znam odborbati in da sem napredvala in da sodim v sam svetovni vrh.
12: Avstralka Fox druga, Španka Šuro tretja, 16. povratnica Eva Trčel, med kajakaši 16. srabotnik, zmaga za Španca Traveja. Jutri bodo s prvo tekmo v sezoni nadaljevali kanuisti in kanuistke.
11: Američan Sepp Kuss je dobil kraljevsko etapo letošnjega džira in se vpisal med zmagovalce etap na vseh treh tritedenskih dirkah. Skupno še vedno vodi danec Jonas Vingegor. Rožnato dirko spremlja Dare Rupar.
14: Čeprav tokrat slovenskih kolesarjev ni v karavani, pa 109. džiro piše posebno zgodovino. Jonas Vingegor se danes niti ni spustil v boj za dnevno zmago in ob tem je bilo kmalo jasno, da ne bo prišel do šestih etapnih zmag, kar je pred dvema letoma kot mejnik postavil tedanji zmagovalec džira Tadej Pogačar. Vse je kazalo, da bo junak dneva domači matador Giulio Ciccone, ki je kraljeval na petih usponih, si nadel modro majico najboljšega hribolazca, za dnevni uspeh pa mu je zmanjkalo moči na zaključnem usponu Peze nad Alegejem. Sepp Kuss, ki ga dolgo ni bilo v ospredju in ni zmagal skoraj tri leta, je bil očitno danes najbolj razpoložen in potrdil premoč moštva Visma Lizabike na tokratni izvedbi italijanskega kolesarskega kroga, ki se bo jutri najbolj približal slovenskim krajem. Čeprav je kazalo na pravi pretres na drugem in tretjem mestu, pa vse ostaja približno enako. Avstrijec Felix Gall je ostal prvi zasledovalec, tretji pa je zmagovalec Gira 22, Avstralec Jai Hindley. Jutrišnja etapa bo posvečena 50-letnici rušilnega potresa v Furlaniji Julijski krajini.
11: Prav zdaj poteka predstavitev ekip za ženski Giro, ki se bo začel jutri. Med udeleženkami bo tudi Urška Žigart. Slovenske odbojkarice so danes odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo pred prvim turnirjem Evropske lige. Še četrtič so zmagale, drugič v tem tednu so bile boljše od Hrvaške, tokrat s 3-1. Kapetanka Saša Planinšec.
15: Mislim, da smo prikazali kar eno dobro igro na teh štirih pripravljalnih tekmah, ampak vseeno mislim, da imamo mogoče še malo preveč nihan. Nismo še čisto konstantni v nekih stvareh, ampak v bistvu vidi se, da v bistvu smo lahko močni res v vseh elementih. Mislim, da če vse skupaj uspemo to, da združimo v eno tekmo, nas bo res težko zaustaviti, če lahko dosežemo to raven.
11: V naslednjem tednu odbojkarice čaka še nekaj dni treningov, petek in soboto pa že prvi tekmi Evropske lige proti Črni Gori in Gruziji. V Kopru pa se končujejo kvalifikacije pred tekmo svetovnega izziva v športni gimnastiki. V prvem delu popoldneva si je finale na preskoku izboril Beno Kunst, na gredi tudi Lucija Hribar, ki tekmuje še na parterju.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Vid Humar.
16: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vreme. Pretežno jasno bo. Jutri popoldne več koprineste oblačnosti, jutranje temperature 7-15, dnevne 26-31 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariborom. Prav tako so zastoji na cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah. 18:49 minut.
17: Radio Koper.
18: Primorski radio.

Prijeten večer vsem, ki ga preživljate v družbi Radia Koper in ki ga bomo, kot je to že v navadi, pričeli čez nekaj minut z Rončelom na obali. Tokratni izbor bo začel basist Markus Miller, ki bo tudi zvezda letošnjega ljubljanskega poletja. Za zaključek pa se bomo s Johnom Coltraneom vrnili na newyorško klubsko sceno zgodnih 60-ih let. Ob 21. bomo v oddaji iz Bradačeve glasbene police poslušali glasbeni izbor začenši z družino, v katerem bomo prek specialcev, sester usmiljenk in evrovizijskih veteranov na koncu videli Boga, je zapisal Boris Bradač. V nocoj bom bluzil zate, ob 22. pa svoj dvourni izbor bluz glasbe Zvone Tomac pričenja z Johnom Majalom. Zadnji v nizu pretežno raritetnih posnetkov pa bodo obalni Bakala Blues Band. Prijetno poslušanje.

Takole smo začeli naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper, Brane je moje ime. V koprskem studiu, ob koncu vikenda.

v sklopu festivala Ljubljana. Bunny's Dream je bil kar nekajkrat naokoli, krasna balada tega velikana med basisti in Markus bo zvezda letošnjega poletja tudi v letu 2026 in sicer ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. To bosta dva projekta, in sicer 7. in 14. julija. 7. julija prihaja Ravi Coltrane, sin Johna Coltrana, v družbi trobentača Terensa Blancharda, tako da bodo obeležili Coltranovo 100. obletnico. Marcus Miller pa prihaja z svojimi glasbeniki, s katerimi je delal že na začetku 80. let v zasedbah Milesa Davisa, tako da bo to eno ponovno združenje glasbenikov, med katerimi so znani, najpomembnejši na današnji sceni, in sicer tenor saksofonist Bill Evans, kitarist Mike Stern in perkusionist Mino Sinelo, skupaj z Markusom so bili del projekta, ki ima naslov We Want Miles, to je naslov Milesovega albuma začetka 80. let. In oba koncerta, posvečena Johnu Coltranu in Milesu, sta osrednja tema letošnjega poletja na najpomembnejših evropskih festivalih jazza in v najpomembnejših evropskih kulturnih centrih. Toliko o Markusu Millerju v uvodu, pravzaprav bo Markus z nami tudi v prihodnjih minutah, ampak v povsem drugačnem kontekstu. Govorimo o njegovem sodelovanju z superzvezdo R&B-ja Soula, kakor hočete. Ime mu je Luther Vandross. In z Lutherjem sta začela delati na začetku 80. let, oba sta New Yorkčana. Luther Vandross je eden najpomembnejših pevcev v zadnjih desetletjih, ker jih je bilo sploh na temelpolti sceni ameriške popularne glasbe. Luther Vandross je umrl star 54 let, leta 2005. Skupaj sta delala v studijih in Markus Miller je bil hišni basist, Luther Vandross pa pevec back vokalov, spremljevalnih vokalov, ampak je bil tako dober v tem, da so mu svetovali, da naj končno začne svojo solistično kariero, kar je tudi ustvaril, izjemno kariero je ustvaril in osvojil je 8 Grammyjev, vključno z pesmijo leta 2004, Dance with my father in tako naprej. Bil je eden najpomembnejših, sprejet je bil v nacionalno dvorano slavnih ritma in bluza in še bi lahko naštevali. Luther Vandross z Markusom Millerjem, najprej v skladbi, ki nosi naslov Love for God. Avtorja skladbe sta Markus Miller in Luther Vandross. In v bistvu je to prvi album, ki ste ga posnela Markus Miller in Luther Vandross, je bil album Never Too Much iz leta 1981. Tole je pa nekaj let kasneje. Album ima preprost naslov Luther Vandross, izšel je leta 2001.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Any Day Now. To je skladba, ki se je pravkar iztekla, napisal je legendarni Burt Bacharach, znan po avtorstvu mnogih, mnogih skladb v zgodovini popularne glasbe. In tole skladbo je uvrstil na svoj solistični album veliki pevec Luther Vandross leta 2001. Markus Miller je bil basist in igral tudi vse preostale inštrumente v tele skladbi. Ned Adderley Jr. je bil pianist. Ned Adderley Jr. je sin legendarnega Neta Adderleya, trobentača, sicer brata Cannonballa Adderleya. In krasna skladba, krasna balada ob koncu in veliko krasnih balad je prispeval Luther Vandross v svoji izjemni karieri do smrti leta 2005. Markus Miller je bil redno prisoten v teh njegovih kreativnih procesih in Markus Miller, kot rečeno, je eden tistih, ki bo prišel v letošnjem poletju v Križanke v Milesovem projektu 14. julija. Ker pa zadeva koncertna dogajanja, pa se bo kar dogajalo še v letošnjem poletju, seveda govorimo o koncentraciji koncertov, ki so predstavljeni skozi kar pogosto nasejane festivale tradicionalne. 42. druga godba se bo iztekla jutri, sicer pa se začenja 67. jazz festival Ljubljana, 1. julija in letošnji jazz festival bo gostil nekaj zasedb iz prve jazzovske lige. Pat Metheny prihaja 1. julija, dan kasneje pa znana pevka Didi Bridgewater. Jazz festival Ljubljana bo trajal 4 dni do 4. julija. Potem se začne 41. festival Lent 25. junija do 4. julija z množico domačih in tujih izvajalcev različnih glasbenih zvrsti. 74. festival Ljubljana pa se bo začel 21. junija in bo trajal, kakor običajno, do srede septembra. 8. septembra se zgodba strani festivala Ljubljana zaključuje. Toliko mimo grede, pestro bo, tako da bo treba kar prišparati nekaj cekinov za vse te vstopnice in seveda tudi za vstopnice koncertov, ki se bodo zgodili čez poletje onkraj meja. Zdaj je na vrsti Joe Zawinul, eden velikanov med pianisti in klaviaturisti sploh v zgodovini džeza, eden tistih, ki je bil utemeljitelj tako imenovanega jazz fusiona. Je izjemen skladatelj, pustil je svoj pečat v zgodovini glasbe s svojimi znanimi skladbami, ki bi jih lahko zdaj našteval v nedogled. Sicer je Joe Zawinul tudi ustanovitelj zasedbe Weather Report, kultna zasedba, ki je bila sestavljena skupaj z Wayneom Shorterjem, ki je prav tako eden najpomembnejših saksofonistov v jazzovski zgodovini. Joe Zawinul je sicer klasično treniran glasbenik, ki prihaja iz Dunaja in že na začetku 50-ih, mislim na sredi 50-ih, se je preselil v New York in že tako je začel delati z najpomembnejšimi glasbeniki v takratnem okolju. Med drugim je postal eden članov, regularnih članov električne zasedbe velikana Milesa Davisa. Miles je seveda ob svojem prelomu začel delati rockersko orientirane vsebine, funk je bil vključen, R&B in tako naprej. Skratka, Joe Zawinul je bil pomemben član tega Milesovega benda, v katerem so bili še od Herbija Hancocka do še bi lahko našteval. Joe Zawinul bo zdaj z nami na albumu, ki ima preprost naslov 75. Joe Zawinul Syndicate, to je bil album, ki je bil posnet v živo za njegov 75. rojstni dan. V nocojšnji oddaji bomo slišali prvi del posnetkov povzetih iz tega dvojnega albuma, drugi del vas čaka v prihodnji oddaji. Joe Zawinul, Syndicate, ob 75. rojstnem dnevu.

Violončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

To je bil velikan v zgodovini džaza. Gospod ime Joe Zawinul, pianist, klaviaturist, skladatelj. Izjemen človek, Dunajčan, slišali smo ga zdajle na posnetkih, povzetih iz festivala džaza v švicarskem Luganu. To se je zgodilo julija leta 2007. Joe Zawinul, klaviature in vokoder Sabine Kabongo, vokal in tokala, Allegre Correa, kitara in vokal, Linli Marte, bas, Paco Sevi, bobni in vokal, Jorge Bezera, tokala. To je zasedba Joea Zawinula iz leta 2007. Poslovilna turneja je bila to njegova drugi del koncerta iz Lugana, bomo slišali v prihodnji oddaji. Čisto na koncu pa se bomo dotaknili še uvodne vsebine, ko sem omenjal 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. Ob 100. obletnici bomo slišali, kot rečeno, Markusa Millerja, 14. julija, teden dni prej pa projekt posvečen Johnu Coltranu in seveda tudi Milesu Davisu. V vlogi Milesa Davisa bo trobentač Terence Blanchard, eden najboljših trobentačev, kar jih je v zadnjih desetletjih na džazovski sceni. V vlogi Johna Coltrana bo njegov sin Ravi Coltrane, sin Johna in Alice Coltrane, ki je seveda zelo uspešen glasbenik in eden najpomembnejših tudi v zadnjih, ne vem, 30 letih na džazovski sceni. Ostal mi bo v ušesu zven saksofona Ravija Coltrana od leta 2003, ko je bil gost televizijske oddaje Iz odra in letos se podajajo na evropsko turnejo z posebno zasedbo in tale duo Ravi Coltrane, Terence Blanchard je bil sestavljen prav za tole 100. obletnico, sicer pa bodo v zasedbi še člani regularnega benda Terencea Blancharda. 7. julij torej bo z nami John Coltrane, z nami bo tudi zdajle v naslednjih nekaj minutah eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini glasbe. John Coltrane je umrl leta 1967, star 40 let. Zdajle bomo slišali posnetek iz newyorškega kluba Village Vanguard in sicer na tem posnetku bo John Coltrane, tenor in sopran saksofon, Eric Dolphy, alt saksofon in bas klarinet, McCoy Tyner bo pianist, basist, Jamie Garrison in Reggie Workman, bobnar pa seveda nihče drug kot Elvin Jones. Poslušajmo skladbo, ki nosi naslov India. Njen avtor je John Coltrane.

0: Tale aplavz po izteku skladbe z naslovom Naima je bil posnet v znamenitem newyorškem klubu Village Vanguard leta 1961 in umeščen v sklop štirih koncertnih CD-jev z naslovom The Complete 61 Village Vanguard Recordings, John Coltrane. Leta 1997 je prišel album v javnost in seveda je to obvezna zadeva na poličkah ljubiteljev, ne samo Johna Coltrane, ampak sicer dobrega v zgodovini glasbe. John Coltrane, Eric Dolphy, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Reggie Workman in Elvin Jones so bili takrat na odru. Tako, to je vse za nocoj. Seveda bomo delili minutažo z Johnom Coltraneom in z projekti letošnjega poletja tudi v naših prihodnih srečanjih. Tako da bomo na tekočem tudi z zgodbami, ki so jih našteti glasbeniki posneli v zadnjem obdobju njihovega ustvarjanja. Belane bo z vami spet prihodnji teden, kot rečeno v nedeljo. Nocoj pa vam želim, da preživite lep preostanek večera, prav tako tudi vikend. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: večerni program Radija Koper.
1: Z Bradačeve police. Je v redu?
2: Ja, okej.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Potem, ko je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kmalu sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi Hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. Iz Teherana so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. V hudi delovni nesreči, ki se je včeraj dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po do zdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Po Janiku Sinnerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih, Brazilec pa je na to igro preobrnil svojo prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. V petkovem večeru je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci Ukrajinka Svitolina, Nemko Korpač je ugnala z 2-0. Vrhnika je znova državni prvak v dvoranskem nogometu. V 5. odločilni tekmi je pred domačimi navijači premagala Dobovec po streljanju 6 metrov. V ponovitvi lanskega finala pa je s 3-2 slavila v zmagah ter ubranila lanski naslov. V Tacnu se je uvodna tekma sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah začela z ženskim menikom. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v kvalifikacijah za las ujela finalni nastop, kot prva se je podala na progo, njen čas pa je bil nedosegljiv za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah sploh prva slovenska ženska kajakaška zmaga. V Kopru pa se bo v današnjem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Najprej bo nastopila Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij, za njo na krogih še Luka Bojanc, Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku. Na kolesarski dirki po Italiji pa je trojček etapnih zmag na vseh 3-tedenskih dirkah dopolnil Sepp Kuss. Jonas Vingegor, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednost, bo to branil na današnji predzadnji zahtevni etapi. Začenja se tudi dirka po Italiji za kolesarke z Urško Žigart.
1: Še vreme, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko hladneje bo.
3: Thank you. Poslušate
0: Radio Koper.

Lepo pozdravljeni v noči na soboto, 30. maja. Na valovih Radio Koper bomo nocoj skupaj nekoliko bolj praznični. Naš radio je namreč v minulem tednu praznoval 77. rojstni dan. 77 let druženja z vami, poslušalkami in poslušalci. In prav zato bo tudi ta nočni program imel poseben pridih. Naj bo noč mirna, glasba prijetna, spomini lepi in trenutki dovolj počasni, da jih lahko zares začutite. Hvala, ker ostajate v naši družbi, tudi po polnoči vam želiva Armando Šturman z glasbo in Boštjan Simčič pred mikrofonom. V prvem delu noči bomo prisluhnili oddaji Midva. To je oddaja, ki je na frekvencah Radia Koper vsak mesec od oktobra do aprila v radijskih pogovorih predstavljala različne dvojine. Nataša Benčič se je v zaključni oddaji skupaj s tehnično ekipo, v kateri sta bila Mitja Maršič in Maksim Vergan, odpravila na domačijo Bordon v Dekane. Mojca in Boris Bordon, brat in sestra, oba vinarja, sta bila tudi gosta oddaje, tokrat pa tudi gostitelja končnega snemanja, ki ga je obiskalo 7 dvojic tega niza oddaj. 14 gostov je veliko povedalo o sebi, v drugem delu oddaje, pa tudi o radiju, mediju, ki ga imajo radi. Vabljeni k poslušanju.

0: Dobar dan voščim, dragi naši, na frekvencah Radia Koper. 25. maja bo naš radio star 77 let. Naša kondicija je kar dobra, čeprav nam izzivov ne manjka. Tudi težavam, pravimo izzivi, takšni pač smo. O prazniku pa zdaj že tretje leto zapored v eno radijsko srečanje povezujemo goste oddaje Midva. Dvojice sogovornikov, ki smo jih enkrat mesečno spoznavali od lanskega oktobra do letošnjega aprila. Novo radijsko jesen smo oktobra začeli z bratoma v humorju, Borisom Kobalom in Borisom Devetakom. Novembra sta bila naša gostja Katja Pegan in Patrik Greblo, umetnika, človeka, odra, gledališča, glasbe. Decembra sta nas v studiju obiskala današnja gostitelja snemanja te oddaje, brat in sestra Mojsa in Boris Bordon, vinarja z domačije Bordon v Dekanih, kjer smo danes vsi skupaj pod njihovo čudovito stoletno lipo pred njihovo domačijo ob reki Rižani. Mlado leto in obenem letošnje Kosovelovo leto smo januarja začeli s pesnikoma Vanjom Peganom in Marko Matičetov sta bila naša gosta. Februarja sta naše frekvence obarvala brat in sestra umetnika Lara in Den Baruca. Marec, mesec, ko slavimo žensko, Lija Bordon, ki se je rodila kot ženska v moškem telesu, in kirurg, urolog Miloš Petrovič, ki je bil pomemben del njene potrditve spola. Aprila smo peli slavo oljkam in oljčnemu olju z doktorico Mileno Bučar Miklavčič in Ernestom Kantetom in zdaj smo vsi skupaj tu, da te dvojine povežemo v množino. Iz Midva bomo danes postali mi. Iskrena hvala vsem, da ste prišli in posebej hvala Bordonovim, da smo lahko tu. Naj čisto osebno na začetku priznam, da nekaj dni nisem spala, ne, ker sem se bala, kako bom zdaj to izvedla. Z nekaterimi sem na vi, z nekaterimi sem na ti, ene poznam bolj, druge manj, ampak sem se odločila, da naj bo pred mikrofonom skoraj tako, kot je v življenju, kajti tako bo lažje. In bom šla kar po vrsti, tako kot so tekli meseci in kot ste nas obiskovali v studiu. Začenjam torej v januarju s humorjem dveh, ki sta ostala prijatelja, kljub temu, da so enega zaradi javnega greha zapustili skoraj vsi. Dva Borisa, a začnem s čestitko tebi, Boris Kobal. Lani oktobra smo rekli, da boš imel okrogla leta v novembru, pa me zdaj zanima, kako okrogla so in kako drugače je kaj zdaj.
1: Bila so okrogla, res? Okrogla ena sedmica pa ena ničla zraven. Verjetno je ničla bolj pomembna kot sedmica. Ne pomeni nič, pravzaprav. Ena številka.
0: Ena številka.
1: Ja, važno je, kakšno je počutje, ker trenutno se počutim, kot da bi jih imel 86.
0: Mogoče bo po oddaji boljše.
1: Mislim, da ne. Pa za zliko s tabo moram reči, da sem zadnje dva dni zelo dobro spal. Kljub tej odaji.
0: In kljub temu, da se počutiš, kot da jih imaš 86. Ja. Po vseh letih vajinih skupnih nastopov, posebej smo si vas seveda za povaju zapomnili v TV Popru, ki je resnično postal del našega kolektivnega spomina, sta se potem našla v času COVID-a in potem sta postavila na oder pandemenco. Kaj počneta zdaj, Boris? Snujeta kaj novega?
1: Jaz še vzmeri.
0: Še vedno ti.
1: Ja, mogoče samo na malo pripombo, glede na tvoj prvi stavek okrog TV Popra, kolektivni spomin, mogoče res. Mogoče je edino sklerozo v tem momentu imela televizija sama, ne samo Koper, tudi Ljubljanska, centrala, ki je pravzaprav pozabila, da je ta oddaja bila 10 let paradna oddaja televizije in ni bila nikoli omenjena niti v teh famoznih oddajah, ko se je govorilo o humorističnih oddajah na televiziji. Vse so bile samo najna, oziroma naša, ne, dobro, pustimo malo polemike, zmeri pa še zraven. Trenutno pripravljava z Borisom, ne samo midva, v produkciji z Vidom Valičem, pripravljava novo predstavo, ki se bo imenovala zelo verjetno zdaj to delovni naslov Popper RTV. V smislu bomo poskušali narediti en tak pelmel oddaje TV Popper in jo prenesli na oder. Predstava bo pa pol živo, pol bojo pa neki posnetki z vsemi temi našimi sopotniki
0: iz oddaje.
1: Ja, ne vem.
0: Iz oddaje, ki nikoli ni dobila Viktorja in nikoli ni doživela televizijske renesanse.
1: Ja, tako.
0: Boris Devetak, ti si tudi radijski kolega z Radija Trsta. Ti si na nek način esenca vsega, čemur bi lahko rekli multipraktik, od glasbe, radija, televizije, violine, folklore, časopisnih humornih rubrik. Je mogoče kaj takega, česar v medijskem svetu nisi počel, pa bi še rad?
2: Mislim, da ne. Ker sem počel, kot bi rekli, svega in svašta. In v določenem trenutku konc koncu sem izbral radio, ki mi je bil vedno najbliže. Televizijo sem takrat z veseljem opustil, ker sem bil naveličan.
0: In je nisi niti pogrešal, ne, potem?
2: In je nisem pogrešal, razen honorarja. Honorar sem pogrešal, televizije pa ne, povem po prvici. Tudi ker je televizija, ki ima veliko mrtvih časov in takrat sem se jaz tako blazno naveličal te zadeve in zato sem dal povod tudi, da smo to zaključili, ne samo zaradi tega, zaradi vseh problemov, ki smo takrat in težav imeli, malo zaradi neskončnih cenzur, ki so se dogajale zadnja tri leta in potem pač pride do vrha in rečeš ne.
0: Pojasnimo samo našim poslušalcem, kaj je mrtvi čas, ne? To je tisti čas, ko se dolgo čaka na snemanje naslednjega kadra.
2: Čakaš na masko,
0: ne?
2: Čakaš, na, da se pripravi kamera, čakaš, da se oblikuje ton, čakaš, vse čakaš. In potem vsega skupaj čakaš dve uri in nastane teh pet minut famoznih televizije. Ne?
0: Kaj pa vama je slava prinesla? Je slava, je slava prinesla kaj dobrega?
2: Slava je prinesla honorar, smo spet tam, in po mojem drugega neč, ne.
0: Drugega neč.
2: Preden zine kovalj svojo.
0: Dobro, da imaš ti mikrofon. Novembra sta prišla na radio Katja Pegan in Patrik Greblo. Katja je 25 let direktorica gledališča Koper in dirigent, glasbenik, prijatelja, ki znata držati štango, sta mi rekla, soustvarjalca mnogih, res mnogih odrskih zgodb. Katja, tvoj naslednik je že znan. To je igralec in nekdanji direktor Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Daniel Malalan. Ta prostor in čas si v 25 letih zelo močno zaznamovala. Po naravi si povezovalka ljudi, zgodb, skupnih zgodb in tudi skupnih in nekdaj skupnih prostorov. Si se na ta nov čas drugačen zate in za gledališče dobro pripravila?
3: Upam, da sem vse zdaj, ne vem. Fronta že je, ne? Že obstaja, se že borimo. Veš kaj, vsi ti medsvetovi so zanimivi in naporni, ne? Ko nisi več nekaj, pa tudi še nisi nič, nekaj novega.
0: Obdobje tranzicije.
3: In to je zdaj dolgo in tako je tudi prav. Daniel ni samo igralec. Mislim, da je to, da bo moj naslednik predvsem to, da je bil direktor tega gledališča, da ga je vodil dva mandata, kar je res zelo nujno za gledališče, da ga vodijo pač ljudje, ki vejo, kaj to gledališka vaja, recimo. Ne, ne sam, da znajo bilanco prebrati. Drugač pa glej, jaz se veselim nekih novih stvari, ki enkrat za spremembo ne vem, kaj bo prišlo. Ne? Ker sicer sem vedno vedela 6 premier, ali pa 7, ali pa 5. To je bila edina razlika.
0: In Patrik je rekel takrat, ko smo bili skupaj v oddaji, ko sem jo komaj poklical, da bi čestital, kako je bila lepa zadnja zgodba, mi ni pustila do besede in je že govorila o naslednji. A je tako, Patrik?
4: Ja, in v tem te veščine ni izgubila, ne, ker sem jo deležen v tem tednu enih dveh klicov in vsake, če je bilo, veš, zdaj imamo pa še to,
0: še to pa,
4: pa
0: še
4: imamo
0: to.
4: Še to. Tako da sem ji povedal, da te fronte počasi ne se zaključijo, naj teh projektov se ne loteva takole, ne, Ker zgleda, kot da je, kot da na konc ne pade na njo, da je samo lobist, ki odpira vrata, bo nekdo drug naredil. Ampak pravim, kakšne stvari moraš tudi narediti na koncu, tako da pazi in ne jemlji vsake, oziroma
3: poanta,
4: daj reci
3: poanta,
4: tudi ne. Reci
3: poanta,
4: tudi ne.
0: Ampak Patrik, ti si, tako kot sem rekla, Borisu Devetaku tudi, upam, da mi ne zameriš te besede multipraktik, ne? Ampak kar ti postaviš glasbenega na odr, ne? To so različne glasbene zvrsti, od klasike, muzikalov, pop glasbe, potem različne zasedb, orkestrov, solistov, kvartetov in tako naprej. Kje se najbolj ti najdeš?
4: Ja, moja veščina je, da v ničemer nisem izvrsten, ampak sem dober v vsem. Ne?
0: Tako
4: da,
0: skromno.
4: Zato znam in zmorem te stvari narediti. Ne? Ker če si preveč specialist v eni zadevi, lahko sem čakaš, da rabijo točno tistega, ki je specializiran v miniranju leve skale na desnem boku. Ne? Zdaj, če si specializiran, če nisi specializiran v miniranju desne skale, zdaj, pusti levo, desno, zdaj govorim o enih takih specialnostih, ne boš imel dela. Ne? Tako da jaz sem pač, moja narava je taka, da me je vedno zanimalo vse. Začel sem na radio, evo, če smo bili spodbojeni k spominom na radio, začel v pod tvojim mentorstvom in seveda Neve Zajc predvsem, ne, v mladinski redakciji. Tako da od radija, potem televizije, do glasbe, do odra, posod sem pač zelo skromno, poslušno spremljal, gledal.
0: Ampak tujina ti je pa dala eno novo dimenzijo.
4: Ja, ne? Da ne rečeš tujini, ne.
0: Da ne rečeš ne in tudi eno tako bolj zdravo samozavest mogoče, da si upaš.
4: V glasbi zagotovo. Ko sem jaz prišel in ugotovil, mislim, predvsem za zvrst, kateri se posvečam, ki je taka zelo nedorečena. Sej, umetnost kot taka, glasba kot taka ni merljiva. Ne? Vedno pač so neke eminence, ki ti osporavajo na koncu. Ne? Ali so to kakšni profesori, kakšne eminentne osebnosti, ki na koncu imajo zabno besedo. Ne? Tako da v glasbi to težko, če nimaš te samozavesti, da ki ti jo nekdo ulije in ti reče, evo, to je to znanje. To so te knjige, to je to znanje, to je vse, kar obstaja. Ne?
0: Katja, si imela prav, kar veliko bo govoril, ampak imaš še mikrofon, vzami ga, Patriku, za sekundo.
3: Zna reči ne, ne?
0: Zna reči ne, sem slišala.
3: Zna.
0: Ja. Mogoče samo še, če zaokrožiš teh tvojih 25 let, težko je delati inventuro, pa mogoče niti nima smisla. V teatru je vse skupaj res zelo menljivo. Ampak mogoče kakšen utrine, ki ti je ostal en spomin, nekaj, kar bi ti podčrtala ta tvoj čas.
3: Moj čas je bil namenjen temu, da v tem prostoru, ki ni imelo gledališča 44 let pred tem, ustvarim pogoje za to, da bodo otroci, ki so tu rojeni, lahko počeli ta poklic, da bodo lahko igralci, režiserji, dramaturgi, direktori in mislim, da sem v tem uspela, ker nekaj jih je, ki so to akademijo končali, ker nekaj je tu zaposlenih in ti ljudje so tisti, ki bo lahko delali v tem skupnem kulturnem prostoru, ki smo ga tudi 25 let delali, a ne? Se je zato pa tudi TV Popper ni imel nobenega Viktorja, ker je pač njegova naloga bila, da ostane tu, kjer je, pač tu smo, delamo za nas in važno je, da v prihodnosti bodo tudi drugi lahko nadomestili nas. Tako v gledališču, na televiziji, tebe recimo. Patrika bo težko si trgdo, ampak upajmo.
0: Mojca in Boris Bordon, pri vas doma smo, na družinskem posestvu Bordonovih, ki gre iz roda v rod in lani je bilo 40 let, odkar je vajin oče Ivan leta 1985 kot prvi med vinarji v slovenski Istri upeljal lastno blagovno znamko. Mojca, pogosto ste v stikih z ljudmi, tudi danes ste bili prvi, ki ste nas tukaj pred to lepo lipo in pred domačijo sprejeli. Narišite nam z besedo, da bodo tudi poslušalci vedeli, kje smo pri Bordonovih.
5: Ja, saj ste že, si že ti lepo povedala. Tu ob reki Rižani je res tako ob veliko krošnjah na okoli, ne samo naše lipe, zelo mirno in prijetno, ptički čivkajo, ki jih verjetno tudi ostali slišijo.
0: Mogoče se jih sliši, ja.
5: Ja. Imamo pa veliko obiskovalcev, ki ta mir zmoti, ampak je zelo prijetno, ko potem skupaj nazdravimo.
0: Ampak to je ena krasna klet, ne? Kaj ja. Se dogaja pri vas? Je star mlin?
5: Tako, imamo ostanke starega mlina, naš nono je bil mlinar, to je bil en največjih mlinov na reki Rižani s petimi kolesi. In je tudi možnost pač pogledati, kako notri izgleda. Mi smo se pa potem bolj, naš oče Ivan se je osredotočil na vinogradništvo in potem Boris naprej in zdaj njegov sin Jan, ki je že mladi prevzemnik, tako da je zdaj vino tle naše glavno vodilo in veselje.
0: In veselje, ja. Boris, zelo mladi ste prevzeli kmetijo ob očetovi bolezni, nadaljujete in dihate s to hišo in z naravo. Mojca je že povedala, da imate že sina mladega prevzemnika, ampak kako je, ko cela družina diha isto zgodbo? Kajti vsi Bordonovi ste vpeti v to?
6: Ja, najprej bi pozdravil to
0: omizje.
6: Veselo raznoliko druščino, v ponos mi je, da ste se zbrali pri nas. To je pač v našem DNK-ju, ne vem, že naš pra dedek in tako nekako ta zgodba o vinu se vleče že skozi stoletja, ne. Dobro, etiketo smo naredili pač 40 let nazaj, ampak vino je bilo v vseh generacijah prisotno. Že oče je želel, da bi cela familija nekako tako funkcionirala, kot je imel tako željo, ne, kot se to dogaja, ne vem, nekje v Toskani, ko se familija pomeni največ, ne, in se vsi usedejo za mizo. Gospodinja skuha, zdaj sem jaz žal tle ta gospodinja, ker sem se odločil, da raje kuham, kot rihtam papirja in vinograd žal ne moram zaradi težav s hrbtenico in tako pač mi nekako leži kuhinja, tako da poleg še drugih stvari. In všeč mi je, da je meni to uspelo, ker mojemu očetu nekako ni, da se usedamo pol za kosilo vsi skupaj, pojemo,
0: vsak dan,
6: predebatiramo vsak dan in tako.
0: Boris, v oddaji ste tako z ljubeznijo pripovedovali o vinu, o tem izdelku, pridelku, ki je zgodba generacij ljubezni. Ampak pripovedovali ste o tem, kako je iskanje perfekcije, en večni proces. Kako ga vi kot vinar doživljate? Kdaj je to vino perfektno?
6: Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev. Nikoli ni perfektno, vedno lahko še kaj dodaš, vedno, ampak stremiš k temu, da dejansko prideš do neke, da rečeš, wow, to pa je nekaj, kar se lahko kosa z vsemi svetovnimi vini, z vini, ki so nagrajena, ki so se tudi sami dobivamo priznanja po celem svetu, ker dejansko tle se morajo poklopiti stvari, tako, ko grdo povedano, letalo pade, ne pade zaradi ene zadeve, ampak se poklopi en kup dejavnikov. Tako je pri vinu, ne, začne se že z rezijo, pol mora biti, predvsem smo vezani na vremenske pogoje, lega mora biti prava, sorta mora biti prava, pol šele se preselimo v klet, kjer je treba pa spet vse narediti perfektno in vsaka generacija nekaj doda, neko izkušnjo in to se samo nabira, ne, skozi leta.
0: Mojca, na vaših računih je zapisana misel, vino je dar narave in kletarjeve umne glave. Ti to filozofijo, ne, prenašaš, oziroma, kdo je napisal to misel?
5: To je Boris napisal.
0: Boris, ampak je napisana na računu. Zanima pa me, se to je bilo v oddaji že slišati, ne, takrat, ampak vseeno, zdaj smo tu taka mešana druščina. Kdo ima več občutka za vino, ženske ali moški?
5: Pa mislim, da imamo oboji, jaz samo rečem, da ženske v povprečju boljše vohamo. Imamo bolj razvit ta aparat zaradi materinstva. In pri vinu je vonj zelo pomemben. Najprej se srečamo z vinom, z vonjem in potem ga komaj okušamo. Zato, ne, mislim pa, da tako moški kot ženske imamo kar občutek
0: imamo občutek za
5: vino. Ja.
0: Gremo v novo leto. Januarja smo vstopili v Kosovelovo leto ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in izbira gostov je seveda bila na dlani. Pesnika smo si želeli v oddaji. Vanja Pegan je imel takrat še svežo knjigo Sekstant, Marko Matičetov pa svežo knjigo V notranjosti so pokrajine. Ne vem, Vanja, če smo s tem vabilom takrat otvorili sezono, če lahko tako rečem, ampak se mi zdi, da sta po takratni oddaji vidva potem še kar nekajkrat skupaj nastopala, ne, na različnih večerih. Vsaj v medijih se mi je zdelo, da sem vaju srečala. V Kopru sta bila, pa še kje?
7: No, midva z Markom sodelujeva že se sodelujeva ne, ampak sva prijatelja in ljubitelja poezije že leta in leta. Tako da v bistvu se dejansko dogaja, oba dva se boriva za področje poezije, torej za dogaja, oba dva se boriva za področje poezije, torej za to,

0: Do bralca ne, zaradi tega, ker je tako, da v bistvu, če pišeš prozo in če si pri tem količkaj uspešen, vseeno nekaj teh knjig prodaš, dobiš založbo in tako naprej. V poeziji je malce drugače. V poeziji je nekaj, bi rekli, pesniških baronov, ki so tudi nekateri zelo dobri pesniki in ti ljudje pač imajo nekako, bi rekli, karta bianca. Potem, zato ker je bralcev poezije vedno manj, je potem težko biti pesnik. Ne? Ampak jaz vedno pravim tako, kot je Rilke napisal svojemu mlajšemu kolegi, ki ga je, ko je mu poslal svoje pesnjenja in mu je v pismu odgovoril, da spoštovani kolega, če lahko živite ne, da bi pisali, potem ne pišite. In to je eno zelo pomembno vodilo.
1: Zelo. Ampak ti ljubiš obe zvrsti, ne? In za celo knjižno polico knjig si že napisal, veliko te tudi prevajajo, veliko pesmi napišeš tudi za tvojo glasbeno skupino, odlično, Tomos Band, si tudi glasbenik, učitelj kitare, vse to, kar počneš, gre do ljudi, ne? Samo po različnih poteh.
0: Pa ja, mislim, da je ena izmed osnovnih stvari, ki dokazuje to, da smo ljudje, ljudje, komunikacija. To pomeni, da moramo deliti svoje življenje, svoje misli in moramo nekako znati čutiti to, kar je čutiti treba in ne samo imeti to, kar je imeti treba.
1: Hvala lepa, Vanjo, Marko. Vi pa znate, in to je verjetno redek dar, ne, vse svoje številne pesmi na pamet, zelo pogosto jih tudi interpretirate. Vanja je nekoč rekel, da Marko govori svojo poezijo. Tudi v tujini, kjer ne razumejo slovenščine, ste že zablesteli svojo pesmijo. Kako tam slišijo naš jezik? V Braziliji, recimo, ste imeli recital.
2: Niso razumeli, ampak razumeli so ta ritem, zven besede, tako da je bil poseben užitek sredi Rio de Janeira recitirati svojo slovensko poezijo pač v maternem jeziku na brazilske teme. No, sem izdal eno zbirko v Braziliji, potem pa se je kasneje ta zbirka tudi prevedla v portugalščino, tako da zdaj jo lahko berejo bralci širom 200 milijonov portugalsko govorečih prevalcev, ker je tudi dostopna na Amazonu in je kar dobro po prodaji. Je na 20. lestvici prodani pesniški knjig v Braziliji. No.
1: Čestitam. Ste pa tudi direktor Kosovelove knjižnice v Sežani in verjetno ste v tem letu tudi kot ustanova posebej povezani s pesnikom, kaj ne?
2: Ja, smo imeli, najprej nam je sicer malo zagorla ta obnova Kosovelove domačije, ki še ni končana, ampak vseeno smo kot knjižnica pripravili niz dogodkov posvečenih Kosovelu. Zelo smo se posvečali otrokom in smo cikel pravličnih ur, ki so ponavadi na temo pač pravlic, smo zdaj na temo Kosovelove poezije. Potem smo pripravili vrsto razstav vseh vrst, tudi veliko branje Kosovelove poezije. V jesenskem delu leta pa si obetamo tudi nekatere predstavitve knjig, ki so išle v Kosovelovem letu, naprimer Vrečkove monografije, Prostor je enako čas, pa še drugi Kosovelovci, ki pripravljajo svoje izdaje, ki bojo šle v jesenskem času.
1: Je nastala kakšna nova pesem od januarja do danes?
2: Dve so nastali.
1: Lepo. In gremo zdaj v februar, ko sta na radio prišla brat in sestra, Lara in Den Baruca, umetnika iz glasbene družine. Lara ima pred svojo ustvarjalnostjo zapisan violinski ključ, Den pa vizualno prepleta izjemne zgodbe, koncerte, modo, dogodke na odru in seveda številne tudi skupaj ustvarjata. Den, v oddaji ste mi rekli, kot spužva sem bil, zajemal sem to ustvarjalnost in počel vse živo, da sem prišel do tu, kjer sem zdaj. To je bilo februarja. In kje ste zdaj?
3: Ja, sej, tu imamo neke skupne zgodbe. Tudi Patrik Greblo rekel, da je dober v... Kako je že bilo?
4: Da nisem vrhunski
3: v ničemer, ampak dober vsem. Da se počutim podobno. Tako da... kaj zdaj delamo? Zdaj delamo pa trenutno, naprimer, Melodije morja sonca.
1: In ne prvič, ne?
3: Ne prvič, mislim, da sem že petič v ekipi.
1: Kako bodo izgledali? V kakšnih barvah bodo?
3: Čudovito do zgale.
1: Čudovito. Ne smemo izvedeti.

0: Ti več kot to. Lara, dolgo smo te pogrešali na odrih, potem si se pa po 10 letih vrnila v vsem sijaju. Ne vem, če lahko rečem, ampak meni se je zdelo, da še boljša. Ampak glasba je bila ves čas tu, ne? Čeprav je bila drugače, čeprav je mi mogoče nismo videli in slišali. Kaj si počela v tem umestnem času? Kaj počneš v tistem času, ko te mi ne zaznamo na odru?
1: Marsikaj, v bistvu imam jaz ogromno drugih interesov, ne samo glasbe, in dokler sem kreativna, potem je v redu. Nimam problema s tem, da mora biti samo glasba oziroma da moram biti na odru. Ne? Tako da zdaj trenutno ustvarjamo en zelo zanimiv hub, ne vem kako bi se temu reklo v slovenščini, neko združenje, ki bo združenje različnih kreativnih panog, upam, da bo to neko združenje tudi različnih ljudi. V bistvu je to plac, ki je na meji oziroma takoj čez mejo, in upam, da se bo tam zadrževalo tako, da se bojo tam zadrževali tako slovenski kreativci kot tudi italijanski kreativci, tako da bo to nekak most.
0: Se pravi, je prostor za srečevanje kreativcev, ja, verjetno ne samo glasbe.
1: Ne, absolutno ne.
0: Kaj
1: tudi
0: videa,
1: tudi gledališča, filmske industrije, tako da imamo kar tako nekako ambicije visoke, ampak bomo videli, če se bo to...
0: Visoke in tudi široke, bi
1: tako,
0: rekla, ne?
1: Široke, povezovalne.
0: Den, tvoje vizualne zgodbe dajejo pečat številnim, tudi modnim dogodkom. Si tudi dolgoletni direktor Ljubljana Fashion Weeka, odprtje Evropske prestolnice kulture v Gorici in Novi Gorici je nosilo tvojo vizualno podobo. Veliko vsega pa počneš za računalnikom, ne? A ga sploh kdaj odložiš, greš v naravo, pa
2: ne.
0: Tam dobiš inspiracijo?
2: Žal ne morem, spim s računalnikom praktično in veliko delam sam, ampak ko bi rekel, po eni strani balans je treba včasih ugasniti, iti v naravo seveda, kada si to lahko privoščimo. Je pa računalnik neko okno, kjer se lahko tudi najdejo neke zgodbe, bodi si tako, bom rekel, ki te lahko v bistvu osvobodijo, da te ne priklene samo sam vase. Tako da meni je računalnik po eni strani dal to dimenzijo, da sem pač nekako našel svoj posel v temu.
0: Pa sebe, ne?
2: Pa sebe tudi, ja.
0: In kaj takrat, ko crkne internet? Je kriza.
2: Ko crkne internet. Lahko se ustavimo in počakamo, da pride nazaj, tako da ni težava.
0: V želji, da pride čim prej. Ne?
2: Tako.
0: Marca sta prišla v radijski eter Lija Bordon in Miloš Petrovič. Spoznala sta se kot pacientka in zdravnik v ordinaciji. Lija se je rodila kot ženska v moškem telesu. Tega ni izbrala, to je bilo dejstvo, s katerim je živela in dolgo to zatirala v svojo podzavest. Ampak potem se je začela odpirati počasi in potiho, potem pa kar nenadoma javno. Lija, to je bila odločitev iz nuje, kaj ne?
3: Ja, za razliko mogoče od vseh ostalih tukaj, za tem omizjem, ki so imeli to srečo, da niso rabili vzpostaviti mostu med tistim, kar dejansko čutijo v sebi in tem, kar jim je bilo položeno v zipko, je bilo res to iznuje. Iznuje, ki da samo eno izbiro, ali izbereš življenje ali pa tisto, kar življenje ni, in jaz sem poskušala izbrati tisto drugo večkrat, pa mi ni uspelo in sem vesela, da mi ni uspelo. Ta nuja je iz mene naredila to, kar danes sem. Ponosna sem na to, predvsem zato, ker svet, v katerega vstopamo zdaj, bo od vseh nas na nek način zahteval, da bomo naredili vsak za sebe tranzicijo, kajti svet, kot smo ga poznali zadnjih 80 let in v katerega smo bili vsi rojeni in vzgojeni, ki tukaj sedimo, se neminovno zaključuje. Ne? In to je bilo slišati tudi v izjavah marsikoga, ki sedi za to mizo. Časi, ki prihajajo, so negotovi. Tisto, kar je bilo, je neminovno nehalo obstajati oziroma se zaključuje. Tisto, kar bo novo, pa še ni čisto jasno formirano. In ta most na nek način, kot sem ga sama mogla vzpostaviti, ga bo v teh časih moral vzpostaviti vsak izmed nas. Zato mogoče sem morda lahko dober primer, kako se da preživeti tudi takrat, ko ti vsi drugi odrečejo možnost in pravico, da si živ takšen, kot si.
0: Zelo lepo povedano. Sem lahko dober primer. In rodila se Elija. Rodila se Elija Bordon, ki ni nič v sorodu z Bordonovimi, z domačije v Dekanih, kjer smo danes. Izbrali ste novo ime, priimek, novo življenje, izgubili kar precej socialne mreže, tudi v družini, ampak ne otrok. Gradite mostove in ne rušite zidov. To je vaša misel, kaj ne?
3: Tudi Boris ima to izkušnjo, ne, ko te življenje postavi na točko, kjer se ti sesuje vse in ti ostane bore malo. Je pa ponavadi tisto, kar ti ostane neizmerno dragoceno. Ne. Šele takrat, ko človek res izgubi vse, vidi, kaj je prava dragocenost v življenju. Jaz sem svoje čase bila človek, ki je velikrat rušil stvari. Ampak sem se skozi to izkušnjo, skozi katero morala iti naučila, da v bistvu je graditi mostove po eni strani težje, je pa nujno, če želimo sebi in tistim, s katerim pač delimo ta svet, dati to, kar je resnično živo v nas in edino, kar v resnici imamo, se pravi sebe takšnega, kot smo. In kot rečeno, ne, časi, ki prihajajo, bodo zahtevali, da gradimo mostove, kjer jih bomo morali, ker ja. Tega, kar je bilo, ne bo tisto novo, bo pa v tem umestnem obdobju se pač nekako moralo definirati in mi bomo tisti, ki bomo to vrl potignili čez.
0: Miloš Petrovič, zdravnik, kirurg, specialist, urolog, genitalni kirurg in implantolog. Koprčan, zelo pomemben del Lijine putiste. Tudi vas se te zgodbe dotaknejo, saj omogočajo nekaj, kar je bilo nekoč nepredstavljivo. Vaša veja kirurgije vam omogoča izjemno ustvarjalnost in to verjetno ne samo na področju potrditve spola.
4: Lepo zdrav vsem, hvala, da smo se lahko zbrali na tako lepem mestu in se tako lepo pogovarjamo. Ta kirurgija je zelo posebna. Jaz tudi tako kot veliko današnjih sogovornikov sem ustvarjalen po duši in ukvarjam se z glasbo, ukvarjam se s fotografijo in nazadnje tudi v kirurgiji želim biti čim bolj ustvarjalen kot tudi uspešen in omogočiti pač ljudem, da živijo boljše življenje. In tudi ta kirurgija je mene pritegnila predvsem zaradi tega, ker omogoča veliko mero kreativnosti v tem delu, ki je samo po sebi zelo zahtevno in zelo odgovorno. In da lahko združujem to, poskušam biti najboljši, kar se da, narediti perfektno operacijo in s tem tudi človeka na drugi strani srečnega in zadovoljnega, je zelo težko uskladiti. Veliko stvari se mora dejansko zelo dobro ujeti, da lahko izpelješ eno tako operacijo, recimo kar direkt, do tega, da je rezultat dober in da se človek potem počuti bolje. Tako da v bistvu me cela ta pot in ves ta rezultat, ki ga uspemo kdaj dosežt, mi daja moč, da se trudim naprej in uživam v taki kirurgiji.
0: In za to kirurgijo ste se morali ogromno naučiti in na tej poti ste imeli nekaj izjemnih profesorjev, ko smo se nazadnje pogovarjali, ste rekli, pa sej to so bili moji idoli. Zdi se mi lepo, da tako spoštljivo govorite o ljudeh, ki so delili z vami svoje strokovno znanje. Ampak zanima me, kako spolni organ, ki seveda ima različne funkcije, spremenite tako, da tudi po operaciji potrditve spola še vedno nudi užitek?
4: Da se ne bomo spuščali preveč v detajle. Vsak del penisa na eni strani ima svojo funkcijo, ki jo v bistvu ohrani naprej, s tem, da je v drugačni obliki. Tako da in erogeni občutek, in taktilen občutek, in nazadnje potem spremenjena funkcija v bistvu, vse skupaj v kombinaciji s človekom, ki živi to situacijo, vse skupaj omogoča, da, da to potem zelo dobro funkcionira.
0: Čudež, ne? To je neverjetno. Kaj, kaj vse zmore človek in kako se premikajo meje možnega. Hvala lepa. Gremo, gremo naprej. Doktorica Milena Bučar-Miklavčič in Ernest Kante pa sta povezana v veliki, veliki ljubezni do oljk. Milena Bučar je vodja nacionalnega panela za senzorično ocenjevanje olja. Že 7 let kot ekspert pri Mednarodnem svetu za olje deluje pri harmonizaciji mednarodnih panelov. Milena, oljka nam daje veliko. Ni zaman postala simbol miru, simbol plodnosti. Radio imamo, vi bi lahko o njej govorili dneve in, in ure, pa vendar, če bi recimo to žlahtno drevo predstavili nekomu, ki o oljki ne ve, kaj je veliko. Kakšno drevo je to njeno visočanstvo, oljka?
5: Hvala. No, zelo težko tako v kratkem povemo vse to, kar pravzaprav oljka skozi tisočletja nekje daje. Lahko govorimo o mitologiji, torej o mitološki vrednosti oljke. Oljka, ki je bila znana, prepoznana kot nekaj čudovitega v egipčanski, v grški, v rimski mitologiji. In seveda velik gospodarski pomen, ki ga je imela in ga ima še vedno danes. Danes v svetu ima velik gospodarski pomen pravzaprav v sredozemskih državah. Seli se iz naše celine pravzaprav na Brazilijo, pravzaprav ravno tako.
0: Tako kot pesem.
5: Čile. Ja, zato sem se spomenila pravzaprav. Me veseli, zelo rada bi slišala tudi ta ritem. Čestitam, da ste lahko uspeli. No, prebuja se na več koncih. Ne nazadnje, letos je bilo zmagovalno olje v Mednarodnem svetu za oljke, kjer je poseben natečaj, kitajsko olje. Tako da tudi tukaj je pravzaprav prisotna ta rastlina. Kitajci imajo nekaj, tako bom rekli, načrtujejo pravzaprav skladnost tega, te oljke pravzaprav skrajinsko. Ministrstvo za krajino in pravzaprav tudi za oljke je nekje v skupaj. Tako da načrtuje to že veliko, veliko naprej. No, mislim, da tudi v našim, bom rekel, v, v tem, tukaj smo seveda med trtami, ampak tudi med oljkami, tudi naša krajina se je bistveno ponovno vrednotila skozi oljčne nasade. Danes je tega kar nekaj, imamo okoli 2600 hektarov, včasih smo jih imeli pač 500 tam, 85, samo ne pozabi, da je bila to zelo, zelo dobra gospodarska panoga pravzaprav za časa Beneške republike. Živelo se je predvsem od oljkarstva. No pa pogledajmo zdaj, kaj se dogaja. Prepoznana seveda ponovno po teh rafinacijah in vseh cenenih oljih v sredozemski kulinariki, v mediteranski prehrani, torej kot kulinaričen užitek. Zakaj? Je edinstveno med olji, zatega, ker ga stisnemo in dejansko tako je lahko uporabimo kot v kulinariki. Procesi pravzaprav so samo mehanski, ni dodatkov, ni pravzaprav tistega, kar morajo imeti druga rastlinska olja, da sploh obdržijo nekaj. In seveda vir nutricionističnih pravzaprav spojin, ki pomagajo pravzaprav na različnih nivojih, zato je pravzaprav cenjeno. Kaj bi še rekli danes pravzaprav v pomenu?
0: Mogoče koliko, kakšno starost lahko dočaka oljka? Zelo visoko, kaj ne?
5: No, nekaj tisočletja, ne. Malo je tako z občutki, jaz sem bila 2019 na meji med Palestino in Izraelom, kjer je mogočna ena izmed večjih nekaj tisočletnih oljk kot simbol sprave in miru. Upam, da bo
0: Da bo opravila svojo nalogo.
5: Namreč tam boj za oljčnike je, je res, tako bom rekli, pravzaprav ne vem, kaj reč na to temo.
0: Ja, tukaj zmanjka besed, ne?
5: Zmanjka besed, ja.
0: Milena, kje je slovensko oljčno olje v primerjavi z drugimi v Evropi in v svetu? Smo dobri?
5: Jaz mislim, da so pravzaprav mediji pripomogli tudi k temu, da vemo, da so dobri. Jaz upam, da ni nobenega zdaj, ki posluša to, da ne ve, da imamo odlična vrhunska slovenska oljčna olja, da je ta proboj v 10 letih zelo visok, da pravzaprav na veliko mednarodnih tekmovanjih, ki pa pravzaprav niso samo stvar podeljevanja diplom, nagrad ali kakorkoli že, se dosegajo izvrstne rezultate.
0: Ernest Kante, oljko ste vzljubili dokaj pozno, zaradi nje niste več krupje v igralnici, ampak ste zdaj že dolgo dober oljkar. V Vipavski dolini in na južnih pobočjih Trnovske planote rastejo tako vaše oljke kot vaše leske in tudi kot pri Bordonovih, tudi pri vas cela družina diha s to dejavnostjo in tudi vi imate doma že mladega prevzemnika. Kako gre to pri vas iz roda v rod?
6: Ja, res, na Vipavskem v bistvu smo imeli smolo leta 1929, prej je bila prisotna oljka tudi na tem področju. Tiskrat je bila ena zelo huda pozeba, s tem dejansko je skoraj vsa oljka pomrznila. V času te pozebe smo bili pod Italijo, katera Italija je zavirala ponovni razvoj in nasaditve. Kriza je bila med obema svetovnama vojnama, tako da ni bilo denarja za obnove. Tako da v bistvu po drugi svetovni se je predvsej glede države, glede subvencij vseha, ne, obračalo v vinogradništvo. Dolina je živela od vinogradništva. S tem novim prebojem, prestopom v Slovenijo, klet v Vipavi je slabo plačevala, vinogradi so se krčili in kot že prej brici pred nami so začeli obnavljati in tako so tudi nekateri kmetje poskušali v Vipavski dolini ponovno vračati toliko. Jaz sem kasneje začel, kakšnih 10 do 15 let kasneje za njimi. Ne, res, da sem pa tiskrat šel v večjo številjo kot ostali in sem tako prišel zelo hitro na dokaj visok nivo. Nič nisem znal, zato sem se obračal na Koprsko.
0: In tako ste spoznali Mileno, ne?
6: Tako,
0: kar veliko, ja. Veliko ste se naučili od nje, verjamem. Povejte mi, katera znanja recimo so bila za vas najbolj dragocena na tej poti, kajte iskali ste jih tako pri nas, kot jih še vedno tudi v tujini?
6: Ma, na začetku praktično sem mislil, da kot prej smo imeli kmetijo in nekaj znaš na kmetiji, pa če oljko posadiš, raste. Ne, in misliš, da je to, ne? In bolj me je zanimalo dejansko, kadar sem začel pridelovati prva olja, kaj z oljem. Ne, meni se je predvsej hitro kvarlo in ni bilo to, kar sem želel. Tako sem prišel do tega, da sem šel delati tečaje za senzorika, spoznal Mileno, ne, in s tem se je nadaljevala ta pot.
0: Milena, mogoče samo še na kratko, zelo radi poudarjate pomen naših brbončic, ne? Naše brbončice vejo, kaj je dobro. Ne smemo gledati na ceno olja, kaj ne? Po ceni olje ni dobro.
5: Ja, res je. Torej, dobro olje, odlično olje, nudijo čudovite arome, ki seveda dajmo začeti uporabljati brbončice dosti krat. To ni samo živilo, s katerim namakamo, ni za to. Dovolj je nekaj kapljic olja, ki bo bistveno spremenilo hrano, da ne govorimo o picah in vseh teh zadevah. Torej, uporaba brbončice, smo tudi pri vinu, tako mislim, da tudi pri olju, je nujna. Ne glede na ceno, ni cena pač edini razlog, da posežemo po olju.
0: In naša ušesna brbončice, ne, pa zdaj potrebujejo malo glasbe in mogoče bo prav posebej dobro dela naša barčica, tako ji pravimo, kajti od rojstva radija nas spremlja tale radijski avizo barčice, v katerim je sicer skladatelj Ubald Vrabec povezal dva napeva, slovensko barčico in italijansko in mezzo al mar, ampak je skozi leta doživela mnogo priredb, v naši oddaji midva pa tudi zelo posebnih interpretacij. Prvo leto jo je pred kavarno Loža v Kopru zapel Daniel Malalan s svojim mogočnim tenorjem. Lani na dvorcu Zemono je v eno instrumentalno zgodbo povezala glasbenika, brata Mirka in Marka Vuksanoviča in iz skupine Avtomobili in kitarista Zdenka Cotiča. Danes pa nam bo Barčico, tako kot jo čuti, podarila Lara Baruca.

0: Slišali smo barčico, ki jo je zapela Lara Baruca v prvem delu oddaje Midva. Kmalu bodo na frekvencah Radija Slovenija na vrsti kratka poročila, potem pa bomo prisluhnili še drugemu delu oddaje.
1: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3-odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo predvsem zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstvo in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti te cenovne pritiske. Idrijska čipka je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni Evropske unije. Po pojasnilu Urada za intelektualno lastnino, označba proizvajalcem prinaša večjo pravno varnost, učinkovitejše varstvo pred ponarejanjem in zlorabami ter lažje uveljavljanje pravic na enotnem evropskem trgu. V Tacnu se je včeraj začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na savskih brzicah. Na startu bo tudi danes v prvi tekmi sezone kanuistk in kanuistov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

Dobrodošli v drugi uri nočnega programa, v kateri bomo najprej prisluhnili drugemu delu oddaje Mi 2, ki nastaja v programu Radia Koper. Nataša Benčič je v minulih mesecih gostila 7 dvojic, v zadnji, zaključni oddaji, pa jih je vse povabila v dekane na domačijo Bordon, kjer so nam gosti razkrili še nekaj zanimivosti o sebi in svojem delu. Pogovarjali pa so se tudi o radiju, kako ga oni doživljajo in poslušajo. Najprej bomo še enkrat slišali ljudski napev Barčica, ki nam ga je zapela Lara Baruca.

0: Hvala Lari za barčico. Vsakokrat znova je lepa in vsakokrat znova je tudi drugačna in vendar je tako prepoznavno naša. In z njo smo pripluli v drugi del oddaje, v katerem se bodo besede vrtele okrog radija. Zato, ker ima naš Radio Koper 25. maja 77 let. Vsak dan, vsako uro smo tu, mi smo Primorski radio, oblikujejo in odlikujejo nas brezmejnost, trdoživost, znanje, pogum. Burja, morje in vse danosti primorske pokrajine pa nas ščitijo tudi tako, kot rada rečem, pred prav vsemi oblikami zatohlosti. Naš radio je, kot pravi eden naših znanih avizov, veter Primorske, in oddajamo v barvah. In vsakdo od nas ima seveda z radijem, ne samo koprskim, ampak danes je ta glavna zvezda, nek svoj odnos in svojo zgodbo. In gremo v še en tak hiter radijski krog, tu vas bom malo pomešala in mi boste povedali kakšno svojo misel o radiju. Katja Pegan, začenjam s teboj, kajti ti si diplomirala iz gledališke in radijske režije. Radio je zelo poseben oder, nima slike, narejen je za ljudi z domišljijo.
1: Ja, vse najboljše radio. Jaz res lahko rečem, da z radijem, da radio oblikujete v Kopru lepi ljudje, pametni ljudje, ki se zavedate, kaj je vaša naloga na tem prostoru. Jaz malo dolgočasim s temi nalogami, ampak pač tako je moje življenje. V tem radiju, ne, je bilo vseh teh letih sporočeno toliko pomembnih stvari, ampak mislim pa predvsem zato, ker ste vi, ker ste ta, sami taki in ker se znate boriti, ne, proti tem, pa s tem, ki jih komercializacija vseh radijev in radijskih postaj in tako naprej zahteva in v bistvu mogoče veste, da je vredno ohraniti pri življenju, pri lepem življenju, boljše enega, ne, kot imeti 100 poslušalcev, kot niti ne vejo, kaj poslušajo, ne, mimo grede.
0: Hvala, Katja. Tvoj brat, Vanja Pegan, pesnik in pisatelj, ljubi glasbo. Seveda ljubi morje, veliko inspiracije se je verjetno rodilo na tvoji rozalbi, Vanja, ko se zibljeta po morju, ampak pojasnil nam boš, kaj pomeni S59AV. Kaj je to?
2: S59AV je v bistvu suhoparno rečeno mednarodni klicni znak. V mojem primeru je pa to licenca, ki mi dovoli, da letim po nočnem nebu, da potujem po svojih nočnih poteh od celine do celine, da spoznavam ljudi, ki so tako strašno daleč in se pogovarjam z njimi v ritmiziranem piskanju, če mu rečemo telegrafija. Želim pa povedati predvsem še to, glede radija. Poglejte, v teh pokrajinah nočnih imamo, na to smo pozabili ali pa mogoče sploh nikoli videli, vsaka država ima na nočnem nebu svojo zastavo. Mi smo naredili hudo napako, ko smo sledili tako Norvežanom kot Italijanom in pogasili srednjevalovne oddajnike. Na nočnem nebu iznad Evrope ne slišiš več slovenskega govora. Lahko govorimo mi o internetu, lahko govorimo o DAB-u, lahko govorimo o marsičemu. Jaz govorim o radijski doktrini. Tako bojo zdaj junija na 198 kilociklih v Angliji uglasnili BBC-ev dolgovalovni oddajnik, kar je sploh za mene nek manjši škandal. Moram pa pohvaliti Radio Koper zaradi magične frekvence 549 kHz, ki iz Belega križa še vedno oddaja. In imamo slovensko zastavo na nočnem nebu Evrope zaradi Belega križa in Radia Koper. Tako da Radio Koper ne se dat.
0: Hvala, Vanja. Boris Kobal je začel s svojim humorjem na radiju. Oktobra si mi povedal, kako zelo ga imaš rad, do te mere, da tu in tam celo ukradeš kakšen mikrofon, če ti uspe, zdaj ga čuvamo, te imamo na očeh. Ampak radio ima moč, ima domet, je pa po drugi strani tudi zahteven medij. Spomnim se zgodbe, kako si prvič prišel na radio, ne, in mislil, oh, ena ura, to ni pa nič, ne, ni čisto tako.
3: Ne, ni čisto tako, ne. Mogoče bi se navezal na to, kar je rekla Katja, ker sva oba končala isto šolo, AGRFT, ki je imela v tej, bi rekel, osnovi, da sva študirala oba gledališko in radijsko režijo. Torej, v gledališki režiji sva zvedala nekaj malega, o radijski režiji nič, vsaj jaz govorim. V 4 letih šolanja nismo imeli ene same ure predavanja o radijski režiji. Ne vem, kako je danes. Vem pa, da sem potem moral izpit končni narediti z enim slavnim radijskim človekom v Ljubljani. In ko sem prinesel posnetek, je rekel, da ni dosti dober. Da se nisem potrudil, pa ko sem ga vprašal, od koga naj bi se pa naučil, ne? Je pa imel en nujen telefonski pogovor. Radio me je zasvojil leta 79, ko sva spokojnim Sergejem Verčem začela eno zelo uspešno dolgoletno serijo kabaretov in satiričnih oddaj, ne. To, kar si rekla, ti je res, ne. Ponudila se nam je prilika in to na radiju Trsta. Tako da zdaj seveda danes jaz seveda lahko samo čestitam koprski postaji, ne, da je vzdržala. S koprskim radijem nimam nobenih izkušenj. Razen tu pa tam kakšen pogovor, kot s tabo recimo.
0: Ja, pa na odru sva bila tudi skupaj v enem bilidealnem projektu večkrat.
3: Pa, v glavnem sem imel izkušnje z televizijo Koper, to ja. Če bi dal na vago, bi televizijo dal takoj stran. To je sicer dala slabo, tudi kaj honorarja, ampak hladnost medija je neprimerljiva z toplino, ko lahko sediš sam v studiju, pa imaš še mikrofon od spredaj in na drugi strani si predstavljaš, da je ne vem kdo, ker ga ne vidiš. In je vse na neki valovni dolžini, neka taka, bi rekel, kamršpil. Bi rekel, ni to pleh muska, kot je televizija, ampak je kamršpil. In se mi zdi, če bi še lahko delal, bi z veseljem imel kakšno tako mini radijsko oddajo za penzioniste. Mm-hmm. Za take od 70. leta naprej, za katerega bi rad vprašal našega zdravnika, kakšna je funkcija penisa po 70. letu. Hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi tebi. Pa boste odgovorili. Kar dajte, dajte.
4: Ne, če primerno. Ampak, kakšen krat ne dela, ampak še zmeraj nega noče nobeno stran.
5: Se ima drug teden.
0: Patrik, nadaljujem s teboj kot dirigent. Skočiš, ne, k nam z odra, z ekrana, seveda kar tako ven, tudi iz radijskega sprejemnika.
4: To ne reci skladilnika, ne reci skladilnika.
0: To ne, tudi nimam tvoje slike na hladilniku, ne. Skačeš seveda tudi iz različnih nosilcev zvoka, ampak Radio Koper je pa verjetno prišel, ko si bil še otrok, ne, tudi v tvoje domače pobege, nedaleč od tot, ne. In tudi delal si pri nas, učil si se pri nas prvih taktov obrti.
4: Ja, jaz mislim, da zame je bilo to zelo dragoceno zbirališče. Danes mogoče obstaja marsikaj, ne nazadnje tudi gledališče, takrat pač tega ni bilo in je v bistvu bilo to zbirališče, ne bom rekel enako mislečih, ampak enih kreativcev, ki je vsak šel svojo pot na koncu. No, in vsi so nastali tudi, ne vem, odvetniki iz te druščine, pa ne vem kaj vse, ampak tisti, ki so želeli, so dobili nek svoj prvi stik z nekim profesionalnim odrom, ki pač ni odr, ampak je neko prizorišče, ker si na srečo, ne, smo bili deležni tudi nekih osnov, torej šolanja, nekih veščin, osnov. Jaz sem takrat bil še zelo zelo istrsko zveneči, ne? Torej, z dialektom, z vsem, ampak spomnim se vaj, ne? Torej, dobro, sej smo tudi tiste vaje, da smo iz tistih teleksov sestavili neke novinarske...
0: Smo ožali vokale.
4: Vse, ampak pustimo to, ne? Ampak zame je bilo to seveda stik z nekim medijem, ne? Ki potem samo lahko, samo razmišljaš, kaj pravzaprav lahko, kakšna je lahko pot in kaj ti pravzaprav življenje lahko prinaša.
0: Milena Bučar Miklavčič, radio pride povsod, ne? Pride tudi v Oljčnik. Ampak tudi s strokovnimi temami pridete pogosto na radio. Pred leti ste bili tudi naša mesečna osebnost Primorske. Kar dolga leta že sodelujemo, kaj ne?
5: Ja, jaz bi se pritružila Katinem mnenju oziroma najbolj tudi kar omizija. Jaz imam rada radio. Veliko rajši kot televizijo, žal. In čestitam, seveda ob takem ljubilejnu. Zahvaljujem se za vse strokovne in upam, da boste vzdržali, da se boste uprli tej komercializaciji, ker zdaj je pravzaprav malo postaj radijskih, katerih pravzaprav rada posegam po njih, če dalj manj. In nič kaj več, jaz nisem končala GRFT, sem kemik. Torej, čestitke vsem, ki pripomorete malo drugače razmišljati, malo več vsebin, malo bolj strokovnega, približati dejansko poslušalcem in ne se pustiti. Torej, srečno in hvala za vse.
0: Hvala enako. Den Baruca, kakšen je tvoj spomin na radio? Na njem si seveda slišal glasbo skupine Platana, ne? Ki sta jo ustanovila tvoj oče Adriano in stric Armando. Na radiju poje tvoja sestra, poje bratranec Jan. Tudi ti si bil, po moje, že kdaj v našem studiju, ne? Za klaviaturami, verjetno, ne?
6: Svoje poti ustvarjalne, se spomnim, ko sem z Laro v Hendrixu snemali, naprimer še zdaj se mi zdi res tako daleč stran in tako tehnologijo, ko naprimer se spomnim, da smo snemali na 24 trakove, 24 kanalni mikser, to je bilo za tiste čase blazna tehnologija, danes pa, ko smo šli naprej, ne, tako da, ja, ampak radio še vedno obstaja in še vedno v bistvu imamo veliko od njega in tisti studio ogromno se je šel naprej, ne, z idejami in s koncepti, tako da jaz mislim, da...
0: Je pri tebi odprt radio?
6: Absolutno.
0: Je, ne? Lija Burdon, radio in vi, imata kakšno skupno zgodbo?
7: Ja, mi dva z radio imava zelo skupno zgodbo in tudi jaz sem začela svojo poklicno pot na radio namreč in to na Radio Slovenijo v informativnem programu. Tako da jaz sem imela veliko krizo, ko sem odšla iz radija in se mi zdi, da se ti nekak radio zapeče v...
0: Užile, ne,
7: dobesedno. In to je nekaj, česar ne moreš nikoli več spustiti. Meni je bil radio vedno dragocen medij in verjamem, da bo kljub vsej modernizaciji ta medij tudi ostal. Še posebej pa si želim, da ostane tako kakovosten radio, kot je Radio Koper, Radio Slovenija, ker se mi zdi, da v poplavi vsega tega šuma, ki ga danes dobivamo iz vseh možnih medijev, je ravno radijski, kakovosten radijski medij, kot je Radio Slovenija, tisti, ki še vedno zna prinesti informacijo na pravi način in tudi na način, ki te ne pušča praznega, to se pravi, ki ti da tisto, kar tisti trenutek, ko iščeš nekaj, tudi potrebuješ. Zato iskrene čestitke, tudi v mojem imenu. In samo tako naprej, ker radio pač je tam, kjer vse ostalo odpove, radio še vedno igra.
0: Radio je živ.
7: Igra naprej,
0: radio je živ. Ernest Kante, kako zveni Radio Koper tam med vašimi leskami in olkami? Se ga sliši?
8: Ja, se ga sliši, mene Radio Koper povezuje v otroštvo. Mi praktično smo bili že prej velika familija, zdaj smo tudi in najbolj se spominjam nedelje, Za mizo smo bili zmeraj tudi v tednu, ma nedelja je bila ostala prav v spomenu, katera dejansko tam okrog povdne pride glasba poželja, ta narodna glasba, to je mene zmeraj zelo zanimalo.
0: Odgoveji juhi, ne?
8: Tako, ja, odgoveji juhi.
0: Marko Matičetov, kaj vam pomeni radio?
9: Radio zelo rad poslušam, poslušam ga vsak dan med vožnjo, to pomeni precej, ker sem v avtu približno 2 ure na dan. Se je pa ta doba interneta tudi omogočila, da lahko spremljamo radio iz vsega sveta, česar se tudi poslužujem in naprimer, ko grem kam na dopust, ko sem bil na Malti, sem nekaj časa poslušal malteški radio, potem, ko sem planiral izlet v Indonezijo, sem indonezijski in tako, mislim, je zelo, zelo, da ti pride ta jezik ušesa, njihova glasba, in na radiju so tudi dosti bolj poglobljene oddaje pogovorne kot na televiziji, pa ne posvečajo se samo političnim temam, ampak tudi takim, kot je naprimer današnja oddaja, da se lahko sliši, kar imajo preprosti nepolitični ljudje zapovedati.
0: Miloš Petrovič, čeprav ste kirurg, imate, kot ste tudi že sami povedali, kar nekaj umetniških hobijev, poleg fotografije tudi pojete, igrate kitaro. Ste kdaj kaj snemali na radio? Mislim, razen oddaje, čisto tako glasbenega.
10: Ne, na radio ne.
0: To še pride.
10: Ampak še z obdobja fakultete in gimnazije sem imel nekaj izkušen tudi s snemanjem in smo vedno uživali v glasbi.
0: In ga poslušate?
10: Tudi kdaj.
0: Nekateri kirurgi so mi zaupali, da poslušajo radio med operacijo. Ste vi med njimi?
10: Jaz se ponavadi dam zbrano glasbo, kadar grem operirati. Ker točno ponavadi, odvisno od počutja in tega, kaj se dela, pač nekako si izberem neko glasbo, ki želim poslušati.
0: Ki vam paši.
10: Ampak drugače pa je non-stop radio, ja.
0: Mojca Bordon, ukvarjaš se z vinom, diplomirala si iz kulturologije, nisi postala igralka, čeprav je bila to ena tvojih želja, ampak radio pa ne, je spremljevalec skozi dan. Boris Kobal je mahal, hvala
11: tudi
0: Bogu.
11: Tudi jaz rečem hvala Bogu, ker vem, kako težek je vaš kruh. Tudi naš je, ampak tisti je mogoče še bolj. Zdaj sem malo, smo šli v drugo. Se pravi, radio, mene, Radio Koper spomne, me tudi popelje v otroštvo, ampak ne v nedeljo, ampak v soboto. Mi smo, ko je mama kuhala kosilo, pa sem ji kaj pomagala, smo vedno poslušali popevko tedna, oziroma pesem tedna, izbor za pesem tedna je bilo po sobotah. To me zelo res tako spomne na naš radio, drugače ga pa še vedno poslušamo.
0: Pa v gre avto tudi, tudi, ne?
11: Gre verjetno. Tudi v avto, gre v vinograd in dosti krat poslušamo Radio Koper, ko polnemo vino.
0: Zvenimo dobro v takih slovesnih trenutkih.
11: Ja, in mu zelo paše.
0: Da mu paše. Boris Devetak, ti si na radio vsak dan ali skoraj vsak dan in radio ti daje eno moč, ki je televizija nima, medtem ko se pogovarjaš s kom, ki ti mogoče ni posebej simpatičen, lahko delaš grimase, lahko pokažeš, da ti li všeč in nič se tega ne vidi, ne?
12: Ne. In to sem se naučil, ko še v mladih letih, ko so mi naročili naj koga intervjuvam in ga nisem maral, sem videl, da mu lahko pokažem tudi jezik, ker je bil na telefonu namreč, ne, ni bil v studiju. In potem sem se navadil tako, da mi je ta intimnost radija zelo prevzela, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi ostalih stvari. Recimo, tebe bi jaz vprašal, ne?
0: Ti mene.
12: Ja, jaz tebe bi vprašal, kaj tebi pomeni radio?
0: Mi pomeni eno veliko bližino, eno povezanost, tudi eno intimnost v odnosu do ljudi. Mi pa pomeni ljubezen do ekipnega dela, zelo rada imam to, ljubezen do lepega jezika. In zmeraj znova, ko sem pred mikrofonom, me spomni na to, da sem jaz tam zaradi občinstva, ne občinstvo zaradi mene. In mislim, da je treba pred mikrofonom ohraniti to eno določeno mejo, bi rekla, ne rahle ponižnosti in enega spoštovanja. Vedno znova, vsak dan znova. To mi pomeni radio.
12: Čestitam, zaključujemo današnjo.
0: Hvala, Boris, za vprašanje. In ga seveda kot zadnjega namenjam tebi, Lara Baruca, ki te na radiju seveda pogosto slišimo. Večkrat takrat, ko poješ, kot kadar govoriš, ampak tudi to možnost smo ti dali. In nam boš za rojstni dan nekaj podarila, ne? In zdaj je priložnost, da poveš, da nisi sama, ne?
13: Ja, najprej se bom vrnila dva koraka nazaj. Ja, tudi to priložnost ste mi dali. V bistvu je Radio Koper bil začetnik. Jaz sem 16 let bila radika in prav na Radio Koper sem začela radijsko pot. Tako da v mladinski oddaji pri 12 letih sem bila še res otrok. In tako da Radio Koper zaradi tega nosim tako prav v nekem posebnem prostočku v mojem srcu. In danes, ker imamo pač tako oddajo, ki ima naslov Midva, si me vprašala, če bi lahko kaj zapela. In sem rekla, zakaj pa ne narediti duet? Namreč z Boštjanom Pertinačem bova zdaj maja promovirala novo pesmico Sito let. In sem vprašala Boštjana, če bi prišel sem danes, da zapojeva to pesem prvič, premierno, in Boštjan je privolil. In to je to, Sito let za konec oddaje. Samo grem na pozicijo.
0: Hvala lepa, Lara, za to, kar si povedala in za to, kar boš zapela, in preden zapojeta, naj se poslovim od vas, ki ste od lanskega oktobra do letošnjega aprila s tem skupnim podaljškom v maju bogatili radijske minute in nam razkrivali ene čisto posebne tančine človeških dvojin. Midva je z vami postal mi. Hvala obema Borisoma, Kobalu in Devetaku, Katji Pegan, Patriku Greblu. Hvala Marko Matičeto in Vanja Pegan, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Hvala Boris in Mojca Bordon za gostovanje v oddaji in današnje gostoljubje. Hvala Boris in Mojca Bordon za gostovanje v oddaji in današnje gostoljubje Radio Koper na obisku na

0: Tako sta za slovo od oddaje in rojstnemu dnevu Radia Koper v čast zapela Lara Baruca in Boštjan Pertinač. Premierno sta nam podarila njun novi duet Sito let, ki je minulo soboto prvič ugledal medijsko luč. Poslušate nočni program Radia Slovenija, kmalu vas vabimo k poslušanju oddaje Prelomnice, v kateri na Radiu Koper ob 50-letnici furlanskih potresov iz leta 1976 skozi pričevanja in zgodbe osvetljujemo tragedijo, obnovo in družbene spremembe ter današnjo pripravljenost na potrese.
1: Radio Slovenija, nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: V nočnem programu Radija Slovenija vas zdaj vabimo k poslušanju nove oddaje Prilomnice, v kateri govorimo o tragičnih furlanskih potresih leta 1976, ki so prizadeli tudi Posočje. Na slovenski strani je padlo 4000 zgradb in 12000 jih je utrpelo poškodbe. V Italiji je potres uničil 18000 hiš in jih poškodoval 75000. Če tudi zveni protislovno, pa je nesreča sprožila tudi temeljne družbene spremembe na bolje. Slišali boste četrto oddajo, ki smo jo naslovili Rdeča pika. V njej se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različne vprašanja.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché to vidim pa iz buhe.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Se pravi, to mi je bilo vaše?
5: Tole.
4: Tale je bila vaša?
5: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, ne? Mhm. Ja, ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
4: Pavel Tonkli ima 72 let in še danes živi v Breginju. A največ o svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
5: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkli, ampak bi moglo biti Ščirni, napisani Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
4: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob vznožju stola ob potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
5: Namreč Breginj je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
6: In deloval je tako kot, ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
4: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
7: 164 hišnih številk je bilo na področju preko dobrih 3 hektarov, ne? Ker danes je novi Breginj je trikrat več, ima preko polovico manj hiš. Ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginjo prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skospeli.
4: Zdravko je o potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Bregin za otroke pravi labirint.
7: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igralci lepo, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si lavfil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
6: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroc v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari. Tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
4: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
5: Bregin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
4: Ne, da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Breginja. A čeprav o pogledu na fotografije stare hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Breginju vse prej kot romantično.
5: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del, ne? Ampak nobenega ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, ker je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo, in potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
4: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorice ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
7: Sam Breginj je bil res, bi rekel, danes pokličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebe podirali, hiše nenaseljene.
4: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
8: Če to preverite, potem boste videli, kako je Breginj.
4: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
8: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, del že pred potresem.
4: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
8: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jih bom jaz smo v Breginju. In so vse raztrgali.
9: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
4: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
9: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
4: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
9: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
8: Se je dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Breginj, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Breginjcem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
4: In potem je prišel potres.
10: Bil je četrtko večer. V Breginjskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginski kot izgubil svojo stoletno, tisočletno podobo.
4: Tako je ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Šesti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
11: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povem odkrito, srčno že 6. maja so našo hišo z rudečim pobarbali. In potle kaj?
12: Joco, snemaj. Joco.
9: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu samo želeli, da bi dobili material in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
8: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
9: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi, mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil, in to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
5: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
10: V Breginskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Bregin. Res je zdaj bolj podoben kuri vasi kot nekdani značilni beneški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
7: To je po potresu, malo so začeli rušiti tle nota, veš, zvonik, zdaj tle taka, ajde. Ne, tle kako smo imeli provizorično cirku v Breginju, kar na teh ruštih, ne.
4: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
7: Stolice prve, ne, te baraki, kjer so rasle vsak dan, ne, okroh, pol te vojska, ki je prišla rušiti. Ne. No, te je do Zanhova pa šutis katerpiler, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa še gradnja Novega Breginja. Ne.
4: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili recimo kubarici, da smo bili mi revni, pa je bila, če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
4: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
5: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zunanji hodniki, ne, povezave med prostori.
4: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
5: In sploh v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
4: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
5: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spati, ne. Ali v skedenj, ali v seno.
4: Pod postelje, pa seveda nočna posoda.
13: Nujno, ja, nujno, bokal, ne, rečemo mi, seveda to bokal je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokal je bil čist za naprej pripravljen.
4: Stranišča so bila kakšna in kje?
13: Stranišče, seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na Štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
4: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
13: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
4: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
14: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
4: Skupaj s hišom je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
13: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne? Težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne? Ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne? In iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne, v ljudeh.
4: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študentje evidentiral Breginj. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
15: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
4: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
16: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Bregin ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
8: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
14: Ja, ko gledam stare fotografije Breginja, mi je hudo, samo ne vem, kako bili živeli v današnjem času, starem Breginju. Ne bi mogli.
9: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla pod Belo, me dosti bolj stiselno to je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina, nič. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kakor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregin eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
4: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v furlanski Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
1: Naslednjič v Prelomnicah.
17: In bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
18: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to bilo na ukaz.
4: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta Slovenijo obtožuje manipuliranja pri izdatkih za obrambo, poudarila, da je zaveze treba spoštovati. Kot je še dejala za televizijo Slovenija, je to odgovorno že več vlad, čež da je Slovenija že leta 2014 dala zavezo za 2%. Novo vlado je pozvala naj se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah je bil v napadu zadet avtomobil, podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 uri sestankoval z najožjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. V skladu s predlogom bi aprila sklenjeno premirje podaljšali za 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas za dosego konca vojne. Po Italijanu Janiku Sinnerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih. Brazilec pa je na to igro preobrnil v svoj prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. Sinoči je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci, Ukrajinka Elina Svitolina. Nemko Tamaro Korpač je ugnala z 2-0. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V tretjem delu noči na frekvencah Radia Slovenija pa je čas za glasbo. V oddaji Arizona na Radio Koper na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja, to je bilo 29. aprila letos, smo spoznavali zasedbo Palma Fiasco Orkestra, skoraj 10-člansko skupino iz Ciriha, katere šofer je Andrej Špendov. Z domskega Slovenca, ki vse življenje živi v Švici, učitelja, prostovoljca, amaterskega glasbenika, pisatelja in še marsikaj drugega, je spoštovano poslušalstvo Radia Koper že imelo priložnost spoznati. Takrat, v tistem zgodnje jesenskem večeru leta 2025, je padla obljuba, iz katere je oddaja Arizona iztržila dolg v obliki celournega nastopa. Prisluhnimo in spoznajmo Palma Fiasco Orkestra.
2: Hello, hello. Zdravo, na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona. Armando Šturman, kustnicam tiščim črno spužvo brez žičnega mikrofona. Rimar Jukniz Rima je ratala Rima, ha, ha, ha. Začeli smo slabim, ker mačkam, kot ste slišali, hudo je. Tokrat